0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et haet Redua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Redun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Redu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag, i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Mä tarviin auton.
9: No, Vosetilla onnistuu.
8: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
9: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
8: Mites se rahoitus?
9: Ilman käsirahaakin onnistuu.
8: Hienoa!
10: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
11: Novoset.fi.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
13: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
14: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmään. Yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut eläkelaitoksen tekemään kokonaisarvioon vai yritystoiminnan ansiotuloihin. Valinnan perusteena olevaa työtuloa ei voisi vaihtaa 3 vuoteen. Hallituksen arvion mukaan eläkemaksut laskisivat vuoteen 2033 mennessä lähes 40% yrittäjistä. Maksut nousisivat vajaalla 1/5. Uudistuksen tavoitteena on erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksujen kohtuullistaminen. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2028. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-reitin suunnittelua varten tehdään syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Linnainmaalla ja Pirkkalassa. Mittauksilla selvitetään muun muassa maaperän olosuhteita ja vesihuoltoverkoston sijaintia. Linnainmaalla, Aitolahden tiellä ja Mäentakusen kadulla tehdään ensi viikolla mittauksia myös yöaikaan, arkisin ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana. Tutkimusten tuloksia käytetään raitiotien ja katujen rakennussuunnittelussa. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2028, jos valtion tuki varmistuu. Vesilahden kunnanvaltuusto haluaa aikaistaa Suomelan päiväkodin rakentamista. Valtuusto hyväksyi keskustan esityksen, jonka mukaan rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna. Kunnan hallitus oli esittänyt rakentamisen ajoittamista vuosille 2028-2029. Aikaistamista perustellaan varhaiskasvatuksen arviolla, jonka mukaan hoitopaikoista voi tulla pulaa syksyllä 2028, jos kunnan väestönkasvu toteutuu tavoitteeksi.

0: tavoitteiden mukaisesti. Valtuuston päätös ei ole vielä lopullinen, vaan investointiohjelma vahvistetaan talousarviokäsittelyssä loppuvuodesta. Asiasta uutisoi Lempäälän Vesilahden Sanomat. Kolmostiellä Pitkäniemen ja Kalkun välisellä tieosuudella sattunut onnettomuus haittasi liikennettä eilen iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui kello 16 jälkeen, kun rekka vaihtoi kaistaa ja osui tässä yhteydessä henkilöautoon. Ajoneuvoissa oli vain kuljettajat, jotka ensihoito tarkasti. Kukaan ei lopulta loukkaantunut tilanteessa. Molemmat ajoneuvot säilyivät ajokuntoisina ja jatkoivat viranomaisten toimenpiteiden jälkeen matkaan.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä mainiointa perjantai-huomenta Kiekkoradion kuulija? Tästä lähtee Kiekkoradion tämänpäiväinen toiminta liikenteeseen. Aamua viettämässä kanssanne Saaren Jani. Iltapäivällä ääneen pääsee Pasi Vainion perä ja illalla puheet annetaan sitten Kuopioon Juha Lindgrenille, josta tämänpäiväinen Kiekkoradion selostusottelu kuullaan. Kalpa Tappara, se käynnistyy kello 19.30. Eli myöhäisottelu tänään tarjollansa. Ja Tappara on matkannut jo eilen tosiaan Kuopioon ja tänään sitten valmistautuvat siellä illan koitokseen. Mutta pitkä päivä on tänään Kiekkoradiossa kuuluvilla. Meikäläinen tässä kanssanne tuonne 10:00 asti ja Pasi sitten 2:00 eteenpäin aina sinne pelin alkuun ja peli sitten loppuillasta. Eilen ei ihmeempiä tapahtunut tamperelaisittain. Toki liikaa pelattiin ja Jokerit ja IFK kohtasivat pitkän tauon jälkeen. Liigassa Kimmo Hoivasilta käy puolelta uutisissa läpi eilisiä tapahtumia ja kertaa myös tämänpäiväiset, mitä tuleman pitää. Tässä mennään aamupäivää hyvän musiikin parissa. Young Blood, Tissues soimahan seuraavaksi.

0: valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Turhan nuorena nukkunut musikaalinen huippulahjakkuus Amy Winehouse siinä. You know I'm no good. Aamun kiekkouutiset, ne olisi tulossa seuraavaksi Kimmo Hoivassillan toimittamana. Ja Kimmo käy läpi vähän sitä, mitä eilen oikein tapahtuikaan liigakentillä. Tänään tosiaan iltapäivästä kuullaan sitten pelipäivän lähetyksessä Pasi Vainion perään. Siellä ennakoidaan Kalpa Tappara-ottelua. Luonnollisesti kuullaan viikon vierasta, joka on tällä viikolla Fredrik Norrena. Ja paljon on tarinoita jo Norrelta kuultu ja tänään mennään vielä monen monituista pätkää myös Norren kanssa, samoin kuin huomenissa. Sunrise Avenue, Heartbreak Century, soimaan ja sitten mennään aamun ensimmäisiin kiekkouutisiin.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Liigassa pelattiin eilen kaksi ottelua. Suurin huomio kiinnittyi Helsingin paikallisotteluun, jossa Jokerit kohtasi IFK:n. Ottelu eteni pitkälti Jokereiden komennossa, mutta IFK-maalivahti Hugo Alnefeltin loistotorjuntojen myötä IFK varasti lopulta yhden pisteen. Ottelu päättyi jatkoajalla Jokereiden 3-2 voittoon. Jatkoaikamaalin kotijoukkueelle iski Alexander Forslund. Varsinaisella peliajalla maalinteossa onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier Jokereista. IFK:n molemmat osumat olivat Daniel Mäkiahon käsialaa. Illan kärkikamppailu nähtiin kuitenkin Lappeenrannassa, missä Saipa ja JYP päätyivät tulokseen 1-2. Miro Tauslahti vei kotijoukkueen johtoon avauserän viime hetkillä, mutta JYP käänsi ottelun edukseen päätöserässä Trent Borgin ja Jere Lassilan maaleilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Tampereella vastakkain ovat Ilves ja Rauman Lukko. Tappara puolestaan matkaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. Yön NHL-kierroksella suomalaispelaajista suurimpaan rooliin nousi Dallasin Mikko Rantanen, joka teki yhden ja syötti 3 osumaa, kun Stars kukisti Buffalon vieraskentällä maalein 4-0. Myös Roope Hintz onnistui maalinteossa Dallasille. Syöttöpisteitä keräsivät Carolinan Jesperi Kotkaniemi ja Sebastian Aho, kun Hurricanes kaatoi Vancouverin lukemin 7-2. New York Islandersin Mattias Macelli syötti niin ikään yhden maalin, kun Chicago kaatui maalein 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vossetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijastin.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
13: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Mainiota huomenta perjantai. Kello on kohdakkoin 9 ja 9:ltä sitten päästään ihan uutiskatsauksen pariin. Kuullaan mitä Suomessa, Pirkanmaalla ja maailmalla on oikein tapahtunutkaan. Hei, eilähän lippukisassa kysyttiin sellaista, jotta missä pelattiin edellinen Jokerit HIFK-peli ennen eilistä. Eli missä Jokerit ja IFK edellisen kerran kohtasivat SM-liigan runkosarjassa. Tämä tapahtui siis yli vuosikymmen sitten ja pelipaikkaa nimenomaan kysytään, mikä oli. Mikä toimi areenana, kun Jokerit ja IFK edellisen kerran ennen eilistä kohtasivat SM-liigassa. Kolmeen asti aikaa vastailla tuohon. Ja kolmen jälkeen sitten Pasi iltapäivän lähetyksessä kertoo oikean vastauksen ja arpoo voittajan. Ja voittajalle lähtee sitten totutusti kaksi lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin, ihan kumpaan itse sitten haluaa. Ja muistakaahan hei, tänään on jälleen kerran lopputulosveikkaus käynnissä. Se on jo hyvinkin vauhdissa. Ilves Lukko, siihen otteluun on aikaa kello 18.30 asti veikata tuon ottelun lopputulosta, ja Kalpa Tappara peli, siihen on sitten 19:30 asti aikaa tuota veikata. Ja kannattaa he ehdottomasti veikata, koska lokakuussa pääpalkintona on Lapland Hotelsin upea aitio voittajalle ja hänen neljälle kaverilleen sitten valitsemaansa joko Tapparan tai Ilveksen peliin, kumpi tahansa sitten maistuukaan paremmin. Joten kannattaa ehdottomasti osallistua tuohon lopputulosveikkaukseen. Sehän löytyy sieltä sovelluksesta, kun menee aina pelin nappaa auki ja sieltä löytyy sitten, että osallistu lopputulosveikkaukseen. Sinne vaan veikkauksia laittamaan. Ozzy Osbourne, Crazy Train, soimahan seuraavaksi ja sitä myöten kohti 9 uutisia.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia yrittäjien eläkejärjestelmään. Yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuvatko eläkemaksut eläkelaitoksen tekemään kokonaisarvioon vai yritystoiminnan ansiotuloihin. Valinnan perusteena olevaa työtuloa ei voisi vaihtaa 3 vuoteen. Hallituksen arvion mukaan eläkemaksut laskisivat vuoteen 2033 mennessä lähes 40% yrittäjistä. Maksut nousisivat vajaalla 1/5. Uudistuksen tavoitteena on erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksujen kohtuullistaminen. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2028. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-reitin suunnittelua varten tehdään syksyn aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Linnainmaalla ja Pirkkalassa. Mittauksilla selvitetään muun muassa maaperän olosuhteita ja vesihuoltoverkoston sijaintia. Linnainmaalla, Aitolahden tiellä ja Mäentakusen kadulla tehdään ensi viikolla mittauksia myös yöaikaan, arkisin ilta 8 ja aamu 6 välisenä aikana. Tutkimusten tuloksia käytetään raitiotien ja katujen rakennussuunnittelussa. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2028, jos valtion tuki varmistuu. Vesilahden kunnanvaltuusto haluaa aikaistaa Suomelan päiväkodin rakentamista. Valtuusto hyväksyi keskustan esityksen, jonka mukaan rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna. Kunnanhallitus oli esittänyt rakentamisen ajoittamista vuosille 2028-2029. Aikaistamista perustellaan varhaiskasvatuksen arviolla, jonka mukaan hoitopaikoista voi tulla pulaa syksyllä 2028, jos kunnan väestönkasvu toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Valtuuston päätös ei ole vielä lopullinen, vaan investointiohjelma vahvistetaan talousarviokäsittelyssä loppuvuodesta. Asiasta uutisoi Lempäälän Vesilahden Sanomat. Kolmostiellä Pitkäniemen ja Kalkun välisellä tieosuudella sattunut onnettomuus haittasi liikennettä eilen iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui kello 16 jälkeen, kun rekka vaihtoi kaistaa ja osui tässä yhteydessä henkilöautoon. Ajoneuvoissa oli vain kuljettajat, jotka ensihoito tarkasti. Kukaan ei lopulta loukkaantunut tilanteessa. Molemmat ajoneuvot säilyivät ajokuntoisina ja jatkoivat viranomaisten toimenpiteiden jälkeen matkaan.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään perjantai-aamua. Oikein hyvää huomenta. Kello on 10:09 ja on Kiekkoradion aamulähetys käynnissänsä. Pasi Vainionperä on sitten iltapäivällä kanssanne ja Juha Lindgren pääsee selostamaan sitten Kalpa Tappara-peliä 7:30. Tänään pelataan tosiaan 7 ottelun kierros liigassa. Espoo ja JYP aloittavat ottelunsa jo kello 17:30 7:30, eli normaaliin alkamisaikaan. Ilves saa vieraita Raumalta Lukon muodossa. Pelikan isännöi Kärppiä. TPS ja Sport kohtaavat Turussa, Ässät ja HPK Porissa ja KK uuden päävalmentajansa Kai Suikkasen vetämänä kohtaa sitten illalla Jukurit ja Kalpa Tappara Kuopiossa. Se käynnistyy sitten 7:30 ja siitähän me Kiekkoradiossa kuullaan sitten luonnollisestikin jälleen tuttuhun tapaan selostus. Ja paljon muutakin tapahtuu tänään. Katsotaan tuossa vähän ajan päästä vielä tarkemmin, mitä kaikkea muuta näin tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain oikein tänään tapahtuukaan. Mutta kuunnellaan sitä ennen vähän hyvää musiikkia. Teharit soimaan, kaikki nuoret tyypit. Hyvää perjantai-aamua.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

metsään. Jos katsotaan etelän suunnasta Nokia-areenaa, niin Nokia-areenan takana on Suvantokatu ja Suvantokadulta löytyy meidän viihtyisä studiomme. Täällä vedetään perjantai-aamua Saarenjanin toimesta. Pasi Vainion perä sitten iltapäivällä kello 14 eteenpäin äänessä. Kiekko-uutiset, Hoivassilan Kimmo, päästetään ääneen aivan kohta. Kimmo käy läpi, mitä eilen oikein liigassa tapahtui, kun Jokerit ja IFK kohtasivat eilen. Se oli odotettu peli, aivan varmasti edellisestä oli kulunut jo 12 vuotta. Ja siihen muuten liittyykin eilinen lippukisankin kysymys. Ja kysymyshän kuului, että missä Jokerit ja IFK edellisen kerran kohtasivat ennen tuota eilistä peliä. Eli mikä oli pelipaikka, missä Jokerit ja IFK kohtasivat SM-liigan runkosarjaottelussa ennen eilistä ottelua? Tuohon kun tiedät vastauksen, niin laitahan WhatsAppia tulemaan. 3 asti aikaa vastata. WhatsApp-numero on tuttu 0432170204. Vastata voi myös sovelluksen kautta tai sitten nettisivujen kautta. Sieltä voi lähettää viestiä tai ääniviestiäkin jopa halutessaan. Joten ei muuta kuin osallistumaan vaan lippukisaan. Sieltä voit voittaa pari tikettiä Tapparan tai Ilveksen peli. Ihan kumpi itselle vaan paremmin maistuu. Foo Fighters, Learn to Fly. Sitten päästetään Kimmo Hoivassilta aamunkiekko-uutisissa ääneen.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Liigassa pelattiin eilen 2 ottelua. Suurin huomio kiinnittyi Helsingin paikallisotteluun, jossa Jokerit kohtasi IFK:n. Ottelu eteni pitkälti Jokereiden komennossa, mutta IFK-maalivahti Hugo Alnefeltin loistotorjuntojen myötä IFK varasti lopulta 1 pisteen. Ottelu päättyi jatkoajalla Jokereiden 3-2 voittoon. Jatkoaikamaalin kotijoukkueelle iski Alexander Forslund. Varsinaisella peliajalla maalinteossa onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier Jokereista. IFK:n molemmat osumat olivat Daniel Mäkiahon käsialaa. Illan kärkikamppailu nähtiin kuitenkin Lappeenrannassa, missä Saipa ja JYP päätyivät tulokseen 1-2. Miro Tauslahti vei kotijoukkueen johtoon avauserän viime hetkillä, mutta JYP käänsi ottelun edukseen päätöserässä Trent Borgin ja Jere Lassilan maaleilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Tampereella vastakkain ovat Ilves ja Rauman Lukko. Tappara puolestaan matkaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. Yön NHL-kierroksella suomalaispelaajista suurimpaan rooliin nousi Dallasin Mikko Rantanen, joka teki 1 ja syötti 3 osumaa, kun Stars kukisti Buffalon vieraskentällä maalein 4-0. Myös Roope Hintz onnistui maalinteossa Dallasille. Syöttöpisteitä keräsivät Carolinan Jesperi Kotkaniemi ja Sebastian Aho, kun Hurricanes kaatoi Vancouverin lukemin 7-2. New York Islandersin Matias Macelli syötti niin ikään 1 maalin, kun Chicago kaatui maalein 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Mä tarviin auton.
7: Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Yes to never growing up, every lavinch. Vai mitä tuolla lavigny? No, oli miten oli, oikein hyvää perjantai-aamupäivää. Täällä mennään Kiekkaradiossa kohti iltapäivää ja sitä kautta kohti iltaa. Kalpa Tappara tänään meidän selostusottelunamme ja Ilveskin pelaa myös Rauman Lukkoa vastaan Nokia Areenalla. Ja nämä molemmat otteluthan ovat siis lopputulosveikkauksessa, joten ei muuta kuin sinne vaan sovellukseen veikkaamaan, että mitenkä nämä ottelut lopulta päättyvät ja nimenomaan sitä lopullista lopputulosta tässä haetaan. Tänään pelataan myös Suomi-sarjaa, Lekikohtaa, Järvenpää, Haukat, kello 18.30 Lempäälässä. Ja U20 SM-sarjassa Ilves jatkaa otteluitaan illalla Hakametsässä, vastassa on Oulun Kärpät. Joten Ilves pääsee myös tällä viikolla jälleen tosi toimiin. Mielenkiintoinen ilta tulossa ja iltapäivällä näitä kaikkia asioita läpi käydään sitten Pasi Vainionperän toimesta tuossa iltapäivän pelipäivän lähetyksessä. Kalpa Tappara -peli totta kai isosti seurannassa, mutta paljon muuta asiaa on tulossa. Muun muassa viikon vierasta Fredrik Norrenaa kuullaan useampikin pätkä tuolla iltapäivän lähetyksessä. Saari kiittää tästä perjantai-aamusta. Mä palaan ääneen sitten huomenna. Huomenna on jälleen selostusottelu tuloillansa. Tapparalla on kotimatchi Turun Palloseuraa vastaan. Ilves matkaa huomenna Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Kiitoksia tästä aamupäivästä. Ei muuta kuin hienoa perjantai-päivää teille kaikille. Pasi hyppää puikkoihin sitten kello 14. Siihen asti kuunnellaan hyvää rock'n'rollia ja sitä esittää myös Lovex Bleeding. Moi moi!

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miks?
4: No siksi. Se heijastin.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Hei, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: Olet Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
6: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Yhteiskunnan toimintaa, lainsäädäntöä, historiaa ja kulttuuria käsittelevä monivalintakoe voidaan korvata Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kokeen oppimateriaalit ja ensimmäisten koepäivien aikataulut julkaistaan vuodenvaihteessa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. Sopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmivuotisina. Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava. AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Alustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.

kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Gonna...

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää jatkossa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita keväällä, muun muassa Tampereella. Koe koskee 18-64-vuotiaita hakijoita, jotka jättävät kansalaisuushakemuksensa maaliskuun alussa tai sen jälkeen.

0: Lukierros alkaa vuoden 2027 lopulla. Nokialla sattui tänään aamulla liikenneonnettomuus, mikä haittasi aamuliikennettä valtatiellä 12. Kaksi henkilöautoa osui toisiinsa Turuntien ja Sorvantien risteyksessä hieman ennen aamukahdeksaa. Toisen auton kuljettaja vietiin tarkastettavaksi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Pirkkalan kunta on ennallistanut Karhunkorven metsäalueella sijaitsevaa korpea patoamalla kaksi ojaa. Toimenpiteillä pyritään palauttamaan alueen luonnollinen vesitalous ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Aiemmin ojitettu korpi on kuivunut ja sen luontoarvot ovat heikentyneet. Ennallistamisen vaikutusten odotetaan näkyvän vähitellen muun muassa suokasvillisuuden lisääntymisenä. Työt toimivat myös koulutuksena kunnan henkilöstölle. Pirkkala suunnittelee lisäksi Karhunkorven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja vesisadetta saadaan läpi päivän. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Kohtalainen itätuuli kääntyy iltapäivällä koilliseen ja illaksi pohjoiseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta, hyvää ja erinomaista perjantai-iltapäivää. Tästä lähtee Kiekkoradion pelipäivä. Vähän sateisissa tunnelmissa tätä perjantai-päivää vietetään, mutta eipä se näin sisätiloissa haittaa. Jääkiekkoakin onneksi pelataan pääasiassa jäähallissa, ainakin täällä kun puhutaan liigatasosta ja muutenkin, niin ei tarvitse murettia vesisateesta sen kummemmin. Tänään on huikea kiekkopäivä. Liigassakin säpinää riittää, nimittäin kaikkiaan 7-ottelun kierros on ohjelmassa ja meillä on selostusotteluna Kalpa Tappara, joka starttaa tänään poikkeuksellisesti 19.30, eli toisin sanoen kyseessä on perjantain Hokinait-ottelu. Valtakunnan verkosta tulee myöskin tämä peli tänään. Ja tänäänhän myöskin Ilves on tositoimissa Nokia-areenassa 18.30. Se saa vastaansa Rauman Lukon. Ja tuota ottelua ennakoidaan heti tässä tämän tunnin lopulla. Meillä on tulossa haastatteluun Mikael Ruohomaa, Lukko-sentteri, kokenut kehäkettu ja tosiaan joukkueen varakapteenina myöskin pelaava mies. Hänen kanssaan toki perataan vähän Lukon kuulumisia muutenkin. Tuota Kalpa-Tappara-ottelua ennakoidaan sitten tänään myöhemmin. Siellä on tulossa haastatteluun Sami Tervonen, Kalpan päävalmentaja, ja Tapparan puolelta Aki Näykki ja Oliver Suvanto, joten kattavat ennakot saadaan tuohon illan otteluun, joka kuullaan totta kai Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin selostamana. 19.30 tosiaan starttaa tuo ottelu. Ja tänään iltapäivässä on luvassa myöskin pitkät pätkät meidän viikon kiekkovieraan haastattelusta, nimittäin 4 ja 5 tunneilla kuullaan pätkiä Fredrik Norrenan visiitistä. Hienoa tarinaa on paljon luvassa, joten kannattaa olla myöskin sen osalta kuulolla. Ja on lippukisaa ja käydään vähän meidän tulosveikkausta lävitse ja monen moista. Hetken kuluttua kuitenkin otetaan vähän kiinni yleisömääristä. Ja nimenomaan puhutaan nyt Aurora-liigan osalta. Mutta otetaan tähän väliin kuitenkin vähän sen musiikkia. Eric Claptonin hieno kappale nimeltään My Father's Eyes tähän väliin. Ja kohta tosiaan vähän juttua Aurora-liigan yleisömääristä. Tästä lähtee perjantain pelipäivälähetys.

0: Damiano David ja kappale nimeltään Voices. Aurora Liiga, se on myöskin hyvässä vauhdissa ollut jo tovin verran. Sarja käynnistyi tuossa aika lailla kuukausi sitten ja tässä on jo välissä ollut myöskin EHT-taukoa. Sarja ei kuitenkaan ole yleisöä saanut liikkeelle. Tästä aiheesta muun muassa X:ssä tuli vastaan toimittaja Mikko Lahtisen päivitys, jossa oli ihan viime viikon lopulta nostettu esiin näitä yleisön määriä. TPS-peli kanssa 147 katsojaa, Kiekko Espoo HIFK 123 katsojaa, HPK peli kanssa 80 katsojaa, Kiekko Espoo TPS 73, HPK Kuortane 70, HIFK Kuortane 54. Aikamoista. Ja samansuuntaisia on Ilveksellä yleisömäärät. Viimeisin kotiottelu on tuosta 26.9. pelikanssia vastaan yleisömäärä 75. Ja aika lailla tätä samaa osastoa oli noin Ilveksen kotiotteluiden yleisömäärät, joten ei paljon nyt ihan ainakaan vielä maaliin mennyt se, kun on kovasti yritetty Aurora Liigan profiilia nostaa ja saada väkeä liikkeelle, niin en tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ehkä kannattaisi tuolta pesäpallon suunnalta kysellä, että millä saadaan hommat nousuun. Nimittäin Suomessahan naispesäpallo taas on sitten niin kuin ihan käsittämättömän suosittua ja siitä on otettu malli. Ja tiedän, että jostain lueskelin juttua, että on ollut ihan Pohjoismaissa herättänyt huomiota, että naispesäpallo on täällä niin suosittua. Niin ehkä sieltä pitäisi kysellä, että millä saadaan toi Aurora Liiga myöskin vähän uuteen nousuun, koska onhan nämä niin kuin tällaiset yleisömäärät, kun puhutaan pääsarjatasosta, niin nämähän on niin kuin todella, todella surullisia. No, kuka keksi ikäisen viisasten kiven sitten, että millä saadaan toi homma nousuun, niin se on sitten toinen kysymys. Sielun veljet jatkaa kohta Pelti Rumpu, Amaranth-musiikkia myöskin tuossa ja näiden jälkeen ensimmäinen kattaus Kiekko uutisia tälle päivälle ja tuossa lopputunnista otetaan lähetykseen mukaan sitten Mikael Ruohomaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 2 ottelua. Helsingissä pelattiin Jokereiden HIFK:n välillä ensimmäinen paikallisottelu yli 12 vuoteen, kun joukkueet kohtasivat Veikkausareenassa. Jokerit hallitsi kenttätapahtumia, mutta ottelu eteni kuitenkin jatkoajalle tasatilanteessa 2-2, kun Jokereista maalintöissä onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier ja HIFK:n Daniel Mäkiaho iski 2 maalia. Jatkoajalla ottelun sankariksi nousi kotijoukkueen Alexander Forslund, joka sivalsi Jokereille voittomaalin ajassa 63-53. Helsingin paikallinen oli tämän kauden ensimmäinen liigaottelu, jossa rikottiin 10 000 katsojan raja, kun yli 13 000 katsojaa vetävällä Veikkausareenalla oli kaikkiaan 10 724 katsojaa. Eilisillan toisessa ottelussa Lappeenrannassa JYP katkaisi orastavan tappioputkensa, kun se kukisti Saipan maaliin 1-2. Kotijoukkue pääsi ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla johtoon Miro Tauslahden maalilla, mutta kolmannen erän loppupuolella JYP nousi rinnalle ja ohi Trent Borgin ja Jere Lassilan osumilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Kuopiossa Kalpan kello 19.30 alkaen. Perjantain pelipäivän lähetyksessä ottelua ennakoivat Tappara valmennuksesta Aki Näykki, Tappara hyökkääjä Oliver Suvanto sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Kaikki haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ilves puolestaan isännöi Nokia-areenassa Lukkoa kello 18.30 alkaen. Tätä ottelua ennakoi Kiekkoradiolle Lukko-hyökkäjä Mikael Ruohomaa.
2: Tulee varmaan aika intensiivinen peli, että Ilves on kova jengi ja luistelee hyvin ja on aggressiivisia, niin meidän tarvii vähän niin kuin siihen vastata sitten, niin veikkaan, että aika kovaa painia.
1: Myös Ruohomaan haastattelu löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa Kai Suikkasen alaisuuteen siirtynyt KK saa vastaansa Jukurit, Pelikans isännöi Kärppiä, TPS ja Sport ottavat yhteen Turussa, Ässät saa vieraakseen HPK:n ja kello 17.30 eteenpäin ottavat yhteen Kiekko Espoo ja JYP. Liigassa toisen oleva Mikkelin Jukurit on purkanut latvialaispuolustaja Bogdan Shodanssin pelaajasopimuksen välittömästi. Sopimus purettiin osapuolten yhteisymmärryksessä sen jälkeen, kun seura sai tietää, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen. Asia on käräjäoikeuden käsittelyssä. Jukureiden mukaan tapahtunut on seuran arvojen vastaista. Seuran tiedotteessa Hodas kertoo käyttäytyneensä vastuuttomasti ja pyytää tekoaan anteeksi. Latvialaispuolustaja sanoo kantavansa vastuun toiminnastaan ja kiittää Jukureita saamastaan mahdollisuudesta. Mestiksessä pelattiin eilen 1 ottelu, kun sarjan hännillä majailevat Joensuun Kiekkopojat ja Keopa HT kohtasivat Joensuun PKS-areenalla. Ottelu päättyi lopulta joensuulaisten voittoon maaliin 3-2. Kotijoukkojen maaleista vastasivat Jani Taskula, Julius Janhonen ja kolmannen erän alkupuolella voittomaaliksi jääneen kolmannen osuman viimeistellyt Oliver Tuhkanen. Keopasta maalinteossa onnistuivat Adam Wulin ja Kalle Matikainen. Tänään ohjelmassa on 2 ottelua, kun Imatran Ketterä isännöi Rokia ja Kiekko Vantaa saa vastaansa Hermeksen. NHL-kausi on alkanut poikkeuksellisen tappelun rikkaasti, kertoo kanadalainen urheilukanava TSN. Liigassa nähtiin ensimmäisen viikon 52 ottelussa kaikkiaan 21 tappelua, eli keskimäärin 0,40 tappelua ottelua kohden. Koko viime kauden aikana liigassa oli 307 tappelua 1343 ottelussa, eli ottelukohtainen keskiarvo oli 0,23. Tämän kauden alussa hanskat ovat siis pudonneet lähes kaksinkertaiseen tahtiin. Näin paljon NHL:ssä on tapeltu viimeksi kaudella 2012-2013, jolloin keskiarvo oli 0,47 tappelua ottelua kohden. Suomalaisista tämän kauden avausviikolla nyrkkeään on heilutellut Dallas Starsin Arttu Hyry, joka otti viikonloppuna yhteen St. Louis Bluesin Jake Neighborsin kanssa. Viime yön NHL-kierroksella Dallas Starsin Mikko Rantanen keräsi peräti 4 tehopistettä, kun Dallas kaatoi Buffalo Sabresin vieraskaukalossa 0-4. Rantanen viimeisteli 1 maalin ja syötti 3. Myös Roope Hintz onnistui maalin teossa. Dallasin maalilla Jake Oettinger pelasi jo toisen peräkkäisen nollapelinsä. Carolinassa puolestaan suomalaismaalivahdella oli vaikeampi ilta, kun Hurricanes murskasi Vancouver Canucksin 7-2. Canucksin Kevin Lankinen päästi 4 maalia ja joutui vaihtoon 2 erän jälkeen. Tilalle tullut Leevi Meriläinen torjui päätöserässä 14 kertaa. Harry Kanesin Logan Stankoven viimeisteli ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Yön muissa otteluissa Boston Bruins kuritti Utah Mammothia lukemin 6-1, Montreal Canadiens taipui Nashville Predatorsille 2-5, Ottawa Senators kukisti Philadelphia Flyersin 2-1, Tampa Bay Lightning voitti Minnesota Wildin 3-2, New York Islanders kaatoi Chicago Blackhawksin 4-1, St. Louis Blues taipui San Jose Sharksille jatkojen jälkeen 2-3, Colorado Avalanche murskasi Calgary Flamesin 3-7 ja Vegas Golden Knights nousi 3 maalin takaa 4-3 voittoon Toronto Maple Leafsista voittomaalikilpailun jälkeen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja sieltä löytyy myöskin noita päivän ennakkohaastatteluja ja kaikkea muuta mukavaa. Siellä on myöskin meidän lippukisa käynnissä, tai sieltä löytyy myös tuo kysymys, mutta siis eilisen kysymyshän oli, että missä pelattiin edellinen Jokereiden ja HIFK:n välinen SM-liigan runkosarjaottelu ennen tuota eilistä, ja nimenomaan missä se ottelu pelattiin. Vastausta ehdit laittaa vielä kello 15 uutisiin asti studion WhatsApp 0432170204, viesti sinne tai sitten meidän kotisivuilla tai Kiekkoradion sovelluksessa. Kaikissa näissä voit tuon vastauksen laittaa ja tuolla sovelluksessa kannattaa myöskin samalla osallistua tulosveikkaukseen sekä Tappara että Ilveksen peliin. Voit laittaa tuon tulosveikkauksen, eli parhaimmillaan 10 pistettä voit tälle päivälle tienata. Otetaan tuosta tulosveikkauksesta vähän tuonnempana tarkemmin kiinni. Nyt Eagle Eye Sherin musiikkia Save Tonight ja kohta otetaan lähetykseen mukaan Mikael Ruohomaa, Lukko Sentteri. Nähdään tänäänkin Lukon ykkösketjun keskellä ja mies lähtee raumalaisen ryhmän kanssa haastamaan kovakuntoista Ilvestä tänään Nokia-areenassa.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Tänään Nokia-areenassa Ilves saa vastaansa Rauman Lukon, jonka viidenottelun voittoputki katkesi lauantaina Ässiä vastaan. Mikael Ruohomaa, jos otetaan vähän alkukaudesta ylipäätään kiinni kaikkinensa, niin minkälainen kokonaiskuva sulla on jäänyt Lukon osalta?
2: No vähän ihan startti, että toki ollaan treenattukin kovaa, vedettiin aika pitkään kovia reenejä, sekin varmaan söi aika paljon, mutta nyt ollaan saatu hyvin pelissä kiinni ja voittoja, ja toki viimeinen hävittiin, mutta hyvällä tiellä ollaan.
1: Niin, ja pelkästään tulosten valossa toikin kertoo jotain, että tuossa nyt tosiaan oli semmoinen mukava pieni voittoputki alla.
2: Joo, kyllä, ja saatiin sillä lailla kairattua niitä, vaikka vastustaja meni johtoon, ja silti ollaan uskottu siihen omaan hommaan, ja ollaan tultu takaa ohitse, että hyvä merkki sekin.
1: Lukon joukkueessa tapahtui kesän aikana jonkin verran muutoksia, mutta myös semmoista voi sanoa, että runkoa säilyi aika hyvin, niin miten sä näet, kuinka hyvin tämä uudistunut joukkue on hitsautunut yhteen näin alkukauden aikana?
2: No, hyvä henki meillä on tuo, tosi hyvä, että laadukas joukkue, niin kaikkien on mahtunut.
1: No mitäs oma alkukausi, millainen fiilis omasta pelaamisesta on tällä hetkellä?
2: Ihan jees, että ei onnistumisia vielä tullut, mutta eihän ole ikinä maalipaikat ja pisteet käsikädessä meidän vuosien kesken, että eiköhän ne onnistumisetkin sieltä sitten ala tulla jossain kohtaa, että paljon saa töitä paiskia nyt, että saa tulosta aikaiseksi, mutta niin se vaan menee.
1: No teillä on ykkösketjun koostumus aika lailla vakiintunut viime peleissä, eli sulla on laidalla kapteeni Heikki Liedes ja toisella laidalla kanadalainen Alex Bugash. Bugashin kanssa te pelasitte jo viime kaudella, niin tähän on varmaan sitten tämä, voi sanoa, että sveitsiläiseen linkkuveitseen verrattavissa oleva Heikki Liedes sopinut aika hyvin.
2: Joo, Hesto on hyvä pelaaja, monipuolinen pelaaja, niin sopii hyvin, ei mitään, että niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin potentiaalia on tehdä tulosta, mutta sitä odotellessa vielä.
1: Niin, sä oot kokenut pelaaja, jolta odotetaan myös sitä tulosta ja aika paljonkin kiekollisessa pelissä, niin minkälaisessa sä koet oman roolis Lukon joukkueessa niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella?
2: No tietysti iso rooli, että niin ulkopuolella kuin siellä kaukalossakin, että varmaan jos jotain yksittäisiä juttuja, niin se varmaan semmoinen YVn pyörittäminen ja sen rytmittäminen, niin se on varmaan isoin rooli tuossa.
1: Tänään sitten suunnaksi Tampereen ja vastassa Ilves Nokia-areenassa, niin minkälaista ottelua odotat illalta?
2: Tulee varmaan aika intensiivinen peli, että Ilves on kova jengi ja luistelee hyvin ja on aggressiivisia, niin meidän tarvii vähän niin kuin siihen vastata sitten, niin veikkaan, että aika kovaa painia.
1: Niin, ja voi sanoa, että tänään on niin kuin se vastus sieltä kovimmasta päästä. Ilves on aloittanut todella vakuuttavasti alkukauden, toki nyt viimeisimpänä tappio Sportille, niin sitä kautta myöskin varmaan aika sisuuntunut kotijoukkue on vastassa.
2: Joo, kyllä ne kova porukka on, että niin kuin sanoin, niin vauhdikasta peliä pelaa ja tavallaan siinä vähän ratkaisee varmaan paljon se, että kumpi on heti alusta enemmän pelin päällä, niin saa otteen sitä pelistä.
1: Niin, se on varmaan nimenomaan, kun on kaksi tämmöistä, voi sanoa, että aika aktiivistakin joukkuetta, jotka tykkää myös hallita sitä kiekkoa, niin tämä on varmaan yksi semmoinen iso kamppailu se, että kumpi määrää sitä ottelun rytmiä.
2: On joo, ja meillä on ollut ottelun alut vähän vaikeita tuossa edelleen, vaikka oltiin voittoletkussakin, niin siltikin, niin nyt ollaan paljon painotettu, että siitä alusta pitäisi niin kuin pystyä heti ottaa se ote, ja siihen me pyritään, että nähtäväksi jää sitten, että onnistutaanko.
1: Niin, eli tähtäimessä on se, että niin sanotusti karmit kaulassa tullaan Nokia-areenan ovista sisään ja otetaan heti peli haltuun.
2: Just näin.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Just näin, totesi Mikael Ruohomaa, Lukon ykkösketjun sentteri ja varakapteeni tänäänkin. Laidoilla on Heikki Liedes ja Alex Bugash. Ja näistä tämä kanadalaislaituri kantaa Lukon kultaista kypärää. Ilves joutuu pikkuisen rukkaamaan kokoonpanojaan, nimittäin ykkössentteri Lukas Jasek. Hän on loukkasi jalkansa tuossa sportottelussa ja talutettiin pois kentältä, eikä palannut kentälle. Ja Näin ollen ykkösketjuun nousee Matić Török, joka ottaa vasemmasta laidasta paikan ja sentteriksi hyppää sitten puolestaan aiemmin laidassa. Viilettänyt kultakypärän Luke Henman ja kolmas lenkki on tuttuun tapaan Jens Lööke. Ilaksen kokoonpano on palaa edestä ottelusta sivussa ollut hyökkääjä Topias Hynninen, joka sitten puolestaan hyppää kakkosketjuun ja on Mikael Järvisen ja Aleks Haatasen seuraksi. Tässäpä nuo merkittävimmät muutokset tuosta Ilveksen kokoonpanosta. Maalissa aloittaa Christopher Rifalk. Nyt käännetään katseet kohti kello 3 uutisia. 3 uutisien loppuun myöskin lippukisan vastausaika. Eilähän kysymys oli, että missä pelattiin edellinen Jokereiden ja HIFK:n välinen SM-liigan runkosarjaottelu. Laita ennen 3 vastaus tulemaan ja oikealla vastauksella olet mukana lippuarvonnassa. Joko Tapparan tai Ilveksen peliin, ihan kumpaan itse haluat. Laita siihen vastauksen perään vaikka, että kumpi kiinnostaa enemmän. Nyt Journey, Don't Stop Believing. Kohta tosiaan 3 uutisia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Käskää vaihtaa alaa.
12: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
11: Niin.
12: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
11: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
13: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
14: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia.

0: Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Iltapäivä 3 yli ollaan heilahdettu 7 minuutin verran. Ja hetkisen kuluttua ratkotaan eilisen lippukisa ja pistetään taas uutta kysymystä ilmoille. Ja

Lopputunnista puhutaan sitten puolestaan meidän tulosveikkauksesta. Otetaan taas vähän kiinni siitä, että missä sen osalta mennään. Lokakuun kisa on saatu jo käyntiin, mutta hyvin ehtii vielä mukaan siellä kärkinimillä on tällä hetkellä vasta 7 pistettä kasassa, eli hyvin ehtii vielä lokakuun kisaan mukaan, mutta tästä tosiaan tuonnepana lisää. Tänään vielä tulossa 4 ja 5 tunnilla viikon kiekkovierasta Fredrik Norrenaa useammankin pätkän verran, ja sitten 5 jälkeen käännetään katseet Kalpa-Tappara-ottelua kohden. Siellä on tuossa Sami Tervosen, Aki Näykin ja Oliver Suvannon haastatteluja ennen kuin päästään tuohon illan päänäytykseen kello 19.30. Eli tänään tosiaan Tapparan ottelu tuntia myöhemmin kuin perinteisesti näin niin kuin arkisi. Nyt kuitenkin Nightwish, The Phantom of the Opera, ja sen jälkeen on lippukisan aika.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on taas lippukisan aika tässä vaiheessa iltapäivää ja käydään ensin lävitse tuo eilisen kysymys ja sitten pistetään uutta kysymystä ilmoille. Ja toki siinä välissä katsotaan, että kuka on tämä päivän onnekas voittaja. Eli arpakone on jo pyöräytetty, voittaja on selvillä. Eilähän kysyttiin, että missä pelattiin edellinen Jokereiden ja HFK:n välinen SM-liigan runkosarjaottelu. Ja vuoteen 2014 mennään. Tässä moneen kertaan jo syksyn mittaan on käynyt ilmi, että 12 vuotta ja rapiat siitä on aikaa, kun Jokerit viimeksi SM-liigassa tai liigassa nähtiin. Ja viimeisin paikallisottelu näiden kahden välillä pelattiin 1.3. Ja tuossa ottelussa oli vaatimattomat 23 485 katsojaa. Se tarkoittaa sitä, että ihan ei Nordiksella eikä myöskään entisellä Jaffa-areenaan sitä pelattu, vaan kyseinen paikallisottelu pelattiin Helsingin Olympiastadionilla. Se oli ulkoilmaottelu. Eli tosiaan oikea vastaus tähän lippukisan kysymykseen on Helsingin Olympiastadion. Ja hyvinhän tämä tieto oli hallussa, eipä sillä montaa väärää vastausta tullut, mutta todella iso kasa oikeita vastauksia. Ja yksi oikein vastanneista on nimeltään Juke. Aplodit lähtee Jukelle. Jukella oli myöskin arpaonnin myötä ja Jukelle laittanut tuohon vastauksen perään, että Ilveksen liput kiinnostaa, niin minäpä laitan ihan kohta Jukelle postia tulemaan noiden lippujen osalta. Ei muuta kuin terve menoa Ilveksen peliin, vaikka jo tänään. Tuosta nyt äkkiä koodit käyttöön, niin tuosta saa itsellensä vaikka liput tähän tämän illan Ilves-Lukko-otteluun. Mutta ihan itse saa päättää, että koska sitä peliä menee katsomaan. Ja tosiaan lippukisassahan nyt tälle kaudelle on saatu uutuutena se, että näitä lippuja on jaossa sekä Ilveksen että Tapparan peleihin, niin saa ihan itse valita, että kumpaan ne liput laitetaan sitten, jos arpaonni on myöde. Mutta tämän päivän kysymys kääntää katseita vähän tuonne Sveitsin suuntaan. Muuan Christian Tanus on aloittanut erittäin väkevästi Sveitsin liigassa oman kautensa, ensimmäisen kautensa HC Ajun riveissä. Ja mies porskuttaa tällä hetkellä Sveitsin liigan pistepörssin kärjessä. Mutta kysymys kuuluu, että kuinka pitkä oli Christian Tanuksen pisteputki Sveitsin liigassa kauden alusta alkaen tuohon eiliseen lähtien. Eilisellä kierroksella Tanus ei pisteitä tehnyt, mutta ihan kauden alusta alkaen pistetahti oli aika huikea, mutta kysymys kuuluu, että kuinka monen ottelun mittainen oli Christian Tanuksen pisteputki Sveitsin liigassa kauden alusta alkaen. Laita vastaus tulemaan joko studion WhatsAppiin perinteisesti viestillä 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellukseen. Mikä vaan näistä käy, kaikki ovat tasavertaisia vastausreittejä sen loppuarvonnan osalta. Kunhan laitat vastauksen oikein, niin se on se ainut kriteeri. Ja laita siihen vastauksen perään, joko Ilves tai Tappara, eli kumman peliin mieluummin liput haluaisit, niin saadaan sitten suorilta postiin oikeat liput. Ei tarvitse niitä sitten erikseen kysellä perään vielä. Ei haittaa, vaikka se nyt siitä unohtuu. Ei se voittomahdollisuuksia se ei heikennä, se vaan nopeuttaa kaikkien toimimista. Mutta siinäpä ne huomenna pelipäivä lähetyksessä. Jani taas sitten arpoo jollekin onnekkaalle. Kaksi lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peli.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Siinä paikallista osaamista Jenni Mustajärvi ei saa koskea ilman lupaa. Näinhän se on, näinhän se on. Ja ennen Jenniä päivitettiin lippukisa. Lippukisassa kysyttiin, että kuinka monen ottelun mittainen oli Kristian Tanuksen pisteputki Sveitsin liigassa kauden alusta alkaen. Eilähän tuo putki poikki pärähti, kun hän ei pisteelle päässyt Jose Ajun ottelussa, mutta kuinka pitkä pisteputki kaikkinaan Tanuksella oli? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Ja tässä sovelluksessa siellä kannattaa myöskin käydä päräyttämässä omat tulosveikkaukset illan kierrokselle. Otetaan tästä lisää myöhemmin tällä tunnilla, nyt kuitenkin Måneskinin ja Herra Ylpön kautta kohti kiekkouutisia.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ylipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 2 ottelua. Helsingissä pelattiin Jokereiden ja HIFK:n välillä ensimmäinen paikallisottelu yli 12 vuoteen, kun joukkueet kohtasivat Veikkausareenassa. Jokerit hallitsi kenttätapahtumia, mutta ottelu eteni kuitenkin jatkoajalle tasatilanteessa 2-2, kun Jokereista maalintöissä onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier ja HIFK:n Daniel Mäkiaho iski 2 maalia. Jatkoajalla ottelun sankariksi nousi kotijoukkueen Alexander Forslund, joka sivalsi Jokereille voittomaalin ajassa 63-53. Helsingin paikallinen oli tämän kauden ensimmäinen liigaottelu, jossa rikottiin 10 000 katsojan raja, kun yli 13 000 katsojaa vetävällä Veikkausareenalla oli kaikkiaan 10 724 katsojaa. Eilisillan toisessa ottelussa Lappeenrannassa JYP katkaisi orastavan tappioputkensa, kun se kukisti Saipan maaliin 1-2. Kotijoukkue pääsi ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla johtoon Miro Tauslahden maalilla, mutta kolmannen erän loppupuolella JYP nousi rinnalle ja ohi Trent Borgin ja Jere Lassilan osumilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Kuopiossa Kalpan kello 19.30 alkaen. Perjantain pelipäivän lähetyksessä ottelua ennakoivat Tappara valmennuksesta Aki Näykki, Tapparahyökkääjä Oliver Suvanto sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Kaikki haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ilves puolestaan isännöi Nokia-areenassa Lukkoa kello 18.30 alkaen. Tätä ottelua ennakoi Kiekkoradiolle Lukko-hyökkäjä Mikael Ruohomaa.
2: Tulee varmaan aika intensiivinen peli, että Ilves on kova jengi ja luistelee hyvin ja on aggressiivisia, niin meidän tarvii vähän niin kuin siihen vastata sitten, niin veikkaan, että aika kovaa painia.
1: Myös Ruohomaan haastattelu löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa Kai Suikkasen alaisuuteen siirtynyt KK saa vastaansa Jukurit, Pelikans isännöi Kärppiä, TPS ja Sport ottavat yhteen Turussa, Ässät saa vieraakseen HPK:n ja kello 17.30 eteenpäin ottavat yhteen Kiekko Espoo ja JYP. Liigassa toisen oleva Mikkelin Jukurit on purkanut latvialaispuolustaja Bogdan Shodanssin pelaajasopimuksen välittömästi. Sopimus purettiin osapuolten yhteisymmärryksessä sen jälkeen, kun seura sai tietää, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen. Asia on käräjäoikeuden käsittelyssä. Jukureiden mukaan tapahtunut on seuran arvojen vastaista. Seuran tiedotteessa Hodas kertoo käyttäytyneensä vastuuttomasti ja pyytää tekoaan anteeksi. Latvialaispuolustaja sanoo kantavansa vastuun toiminnastaan ja kiittää Jukureita saamastaan mahdollisuudesta. Mestiksessä pelattiin eilen 1 ottelu, kun sarjan hännillä majailevat Joensuun Kiekkopojat ja Keopa HT kohtasivat Joensuun PKS-areenalla. Ottelu päättyi lopulta joensuulaisten voittoon maaliin 3-2. Kotijoukkojen maaleista vastasivat Jani Taskula, Julius Janhonen ja kolmannen erän alkupuolella voittomaaliksi jääneen kolmannen osuman viimeistellyt Oliver Tuhkanen. Keopasta maalinteossa onnistuivat Adam Wulin ja Kalle Matikainen. Tänään ohjelmassa on 2 ottelua, kun Imatran Ketterä isännöi Rokia ja Kiekko Vantaa saa vastaansa Hermeksen. NHL-kausi on alkanut poikkeuksellisen tappelun rikkaasti, kertoo kanadalainen urheilukanava TSN. Liigassa nähtiin ensimmäisen viikon 52 ottelussa kaikkiaan 21 tappelua, eli keskimäärin 0,40 tappelua ottelua kohden. Koko viime kauden aikana liigassa oli 307 tappelua 1343 ottelussa, eli ottelukohtainen keskiarvo oli 0,23. Tämän kauden alussa hanskat ovat siis pudonneet lähes kaksinkertaiseen tahtiin. Näin paljon NHL:ssä on tapeltu viimeksi kaudella 2012-2013, jolloin keskiarvo oli 0,47 tappelua ottelua kohden. Suomalaisista tämän kauden avausviikolla nyrkkeään on heilutellut Dallas Starsin Arttu Hyry, joka otti viikonloppuna yhteen St. Louis Bluesin Jake Neighborsin kanssa. Viime yön NHL-kierroksella Dallas Starsin Mikko Rantanen keräsi peräti 4 tehopistettä, kun Dallas kaatoi Buffalo Sabresin vieraskaukalossa 0-4. Rantanen viimeisteli 1 maalin ja syötti 3. Myös Roope Hintz onnistui maalin teossa. Dallasin maalilla Jake Oettinger pelasi jo toisen peräkkäisen nollapelinsä. Carolinassa puolestaan suomalaismaalivahdella oli vaikeampi ilta, kun Hurricanes murskasi Vancouver Canucksin 7-2. Canucksin Kevin Lankinen päästi 4 maalia ja joutui vaihtoon 2 erän jälkeen. Tilalle tullut Leevi Meriläinen torjui päätöserässä 14 kertaa. Harry Kanesin Logan Stankoven viimeisteli ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Yön muissa otteluissa Boston Bruins kuritti Utah Mammothia lukemin 6-1, Montreal Canadiens taipui Nashville Predatorsille 2-5, Ottawa Senators kukisti Philadelphia Flyersin 2-1, Tampa Bay Lightning voitti Minnesota Wildin 3-2, New York Islanders kaatoi Chicago Blackhawksin 4-1, St. Louis Blues taipui San Jose Sharksille jatkojen jälkeen 2-3, Colorado Avalanche murskasi Calgary Flamesin 3-7 ja Vegas Golden Knights nousi 3 maalin takaa 4-3 voittoon Toronto Maple Leafsista voittomaalikilpailun jälkeen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit käydä tämän uutiskattauksen myöskin kuuntelemassa. Ja tuosta sovelluksesta otetaan kohta vähän lisää kiinni, nimittäin siellähän on käynnissä täksi kaudeksi lanseerattu tulosveikkaus, joka on saavuttanut jo suurta suosiota ja on sitten hyvässä vauhdissa. Syyskuun kisa on käyty jo lävitse totta kai ja nyt on lokakuun kisa saatu aluille, mutta vielä ehtii hyvin mukaan siihen. Tänään aiemmin oli puhetta jo Aurora-liigan yleisön määrästä, jotka sanalla sanoen ovat hyvinkin surullisia. Vegasista puolestaan kantautuu mielenkiintoinen tieto, nimittäin Vegas Golden Knightsin pitkä putki kaikkiaan 9 vuoden ja 420 ottelun putki on nyt pärähtänyt poikki. Nimittäin kotiottelu Toronto Maple Leafsia ei myynyt loppuun. Tähän asti kaikki Vegas Golden Knightsin kotiottelut ovat myyneet loppuun, mutta nyt paikalla oli vain 15 977 katsojaa, kun kapasiteetti on 17 367, joten ensimmäistä kertaa 9 vuoteen tämmöinen kyykkäys. Eli ja yhteensä 420 peliä yhteensä, kaikkiaan 354 runkosarjapeliä ja 66 pudotuspeliä siihen päälle. Aika uskomaton putki on Vegasilla kaikkinensa ollut, mutta nyt se sitten poikki pärähti. Robbie Williams jatkaa tästä Rock DJ-nimisellä kappaleella ja kohta puhutaan tulosveikkauksesta, jota on käynnissä Kiekkoradion sovelluksessa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantain pelipäivälähetys jatkuu. Kohtapuoliin on luvassa kello 4 uutiset ja 4 uutisten jälkeen ja myöskin 5 jälkeen kuullaan pätkiä viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan visiitistä. Entinen huippumaalivahti, nykyinen Tapparan apuvalmentaja on tosiaan tämän viikon kiekkovieras. Ja tuossa sitten 6 jälkeen käännetään katseet Kalpa Tappara ottelua kohden. Tässä menee, huomaa, että menee itsellä vähän niin kuin aikataulut sekaisin, kun on tottunut siihen, että arkipeli alkaa 18.30 ja that's it. Mutta kun tänään onkin toi Hockey Night-ottelu, joka starttaa 19.30 vasta tuo meidän selostusottelumme Kalpa Tappara, niin kaikki siirtyy vähän niin kuin tunnilla eteenpäin. Sitten siihen väliin tosiaan tulee nyt pari tuntia meidän kiekkovierastakin, mutta yritän pysyä mukana, missä mennään. Mutta yksi asia, mikä vääjäämättä iskee päälle, on myöskin Kiekkoradion tulosveikkaus. Nimittäin Kiekkoradion sovelluksessa voi taas heittää oman veikkauksensa siitä, että miten päättyy Ilves-Lukko-ottelu ja miten päättyy Kalpa-Tappara-ottelu. Eli kaikkiaan 10 pistettä on taas jaossa tuon meidän tulosveikkauksen osalta. Ja tämä tosiaan vain Kiekkoradion sovelluksessa. Eli sun pitää ladata toi sovellus Google Play-kaupasta tai App Storesta ja rekisteröityä käyttäjäksi, niin pääset mukaan tähän kisaan. Koko kauden kisa on ollut käynnissä kauden alusta alkaen. Syyskuussa oli oma kisansa ja lokakuussa on oma kisansa myös. Ja lokakuun kuukausipalkinto on aika hieno. On nimittäin valittavana joko Ilveksen tai Tapparan peliin Lapland Hotelsin aitio itselle ja muutamalle kaverille, joten aika herkullinen palkinto. Ehdottomasti siis kannattaa osallistua. Hyvä määrä on noita tulosveikkauksia tällä päivällä jo saatu, mutta laittakaahan lisää tulemaan vaan. Tämän hetken tilanne lokakuun kisan osalta näyttää, että siellä on 3 kisailijaa 7 pisteessä. Heistä yksi on meidän Jani, jota ei tähän varsinaiseen kisaan lasketa. Eli Pete 62 ja Milju ovat 7 pisteessä. 6 pisteessä on muutamakin käyttäjä ja sitten on 4 pisteessä on muutamia käyttäjiä. Siellä on tosiaan Kimmo on mukana myös ja meikäläinen. Me ollaan tässä, käydään tämmöistä omaa kisaa tässä ohessa ja kiritetään tavallaan mukana. Ei toki olla tämän palkinnon suhteen sitten kisaamassa. Meillä on tämmöinen oma kisa tässä myöskin ohessa, josta sanotaan näitä viime kuun osalta en halua sen paremmin puhua muuta kuin antaa kreditit Kimmolle, joka vetäisi ihan törkyisen kovat pisteet viime kuussa, mutta saapa nähdä. Nyt on mielenkiintoinen, kun on tämmöisiä päällekkäisiä päiviä tavallaan, että molemmat pelaa, niin tässä voi isojakin heilahduksia tapahtua tosiaan. Jos saat täysin oikein tuloksen, niin siitä tulee 5 pistettä, ja jos saat voittajan oikein, niin 2 pistettä. Eli tasapeliä ei voi veikata. Otetaan nimenomaan se voittaja sen suhteen, että jatkoajat ja mahdolliset rankkarit mukaan lukien. Eli esimerkiksi 2-2 tulosta ei voi veikata, että jommalle kummalle se sitten aina kääntyy. Niin tosiaan kaikkina se 10 pistettä olisi tälle päivälle jaossa, niin tässä voi tapahtua ihan mitä vaan tuon tulosveikkauksen osalta. Ram Jam jatkaa tästä. Black Betty on kappale nimeltään kohta kello 4 uutiset. Ja sitten jatketaan viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan kanssa. Tosiaan tänään 4 ja 5 tunnilla noita pätkiä on tulossa. Ja sitten 6 jälkeen katseet kääntyvät tuonne Kuopion suuntaan kohti Kalpa-Tappara-ottelua.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: ongelmiin. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupungin.

0: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

Perjantain pelipäivälähetys jatkuu. Iltapäivän 4 ylitse ollaan menty 8 minuutin verran. Ja tänään liigassa pelataan 7 ottelua. Näistä ensimmäinen starttaa jo tuossa 17.30 Kiekkoispohjan ja Jypin välillä. Ilves puolestaan saa Lukon vastaansa kello 18.30 ja samaan aikaan starttaa myöskin 4 muuta liigaottelua. Ja 19.30 Kiekko putoaa jäähän puolestaan Kuopiossa. Kalpa Tappara, se on meidän selostusottelumme tänään. Juha Lindgren selostaa sen tuttuun tapaan Kiekkoradion taajuudelle suorana. Ja tuota ottelua ennakoidaan tuossa 6 jälkeen ja vielä 7 jälkeen myöskin. Mutta ennen sitä meillä on tässä parin tunnin ajan tulossa muutamat pätkät viikon kiekkovieraan visiitistä. Tällä viikolla meidän kiekkovieraamme on entinen huippumaalivahti ja nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Fredrik Norrena, jonka uraa käydään hyvinkin kattavasti lävitse tämän viikon aikana. Ja nyt tällä tunnilla käydään vähän taas Ruotsissa, Linköpingissä. Ja puhutaan myöskin tuosta retkestä, kuinka tie vei tuolta nimenomaan NRistä tuonne Venäjän suunnalle. Eli kansainvälistä meininkiä on tällä tunnilla kaikkinensa luvassa. Nyt CCR-musiikkia, Creedence Clearwater Revival, Green River ja Jackson Gamble pääsee myöskin ääneen. Näiden jälkeen Fredrik Norrena, viikon kiekkovieras.

0: Viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyinen Tapparan apuvalmentaja Fredrik Norrena, jonka peliuraa tässä on nimenomaan käyty lävitse. Ja Pietarsaaren pojan tie vei Turkuun ja Turusta Ruotsin kautta sitten aina NHL:ään kaikkien mutkien kautta Kolumbuksen organisaation, jossa sulla vierähti kaksi kokonaista kautta, mutta sitten kolmannella kaudella tuli tilanne, että nyt pitää päästä vaihtaa maisemaa, eikö niin?
2: Joo, että kun on luonnevikainen ja on luonnevikainen, niin mä jäin vähän niin kuin jumin siihen, että ykkösmolari Leclerc oli loukkaantunut ja mä en pelannut riittävän hyvin silloin syksyllä ja sitten annettiin niin kuin nuorelle Steve Masonille niin kuin näyttösauma ja hän pelasi oikeasti tosi hyvin. Ja hän vei sen paikan ja Leclerc palasi sitten takaisin terveeksi ja totesin, että mulla on ihan muutama vuosi enää jäljellä ja mä haluan pelata. Ja silloin niin kuin jotenkin vaan niin kuin, vähän kuin Turussa 90-luvun alussa, niin kävelin toimistoon tai no agentti sen nyt hoisi, mutta olisiko mahdollista, että pääsen niin kuin eteenpäin uralla ja et just, että mun tilanteen takia mä tiesin, että ei ole monta vuotta enää jäljellä. Että haluan, mä oon terve ja hyvässä kunnossa ja koen, että mä pystyn auttamaan jotain joukkuetta, niin onko mahdollista siirtyä muualle. Sitten Waversin kautta, kuka ei napannut mua Waversista, niin sit palattiin Eurooppaan. Tai niin sanottu Eurooppa.
1: Niin sanottuun Eurooppaan. Se oli, tuohon aikaanhan KHL oli kovassa huudossa ja kaikkinensa niin kuin puhuttiin niin kuin todella myös kovatasoisesta sarjasta ja muutenkin. Niin minkälaisena sä näit ylipäätään tuon sarjan tuohon aikaan?
2: No olihan se todella kovatasoinen. Et sarja oli täynnä niin kuin EHT-pelaajia ja Suomesta, Ruotsista ja tietysti Venäjältä. Ja silloin Kasanin valmentaja Pilja Letinov oli ollut niin kuin Venäjän maajoukkueen niin kuin valmentajana silloin, kun mä pelasin paljon Leijonissa. Ja siinä mielessä mä olin varmasti tuttu hänelle, hän luotti minua. Ja Pilja Letinov on myös Jursinovi, vanha pelaaja Dynamo Moskova ajalta. Niin se oli tosi jännä siirtyä sinne ja tavallaan niin kuin harjoitteet, mitä tehtiin Reenessä, oli tuttuja Turun vuosilta.
1: Tätä mä just mietin tässä mennään. Siis tämä oli se syy, minkä takia mä kysyin tätä. Oli just se, että onko siellä kuinka paljon ollut yhtäläisyyksiä nimenomaan siihen 90-luvun meininkiin, mitä sä oot kokenut Tepsissä?
2: No harjoitteet, tuttuja harjoitteiden muodossa ja tiettyjen perusperiaatteiden muodossa, mutta tietysti pelitamäärähän oli ihan eri, paljon kovempi, että eihän me niinku harjoiteltu sellaisia määriä, ja mä menin joulun jälkeen, että se oli niin kuin tavallaan, että se oli peli ja valmistautunut seuraavan peli ja playoffit oli tulossa ja kaikkea, ei se samanlaista ollut, mutta samoja piirteitä, sanotaanko näin.
1: Niin ja kevät päättyi mestaruusjuhliin.
2: Joo. Ja kyllä se on niin kuin yksi uran kovimmista niin kuin saavutuksista, että kohdalla niin kuin mestaruus, että se tuli kyllä kovan työn takaa ja mulla oli aikamoisia niin kuin loukkaantumismurheitakin kesken playoffeja ja oli. Pelasin niin kuin pikken avulla tavallaan niin kuin ne playoffit, että siinä oli semmoista henkistä taistelukia, että pystyykö tähän, mutta silloin pystyi ja en tiedä. Lähtisikö enää semmoisen ralliin, että onko sen verran pehmentynyt, mutta silloin oli. Ja tietysti mulla oli paljon hyviä niin kuin kavereitakin samassa joukkoissa, että Kapasen Niko, Hentusen Jukka, niin kuin Niko tuttu Tepsi-vuosilta ja Hentu Leijona-vuosilta ja Mortensonin Toni oltiin niin kuin Linköpingissä yhdessä, niin sillä tavalla niin kuin se oli hieno kevät.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin viikon kiekkovieras Fredrik Norrena lisää miehen uramuistoa. Kuullaan tuossa noin varttia vaille 5 ja myöskin 5 jälkeen meillä on vielä pari pätkää luvassa tästä koko pläjäyksestä. Kaikkinensa ja kokonaisuudessaan tämä kuullaan maanantaina kello 16 eteenpäin ja yhteenlaskettuna tätä tarinaa on semmoinen 1,5 tuntia, kun yhteen pötköönsä laittaisi, mutta silloin toki vähän musiikkia ja kaikkea muuta välissä. Ensi viikon puolella tämä löytyy sitten myöskin kokonaisuudessaan tuolta osoitteesta kiekkoradio.fi. Nyt katseet kääntyvät kohti puolta. Siellä odottaa seuraava kattaus kiekkouutisia. Ennen sitä on vielä tuossa 4 ruusun musiikkia, 7 päivää selvinpäin. Myöskin Bastille pääsee ääneen ennen tätä kiekkouutispläjäystä. Ja tosiaan tänään sitten tuossa 6 jälkeen meidän katseet kääntyvät kohti Kalpa-Tappara-ottelua.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi Ahon kaivin.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
7: Ulos. Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
8: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 2 ottelua. Helsingissä pelattiin Jokereiden ja HIFK:n välillä ensimmäinen paikallisottelu yli 12 vuoteen, kun joukkueet kohtasivat Veikkausareenassa. Jokerit hallitsi kenttätapahtumia, mutta ottelu eteni kuitenkin jatkoajalle tasatilanteessa 2-2, kun Jokereista maalintöissä onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier ja HIFK:n Daniel Mäkiaho iski 2 maalia. Jatkoajalla ottelun sankariksi nousi kotijoukkueen Alexander Forslund, joka sivalsi Jokereille voittomaalin ajassa 63-53. Helsingin paikallinen oli tämän kauden ensimmäinen liigaottelu, jossa rikottiin 10 000 katsojan raja, kun yli 13 000 katsojaa vetävällä Veikkausareenalla oli kaikkiaan 10 724 katsojaa. Eilisillan toisessa ottelussa Lappeenrannassa JYP katkaisi orastavan tappioputkensa, kun se kukisti Saipan maaliin 1-2. Kotijoukkue pääsi ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla johtoon Miro Tauslahden maalilla, mutta kolmannen erän loppupuolella JYP nousi rinnalle ja ohi Trent Borgin ja Jere Lassilan osumilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Kuopiossa Kalpan kello 19.30 alkaen. Perjantain pelipäivän lähetyksessä ottelua ennakoivat Tappara valmennuksesta Aki Näykki, Tappara hyökkääjä Oliver Suvanto sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Kaikki haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ilves puolestaan isännöi Nokia-areenassa Lukkoa kello 18.30 alkaen. Tätä ottelua ennakoi Kiekkoradiolle Lukko-hyökkäjä Mikael Ruohomaa.
2: Tulee varmaan aika intensiivinen peli, että Ilves on kova jengi ja luistelee hyvin ja on aggressiivisia, niin meidän tarvii vähän niin kuin siihen vastata sitten. Niin. Veikkaan, että aika kovaa painia.
1: Myös Ruohomaan haastattelu löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa Kai Suikkasen alaisuuteen siirtynyt KK saa vastaansa Jukurit, Pelikans isännöi Kärppiä, TPS ja Sport ottavat yhteen Turussa, Ässät saa vieraakseen HPK:n ja kello 17.30 eteenpäin ottavat yhteen Kiekko-Espoo ja JYP. Liigassa toisen oleva Mikkelin Jukurit on purkanut latvialaispuolustaja Bogdan Shodanssin pelaajasopimuksen välittömästi. Sopimus purettiin osapuolten yhteisymmärryksessä sen jälkeen, kun seura sai tietää, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen. Asia on käräjäoikeuden käsittelyssä. Jukureiden mukaan tapahtunut on seuran arvojen vastaista. Seuran tiedotteessa Hodas kertoo käyttäytyneensä vastuuttomasti ja pyytää tekoaan anteeksi. Latvialaispuolustaja sanoo kantavansa vastuun toiminnastaan ja kiittää Jukureita saamastaan mahdollisuudesta. Mestiksessä pelattiin eilen 1 ottelu, kun sarjan hännillä majailevat Joensuun Kiekkopojat ja Keopa HT kohtasivat Joensuun PKS-areenalla. Ottelu päättyi lopulta joensuulaisten voittoon maaliin 3-2. Kotijoukkojen maaleista vastasivat Jani Taskula, Julius Janhonen ja kolmannen erän alkupuolella voittomaaliksi jääneen kolmannen osuman viimeistellyt Oliver Tuhkanen. Keopasta maalinteossa onnistuivat Adam Wulin ja Kalle Matikainen. Tänään ohjelmassa on 2 ottelua, kun Imatran Ketterä isännöi Rokia ja Kiekko Vantaa saa vastaansa Hermeksen. NHL-kausi on alkanut poikkeuksellisen tappelun rikkaasti, kertoo kanadalainen urheilukanava TSN. Liigassa nähtiin ensimmäisen viikon 52 ottelussa kaikkiaan 21 tappelua, eli keskimäärin 0,40 tappelua ottelua kohden. Koko viime kauden aikana liigassa oli 307 tappelua 1343 ottelussa, eli ottelukohtainen keskiarvo oli 0,23. Tämän kauden alussa hanskat ovat siis pudonneet lähes kaksinkertaiseen tahtiin. Näin paljon NHL:ssä on tapeltu viimeksi kaudella 2012-2013, jolloin keskiarvo oli 0,47 tappelua ottelua kohden. Suomalaisista tämän kauden avausviikolla nyrkkeään on heilutellut Dallas Starsin Arttu Hyry, joka otti viikonloppuna yhteen St. Louis Bluesin Jake Neighborsin kanssa. Viime yön NHL-kierroksella Dallas Starsin Mikko Rantanen keräsi peräti 4 tehopistettä, kun Dallas kaatoi Buffalo Sabresin vieraskaukalossa 0-4. Rantanen viimeisteli 1 maalin ja syötti 3. Myös Roope Hintz onnistui maalin teossa. Dallasin maalilla Jake Oettinger pelasi jo toisen peräkkäisen nollapelinsä. Carolinassa puolestaan suomalaismaalivahdella oli vaikeampi ilta, kun Hurricanes murskasi Vancouver Canucksin 7-2. Canucksin Kevin Lankinen päästi 4 maalia ja joutui vaihtoon 2 erän jälkeen. Tilalle tullut Leevi Meriläinen torjui päätöserässä 14 kertaa. Harry Kanesin Logan Stankoven viimeisteli ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Yön muissa otteluissa Boston Bruins kuritti Utah Mammothia lukemin 6-1, Montreal Canadiens taipui Nashville Predatorsille 2-5, Ottawa Senators kukisti Philadelphia Flyersin 2-1, Tampa Bay Lightning voitti Minnesota Wildin 3-2, New York Islanders kaatoi Chicago Blackhawksin 4-1, St. Louis Blues taipui San Jose Sharksille jatkojen jälkeen 2-3, Colorado Avalanche murskasi Calgary Flamesin 3-7 ja Vegas Golden Knights nousi 3 maalin takaa 4-3 voittoon Toronto Maple Leafsista voittomaalikilpailun jälkeen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia kuullaan vielä pariin otteeseen tämän päivän aikana, eli ensi tunnilla ja 18.30 myöskin, nimittäin tänään tosiaan tuo Kalpanen ja Tapparan välinen ottelu starttaa vasta 19.30, se on Hockey Night-peli. Tuntia myöhemmin mennään perinteiseen arkiaikatauluun verrattuna. Nyt negatiive musiikkia, Won't Let Go on tämä kappale nimeltään, ja kohta jatketaan viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan kanssa. Käydään lävitse sitä, kun tie vei tuolta Venäjältä takaisin Ruotsinmaalle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
11: Mikset hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
10: Niin.
11: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
10: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
12: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
13: Ai ai ai!
14: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
15: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 02 04.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveros on Fredrik Norrana, jonka upeaa peliuraa tässä on käyty lävitse ja tie on vienyt Pietarsaaresta Turkuun ja Turusta Ruotsiin ja Ruotsista sitten tuonne Rapakon taakse kirkkaisiin valoihin NHL ja sieltä sitten puolestaan Venäjälle, joten paljon on mahtunut matkaa, mutta sitten tuon Venäjän kevään jälkeen palattiin ja palasit tuonne Linköpingin, mistä tuossa aiemmin oli puhetta myöskin, että se tuntui selkeästi kodilta ja nyt sitten taas tie vei sinne.
2: Joo, ja siihen tietysti meidän niin kuin perhetilanne niin kuin vaikutti. Et sen 4 kuukautta, mitä olin KHL:ssä, niin asun yksin ja meillä oli jo silloin kouluikäiset lapset ja toiseksi vanhin oli menossa kouluun ja nuoren oli päiväkotiässä. Me perheen kannalta niin koin niin kuin ainoaksi järkeväksi, että mä tuun pois KHL:stä ja silloin Linköpingin tarjosi vähän pidemmän sopimuksen ja se tuntui niin kuin luontevalta vaihtoehdolta ja oltiin viihdytty siellä oikein hyvin ja siellä oli hyvä meininki päällä ja sillä tavalla niin kuin tavoitteella ja hyvä organisaatio. Niin. Loppujen lopuksi päätös oli suht helppo.
1: Koetko sä oot kuitenkin tosiaan useamman kauden myöskin tuolla Ruotsissa pelannut ja se, että kun sä oot itse Pohjanmaalta tuolta niin kuin voi sanoa, että Suomen ruotsalaiselta alueelta kotoisin, niin onko toi tommonen niin kuin ruotsalaiseen kiekkokulttuuriin, onko se tavallaan ollut sulle jopa vähän kotoisampi kuin tää niin kuin ihan suomalainen?
2: No onhan.
1: Varmaan ainakin totta kai kielen suhteen, mutta noin niin kuin muuten.
2: Joo, tietysti kyllähän meidän niin kuin nuoruus niin kuin Pohjanmaalla, kyllähän se niin kuin ero esimerkiksi niin kuin Tampereen sen niin kuin nuorison niin kuin kasvuympäristö. Meillähän on ollut hyvin luontaista katsoa niin kuin Ruotsin telkkari. Meillähän niin kuin ykkönen, kakkonen Ruotsista ja ykkönen, kakkonen niin kuin Ylen kanavat näkyy. Ja koska mä oon äidinkieltä ruotsinkielinen, niin se oli aika helppo katsoa sitä Ruotsin urheilua ja Ruotsin telkkaria. Enhän mä niin kuin, ennen kuin mä siirryn Turkuun ja Säkylän armeijaan, niin osannut niin kuin oikeasti niin kuin kunnolla Suomeen, niin kyllä se aika usein meni siihen, että katsoisi just niin kuin Ruotsin urheilu, niin kuin sanoin. Ja totta kai siihen oli niin kuin siteitä, mutta aika jännä, että tämmöisen niin kuin vähemmistön edustajana, niin Suomessa meistä käytetään tietynlaisia nimiä, ilmaisuja, ja varsinkin jos käytiin Kalajoella tai Seinäjoella, niin ne jopa äänekkäästi katsomasta kuuluu niitä huutoja. Mutta sitten kun sä siirryt Suomeen, tai Suomesta Ruotsiin, ja sä oot Ruotsissa, niin kyllä siellä oli Finjeveli.
1: Niin se on vähän niin kuin siellä välissä.
2: Niin, mä en ole mistään kotoisin. Varmaan Ahvenanmaalla sais olla rauhassa. Siellä hyväksyttäisiin, mutta tää on niin kuin jännä ilmiö, että mä en ole niin Suomealle ikinä ollut kuin Ruotsissa pelatessa ja sitten taas täälläkin on haukuttu. Tässä pitää olla kova nahka. Mutta kyllä Ruotsi sillä tavalla oli hyvin, hyvin tuttu ja niinku luontainen vaihtoehto. Mutta ehkä enemmän se sarjan taso ja kaikki nämä, niin mä koin, mä en ollut valmis palaamaan liigaan vielä silloin.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viikon kiekkoveros on Tapparan nykyinen apuvalmentaja Fredrik Norrena ja pitkän uran jääkiekko maalivahtina ja hienon uran jääkiekko maalivahtina myöskin pelannut. Mies on NHL:ää nähnyt ja käynyt Venäjällä ja viimeisimpänä tässä kuultiin tarinaa toiselta Ruotsin tai no periaatteessa kolmannelta Ruotsin keikalta, jossa hän oli. Ensi tunnilla jatketaan vielä, eli tätä herkkua on luvassa myöskin ensi tunnilla. Silloin kuullaan juttua siitä, kuinka sitten tie vei vielä uran loppumetreillä kertaalleen TPS-riveihin nimenomaan maalivahtina ja siitä sitten heilahdetaan sinne valmennusuralle, joka voi sanoa, että varsin saumattomasti alkoi Norrenan kannalta ja Norrenan uralla. Ja tuossa huomenna kuullaan sitten viimeiset pätkät tästä Fredrik Norrenan kiekkoverasvisiitistä. Silloin tullaan sitten lähemmäs tätä päivää ja keskitytään nimenomaan hänen valmennusuraansa. Ja vähän ehkä maalaillaan myöskin sitä, että mitä hän tavoittelee täältä valmennusuraltaan. Nyt kuitenkin Hertz-musiikin kautta kohti kello 5 uutisia ja sitten jatketaan Fredrik Norrenan kanssa.
3: My whole life, waiting for the right time.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupunginvaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Ruokoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: 7 minuutin verran ylitse iltapäivän 5 on kello heilahtanut tässä perjantai-päivässä. Ja rapiat 2 tuntia vielä pitää odottaa ennen kuin päästään Tapparakiekon pariin Kiekkoradion taajuudella ja ylipäätäänkin. Nimittäin tänään tosiaan Kalpa-Tappara-ottelu on meidän selostusottelumme ja johtuen siitä, että se on valikoitunut tuonne Maikkarille ihan niin kuin pääkanavan ja nimenomaan valtakunnallisen kanavan otteluksi, niin se alkaa tuntia myöhemmin kuin nuo muut ottelut. Ensimmäinen liigamatsihan starttaa jo ihan kohta puoliin, nimittäin 17.30 Kiekko putoaa jäähän Kiekko-Espoon ja Jypin välisessä matsissa. Ilves Lukko sekä 4 muuta liigamatsia, KK, Jukurit, Pelikans, Kärpät, TPS, Sport ja Ässät, HPK. Nämä käynnistyvät sitten puolestaan 18.30 ja Kalpa Tappara tosiaan 19.30. Tässä on tämmöistä porrastusta nyt tänään oikein kunnolla. Ilves Lukko-otteluahan ennakoitiin tänään jo ennen 3 Mikael Ruohomaan kanssa. Lukko hyökkääjä, Lukko sentteri, hänen haastattelunsa löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ja Kalpa ja Tapparan välistä ottelua ennakoidaan sitten ihan todenteolla tuossa noin tunnin päästä. Haastattelu on tulossa Sami Tervonen, Aki Näykki ja Tapparan hyökkääjä Oliver Suvanto. Nyt kuitenkin viikatemusiikkia pohjoista

Ja sitten jatketaan viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan kanssa, eli Tapparan nykyinen apuvalmentaja ja entinen huippumaalivahti itsekin. Hetkisen kuluttua kuullaan tarinaa siitä, kuinka vielä kerran ulkomaan keikkojen jälkeen mies palasi TPS:ään nimenomaan maalivahtina ja miten se siirtymä sitten meni siitä tuonne penkin taakse.

0: Kiekkoviikon vieras.
1: Viikon kiekkoveras on Fredrik Norrana, jonka uraa tässä on käyty lävitse. Ja ollaan päästy aina siihen, kun oli toinen pätkä tuolla Ruotsissa. Meni Linköpingissä muutama kausi ja sitten vielä myöskin Växjö Lakersissa pelasi yhden kauden siinä ennen kuin oli sitten se viimeinen, oikeasti viimeinen kausi Suomessa. Tämä oli aika mielenkiintoinen ylipäätään tämä tapaus. Eikö se ollut niin, että sä olit nimenomaan niin kuin Ruotsin jälkeen, tai tuon Växjön jälkeen oli tarkoitus, että sä lopetat pelaamisen ja rupeat niin sanotusti opiskelemaan tuota maalivahtivalmentajan hommaa, mutta sitten kuitenkin päädyit vielä Tepsissä tolppien väliin.
2: Joo, kyllä se tavallaan niin kuin, no se oli kypsynyt se päätös, että me muutetaan perheenä kotiin. Että me oltiin siinä tilanteessa, että joko jäädään Ruotsiin ja luodaan se niin kuin elämä sinne, tai sitten on niin kuin viimeinen hetki palata kotiin. Just, että lapset oli siinä iässä, että se, ja Suomi on meidän koti ja haluttiin niin kuin lähestämme luokse sillä tavalla, että se oli aika helppo päätös. Piti lopettaa ja tässä niin kuin mun uran ohella niin mä oon mun parhaan ystäväni kanssa, niin mä oon pyörittänyt maalivahtikouluja. Oltiin me nyt sitten 16 vuotta, kun tehtiin sitä, että joka kesä 2-3 viikkoa. Että se oli semmoinen liikkuva sirkus, että oltiin Espoossa ja oltiin Turussa ja sitten viimeinen viikko oli Pietarsaaressa ja silloin oli niin kuin loma. Että mä olin niin kuin, tavallaan niin kuin, mä tiesin, että mä haluan valmentajaksi ja tavallaan niin kuin urani ohella tein tätä, että mä valmistin itteni niin kuin tulevaa niin kuin toista uraa varten niin kuin maalivahtivalmentajana. Ja tavallaan niin kuin olin tehnyt sen päätös, että mä lopetan. Tepsi tarjosi mulle töitä maalivahtivalmentaja. Upi oli jäämässä pois. Ja sitten loppujen lopuksi se oli nämä hullut KHL-vuodet edelleen silloin, että Engren ja Atte myytiin ykkösmolena sitten KHL ja sitten pyydettiin jatkamaan vielä niin kuin yhtä vuotta niin kuin ja Tepsissä ja kasvat niin kuin sillä tavalla niin kuin melkein niin kuin kasvattaja, jos sanotaanko näin, niin mä tartun siihen ja näin jälkeenpäin voi sitten, että oliko se oikein vai väärä ratkaisu, mut
1: siinä hetkessä se tuntui.
2: Kyllä siitäkin kaudesta oppisi paljon.
1: Niin ja kyllä se varmaan, niin kuin mä voin kuvitella, että on se tietoa tapaa sitten myöskin, kun tiedetään se, että kuinka, niin kuin sanoit, että melkein kasvattaja seura Tepsi, niin se, että onhan tässä niin kuin tietoa tapaa myöskin symbolisesti hieno se, että sä myöskin lopetit sen pelaajauras siellä Tepsissä.
2: Joo, mutta samalla oli myös hyvin niin kuin surullista todeta, että lähdin niin kuin eurooppalaisesta huippuseurasta maailmalle ja ei siitä ollut kuin rauniot jäljellä. Että se oli niin kuin kadonnut jotenkin se seura-identiteetti ja tekemisen taso kyllä. Eikä se ollut kenenkään yksittäisen ihmisen tai niin kuin vika, mutta se oli tavallaan niin kuin hyvin niin kuin vaikea itselle kokea, koska sieltä on niin paljon hyviä muistoja.
1: Sieltä on ne kultaiset muistot.
2: No just näin, ja ei oltu lähelläkään. Ja tietysti kun on sellainen kuin on, niin tuli ehkä vähän sanottakin vähän turhan suoraan sitten viimeisen pelin jälkeen, mitä ajattelee tästä. Mut ehkä se auttoi ja herätti jotain ihmisiä niin kuin muuttamaan asioita ja ainakin valmentajana koin, että siellä seura niin kuin otti isoja harppauksia eteenpäin.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viikon kiekkoveras on Fredrik Norrana, pitkän upean peliuran pelannut, entinen maalivahti, nykyinen Tapparan apuvalmentaja. Ja tuohon valmennusuraan päästään ihan todenteolla kiinni huomenna kuultavissa pätkissä. Tässä lopputunnista on puolestaan vielä yksi pätkä luvassa, jossa puhutaan nimenomaan Norranan maajoukkueurasta, joka sekin on kyllä hieno. Jos on niin kuin toi seurajoukkueura myöskin hieno, niin kyllä on maajoukkueura myöskin erittäin hieno. Ja tosiaan valmennusuorasta huomenna juttua. Ja kokonaisuudessaan tämä viikon kiekkoverasvisiitti kuullaan ensi viikon maanantaina kello 16 eteenpäin. Ja ensi viikon puolella sitten myöhemmin tämä löytyy myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi. Ihan kokonaisuudessaan yhtenä pötkönä, niin pääsee kuuntelemaan, jos on pätkiä sieltä täältä mennyt ohitse. Ponkka Jonkkaa ja Nightwish-musiikkia on tulossa vielä ennen kuin kuullaan puolelta kiekkouutiset. Ja tosiaan lopputunnista noin varttia vaille kuullaan vielä yksi pätkä Fredrik Norrenaa. Ja kuuden jälkeen katseet kääntyvät kohti Kuopiota. Kalpa-tapparaottelu starttaa tänään 19.30.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Keskään vaihtaa alaa.
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
10: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
14: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
15: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 2 ottelua. Helsingissä pelattiin Jokereen ja HIFK:n välillä ensimmäinen paikallisottelu yli 12 vuoteen, kun joukkueet kohtasivat Veikkausareenassa. Jokerit hallitsi kenttätapahtumia, mutta ottelu eteni kuitenkin jatkoajalle tasatilanteessa 2-2, kun Jokereista maalintöissä onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier ja HIFK:n Daniel Mäkiaho iski 2 maalia. Jatkoajalla ottelun sankariksi nousi kotijoukkueen Alexander Forslund, joka sivalsi Jokereille voittomaalin ajassa 63-53. Helsingin paikallinen oli tämän kauden ensimmäinen liigaottelu, jossa rikottiin 10 000 katsojan raja, kun yli 13 000 katsojaa vetävällä Veikkausareenalla oli kaikkiaan 10 724 katsojaa. Eilisillan toisessa ottelussa Lappeenrannassa JYP katkaisi orastavan tappioputkensa, kun se kukisti Saipan maaliin 1-2. Kotijoukkue pääsi ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla johtoon Miro Tauslahden maalilla, mutta kolmannen erän loppupuolella JYP nousi rinnalle ja ohi Trent Borgin ja Jere Lassilan osumilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Kuopiossa Kalpan kello 19.30 alkaen. Perjantain pelipäivän lähetyksessä ottelua ennakoivat Tappara valmennuksesta Aki Näykki, Tappara hyökkääjä Oliver Suvanto sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Kaikki haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ilves puolestaan isännöi Nokia-areenassa Lukkoa kello 18.30 alkaen. Tätä ottelua ennakoi Kiekkoradiolle Lukko-hyökkäjä Mikael Ruohomaa.
2: Tulee varmaan aika intensiivinen peli, että Ilves on kova jengi ja luistelee hyvin ja on aggressiivisia, niin meidän tarvii vähän niin kuin siihen vastata sitten, niin veikkaan, että aika kovaa painia.
1: Myös Ruohomaan haastattelu löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa Kai Suikkasen alaisuuteen siirtynyt KK saa vastaansa Jukurit, Pelikans isännöi Kärppiä, TPS ja Sport ottavat yhteen Turussa, Ässät saa vieraakseen HPK:n ja kello 17.30 eteenpäin ottavat yhteen Kiekko-Espoo ja JYP. Liigassa toisena oleva Mikkelin Jukurit on purkanut latvialaispuolustaja Bogdan Shodanssin pelaajasopimuksen välittömästi. Sopimus purettiin osapuolten yhteisymmärryksessä sen jälkeen, kun seura sai tietää, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen. Asia on käräjäoikeuden käsittelyssä. Jukureiden mukaan tapahtunut on seuran arvojen vastaista. Seuran tiedotteessa Hodas kertoo käyttäytyneensä vastuuttomasti ja pyytää tekoaan anteeksi. Latvialaispuolustaja sanoo kantavansa vastuun toiminnastaan ja kiittää Jukureita saamastaan mahdollisuudesta. Mestiksessä pelattiin eilen 1 ottelu, kun sarjan hännillä majailevat Joensuun Kiekkopojat ja Keopa HT kohtasivat Joensuun PKS-areenalla. Ottelu päättyi lopulta joensuulaisten voittoon maaliin 3-2. Kotijoukkojen maaleista vastasivat Jani Taskula, Julius Janhonen ja kolmannen erän alkupuolella voittomaaliksi jääneen kolmannen osuman viimeistellyt Oliver Tuhkanen. Keopasta maalinteossa onnistuivat Adam Wulin ja Kalle Matikainen. Tänään ohjelmassa on 2 ottelua, kun Imatran Ketterä isännöi Rokia ja Kiekko Vantaa saa vastaansa Hermeksen. NHL-kausi on alkanut poikkeuksellisen tappelun rikkaasti, kertoo kanadalainen urheilukanava TSN. Liigassa nähtiin ensimmäisen viikon 52 ottelussa kaikkiaan 21 tappelua, eli keskimäärin 0,40 tappelua ottelua kohden. Koko viime kauden aikana liigassa oli 307 tappelua 1343 ottelussa, eli ottelukohtainen keskiarvo oli 0,23. Tämän kauden alussa hanskat ovat siis pudonneet lähes kaksinkertaiseen tahtiin. Näin paljon NHL:ssä on tapeltu viimeksi kaudella 2012-2013, jolloin keskiarvo oli 0,47 tappelua ottelua kohden. Suomalaisista tämän kauden avausviikolla nyrkkeään on heilutellut Dallas Starsin Arttu Hyry, joka otti viikonloppuna yhteen St. Louis Bluesin Jake Neighborsin kanssa. Viime yön NHL-kierroksella Dallas Starsin Mikko Rantanen keräsi peräti 4 tehopistettä, kun Dallas kaatoi Buffalo Sabresin vieraskaukalossa 0-4. Rantanen viimeisteli 1 maalin ja syötti 3. Myös Roope Hintz onnistui maalin teossa. Dallasin maalilla Jake Oettinger pelasi jo toisen peräkkäisen nollapelinsä. Carolinassa puolestaan suomalaismaalivahdella oli vaikeampi ilta, kun Hurricanes murskasi Vancouver Canucksin 7-2. Canucksin Kevin Lankinen päästi 4 maalia ja joutui vaihtoon 2 erän jälkeen. Tilalle tullut Leevi Meriläinen torjui päätöserässä 14 kertaa. Harry Kanesin Logan Stankoven viimeisteli ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Yön muissa otteluissa Boston Bruins kuritti Utah Mammothia lukemin 6-1, Montreal Canadiens taipui Nashville Predatorsille 2-5, Ottawa Senators kukisti Philadelphia Flyersin 2-1, Tampa Bay Lightning voitti Minnesota Wildin 3-2, New York Islanders kaatoi Chicago Blackhawksin 4-1, St. Louis Blues taipui San Jose Sharksille jatkojen jälkeen 2-3, Colorado Avalanche murskasi Calgary Flamesin 3-7 ja Vegas Golden Knights nousi 3 maalin takaa 4-3 voittoon Toronto Maple Leafsista voittomaalikilpailun jälkeen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Jakko uutisia vielä kertaalleen tähän päivään tunnin päästä, eli 18.30 Tapparan ja Kalpan välinen ottelu Kuopiossa tosiaan starttaa tuntia myöhemmin kuin yleensä nämä arkipelit. 19.30 kiekko putoaa siellä jäähän. Toisaalta sitten taas Espoossa juurikin on jo aloitettu ottelu Kiekko-Espoon ja Jypin välillä. Tunnin päästä sitten starttaa Ilves Lukko ja 4 muuta liigakamppailua. Nyt Cameron Whitcomb, Deep Water on kappale nimeltään, ja ihan hetkisen kuluttua otetaan vielä yksi pätkä tälle päivälle viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan visiitistä. Puhutaan Norren hienosta maajoukkueurasta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Miten se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
10: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
12: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
13: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on tällä viikolla Fredrik Norrena, jonka pelaajauraa tässä on varsin kattavasti käyty lävitse ja aika lailla voi sanoa, että ollaan se käyty läpi kaikkinen vaiheineen. Ympyrä on sulkeutunut, kun mies palasi loppuun 2013-14 kaudeksi Turkuun. Niin kuin itse sanoit, jos oli vain jäljellä rauniot niistä menestyksen vuosista, mutta näiden seurajoukkueen vuosien ohessa sä oot myös monet kerrat pukenut sen leijonapaidan päälle. Me tuossa jo aiemmin puhuttiin siitä, kun ensimmäisen kerran puit sen leijonapaidan päälle, mutta sen ensimmäisen kerran jälkeen sä sait useammankin kerran sitä paitaa kantaa päälläsi ja aika komea saldohan sieltä kaikkinensa niin kuin on nimenomaan myöskin noista Suomen edustuksista jäänyt, niin kuin se jossain kohtaa nostit esiin tuon olympiahopean, on MM-hopea, MM-pronssi ja muutenkin varmaan hienoja reissuja ja turnauksia ja hienoja joukkueita ennen kaikkea.
2: No joo, onhan se, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin, että suomalaisena jääkiekkona, niin sehän on se hienointa, mitä sä koet niin urallasi, että sä saat sun kavereittes kanssa tavoitella menestystä niin kuin Suomi-paita päällä, niin kyllä niistä on äärimmäisen hienoja muistoja ja semmoista niin kuin kiitollisuutta ja tietynlaista ylpeyttä, että on ollut saanut olla osa sitä leijonaperhettä ja esimerkiksi tämä moni muukin on siitä puhunut, siitä niin kuin Torina 06 joukkoista ja sen hengestä ja siitä tekemisestä, niin ne on jäänyt ikuisesti kyllä mieleen. Tässä kohtaa voisi varmaan sanoa, että en päiväkään niistä vaihtaisi pois, vaikka välillä oltiin kuutisen viikkoa leirillä tai 4 viikkoa leiriä, 2 viikkoa kisoissa kauden jälkeen ja pois perheluota ja saattoi tulla 1 tai 2 peli sitten MM-kisoissa ja noin.
1: Oliko se kuinka helppo päätös aina lähteä tuolla just niin kuin ennen kaikkea, kun puhutaan MM-kisoista, että niin kuin sä sanoit, että siinä saattoi olla sellainen niin kuin pitkä pätkä, että oli leirit ja itse kisat ja sitten välttämättä et päässyt siellä juurikaan edes pelaa, niin oliko se kuinka helppo päätös sitten lähteä oikeasti niihin aina?
2: Kyllä se siihen 07 asti oli ihan itsestäänselvyys, että aina lähtee, kun kutsu käy. Ei, en koskaan harkinnut, että olisin kieltäytynyt. Mm-hmm. Mutta sitten 07 koki, että nyt riittää mun osalta ja sillä tavalla niin kuin voi olla, että muutenkin jos pyydetty enää mukaan, koska tuli valmentajavaihdus ja kaikki noin, mutta silloin koki, että mä olin silloin NHL:ssä ja oli sitä 3 nuorta lasta kotona ja pitkä kausi takana ja noin, niin enää ei pysty venymään. Mutta siihen asti se oli aina itsestäänselvyys lähteä edustamaan maata.
1: Se on kuitenkin, no jos nyt mietitään niin kuin jääkiekkoilijana, että tuossa on puhuttu sitä, kuinka melkeinpä jokaisen jääkiekkoilijan suuri unelma on se NHL, mutta kyllä se varmaan niin kuin aika lailla yhtä lailla on niiden pikkujunnujen yksi iso unelma myös, kun puhutaan, oli se sitten Suomi, Ruotsi, mikä hyvänsä maa, että sen oman maansa maajoukkuepaidan saa pukea päälle ja edustaa nimenomaan sitä omaa maatansa.
2: Joo, ja sitten tässä on vähän sama juttu kuin siinä NHL-unelman suhteen, että mä en ole saanut mitään niin kuin helpolla ja ilmatteeksi. Mä joutuisin oikeasti aika monta vuotta taistelemaan sen niin kuin ensimmäisen maaottelun niin kuin edestä. Ja oli nuorena menestynyt, silloin 95 voittanut mestaruuden ja käyty aika syvällä ja niin kuin lähes niin kuin ura ohi. Tai niin kuin piti lähteä ihan uutta uudestaan niin kuin rakentamaan sitä. Ja sitten vasta tuli se sauma, niin kyllähän niin kuin ihminen osaa silloin arvostaa tiettyjä juttuja eri tavalla kuin, että annetaan 19-vuotiaalle tai 20-vuotiaalle, kun käynyt tämä maajoukkuepolut läpi, että U16, U18, U20, MX ja kaikki nämä ja sitten seuraavassa. Ja se on ihan luontaista niille, että näinhän se kuuluu mennä, niin, että on seuraavaksi A-maajoukkuessa, mutta ei se kaikille meille ihan niin helppoa.
1: Niin, no tämä on hyvä muistutus myöskin siitä, että kaikki pelaajapolut eivät todellakaan ole yhteneväisiä.
2: Ei todellakaan. Ja just, että ehkä se on niin kuin myös antanut eväitä ja avartanut niin kuin mun valmentajauttakin niin kuin varten. niin kuin tämmöistä ymmärrystä, että pitää olla kärsivällinen ja luottaa, että kyllä niin kuin ne pelaajat, ne kehittyy, mutta ne kehittyy vähän eri tahdissa ja se on tuonut niin kuin sellaista perspektiiviä kanssa itsellä.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tämän viikon kiekkoveros on Fredrik Norrena. Hänen peliuransa on aika lailla nyt käsitelty ja huomenna vielä kuullaan sitten muutama pätkä hänen tähänastisesta valmennusurastaan. Ja koko tämä pötkö, semmoinen 1,5 tuntia tarinaa kuullaan tuossa maanantaina iltapäivän 4 eteenpäin. Ja ensi viikon puolella myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi voi tämän haastattelun kokonaisuudessaan käydä kuuntelemassa. Kohta on luvassa 6 uutiset. Siitä jatketaan perjantai-iltaa kohti sitä hetkeä, kun kiekko putoaa jäähän tuolla Kuopiossa. Kalpa Tappara on Kiekkoradion selostusottelu tänään 19:30. Juha Lindgren sen totta kai selostaa. Ennen sitä on vielä hyvät ennakot tulossa haastattelussa. Heti tuossa 6 uutisten jälkeen Sami Tervonen, myöskin Aki Näykki pääsee ääneen. Ja vielä 7 jälkeen otetaan Oliver Suvannon mietteitä eetteriin. Saadaan hyvät ennakkopöhinät ennen kuin päästään tuon itse ottelun pariin. Mutta nyt, Olavi Uusivirta, me ei kuolla koskaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Okei, eli somet. Check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo-villoissa.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka. Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuskyselyyn vastanneista 93% piti omaa elämäänsä ja 91% asuinaluettaan turvallisena. Suurimpina huolenaiheena nousivat esiin huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tiedon leviäminen. Asuinalueiden yleisin turvallisuusongelma oli vaarallinen ajotapa. Turvallisuuskyselyn vastaajista reilut 35% piti piittaamatonta tai vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana omalla asuinalueellaan. Osuus oli suurempi kuin esimerkiksi huoli omaisuuden vahingoittamisesta tai graffiteista. Kyselyyn vastasi yli 9500 pirkanmaalaista. Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa ja samalla asunnoissa asutaan aiempaa ahtaammin. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa noin 1 000 000. Määrä kasvoi vuodessa 11 000:lla. Vuokralla asuvista henkilöistä noin 1/5 asui ahtaasti. Heitä oli reilut 350 000. Vuokra-asunnoissa asuvista asuntokunnista 65% oli yksin asuvia. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81% asui vuokralla. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan ensi vuoden tuloveroprosenttia. Esityksenä on, että veroprosentti pidetään ennallaan 9,4%. Parkanon vuoden 2027 talousarviosta on muodostumassa noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Veroprosentin mahdollista muuttumista ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa, vaan sitä on tarkoitus tarkastella osana laajempaa talouden sopeuttamistyötä. Lopullisen päätöksen veroprosentista tekee kaupunginvaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuusto on hyväksynyt Lempoisten uuden seurakuntatalon hankekuvauksen ja viitesuunnitelmat. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen rakennuksen paikalle ja tavoitteena on, että talo valmistuu käyttöön syksyllä 2028. Rakennuksen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 1800 neliömetristä 1200 neliömetriin. Alustava kustannusarvio on 6,4 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen edellyttää vielä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen seurakuntatalo on suojeltu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista pohjoistuulta. Lämpötila on lauantaina 2 ja 5 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantai-päivä on kääntynyt illan puolelle ja normaalisti, jos puhuttaisiin perjantai-päivästä ja meillä olisi tulossa otteluselostusta, niin tässä vaiheessa jo olisi pikkuhiljaa hiat ihan todenteolla käärittynä, mutta ei vielä. Nimittäin tänään Kalpa ja Tappara-ottelu starttaa 19.30, eli Hokinait-pelistä on tällä kertaa kyse. Ensimmäinen pelihän käynnistyi jo 17.30 Kiekkoispojan Jypin välillä Ilves-Lukko, ja neljä muuta ottelua starttaa sitten tuossa 18.30 perinteiseen aikaan, mutta tosiaan Kalpa Tappara-ottelu 19.30, ja tällä tunnilla on luvassa parit ennakkohaastattelut. Ihan kohta ääneen pääsee Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Ja lopputunnista tuttuun tapaan Tappara-valmennuksesta Aki Näykki kertaa vähän Tappara-joukkueen kuulumisia. Tapparahan matkusti jo eilen tuonne Kuopioon, joten bussijalkoja ei voi ainakaan tänään syyttää, jos peli ei meinaa kulkea. Mutta katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan. Niin vielä tuossa seiskan jälkeen kuullaan sitten myöskin vielä Tappara-hyökkääjä Oliver Suvannon mietteitä ennen tuota illan ottelua. Nyt kuitenkin lumomusiikkia, Vesivehmaan Jenkka ja nimenomaan Jenkka kahdella C:llä on tarjolla tähän väliin. Ja sitten Sami Tervonen ihan vaan niin kuin teillä. Vai miten se nyt sitten menikään?

0: kohti Tapparan ottelua.
1: Tänään Kuopion illassa kohtaavat Kalpa ja Tappara, ja nyt linjan päässä on Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Sami, alkukautta on jo jonkin verran takana. Minkälaista kokonaiskuvaa voisi Kalpan kaudesta tähän mennessä piirtää ja värittää?
2: Paljon hyvää, mutta heittelee. Näin tiivistettynä lyhyesti, että peruspelaaminen on oikein hyvällä mallilla, ja meillä on paljon niin pelin sisällä ollut niitä hetkiä, missä se näyttää, että se kyllä kantaa, mutta vielä se pelin sisällä pikkasen aaltoilee, ja sitä kautta myös tuloskin on aaltoilla.
1: Niin, tulos on, voi sanoa, että kirjaimellisesti aaltoilla, että tässä niin kuin voittopeliä on seurannut tappio, että on niin kuin menty vähän vuorotelle, ja se mikä on ollut mielenkiintoista, varsinkin tässä viimeisimmässä peleissä, niin oikeastaan kaikki on tainnut ratketa maalin erolla suuntaan tai toiseen.
2: Kyllä, se on tämän liigan taso tällä hetkellä, että kova työmäärä ja kova suoritus pitää aina saada periltä, että haluaa pisteitä kääntää. Se, että muuttaa ne maalin tappiot maalin voitoksi, niin se on yleensä kuitenkin, siinä on aina matkaa enemmän kuin kuvitellaankaan, mutta sitä onnea meidänkin pitää ansaita enemmän.
1: No jos mietitään Kalpan pelaamista ylipäätään tässä alkukauden aikana, niin jos otetaan näitä onnistumisia ja sitten kehityskohteita, niin ensin näistä onnistumisista, että mitä sä nostaisit, mitkä on ollut semmoisia asioita, missä Kalpan peli on ollut niin sanotusti hyvässä jamassa?
2: No, erikoistilanteet on ollut vahvat nyt, että se antaa kuitenkin hyvän tukirangan per peli, että alivoima varsinkin todella vahva ja ylivoimakin heittelee niissä luvuissa, missä halutaankin mennä, että se peli mahdollistuu myös sen kautta, että voidaan siitä tuloksesta taistella. Ja puolustuspelaaminen ehkä isossa kuvassa on ollut kuitenkin sellainen, että ne pelit, että vaikka ne on ollut tappioita, niin ne on ollut kuitenkin sellaisia vähämaallisia, että sitten on ollut enemmän se heikkous, mikä siinä on haastanut, että se oma tehokkuus sitten pitää saada kulkemaan kuitenkin sen hyvän puolustamisen rinnalla.
1: Niin, toi erikoistilanne pelaaminen on todellakin ollut kyllä, niin kuin voi sanoa, että erinomaisella tasolla, erityisesti toi alivoimapelaaminen tilastojen valossa myöskin liigan parasta, niin mikä on ollut tavallaan se juttu, minkä takia tämä on natsattanut kohdilleen näin heti alkukaudesta?
2: Paljonhan siellä on samoja elementtejä usein kuin siinä hyvässä 5-5 puolustamisessa. Lähtee paljon just se, miten sieluasiaksi se pelaaja sen kokee. Et siinä on hyvä työryhmä sitä tekemässä, että apuvalmennus ja sitä kautta myös sitten maalivahtipuoli, maalivahtivalmentaja ja sitten ne pelaajat, ketkä sitä pelaa. Että se on ollut oikeastaan läpi harjoituskaudesta tähän pisteeseen sellaista tasaisen hyvää, ja se on varmasti myös tuonut sitten niille pelaajille, ketkä sitä pelaa, niin se itseluottamuksen marssia sinne jäälle, kun oot 90% alivoiman pelaaja, niin siinä on usein erilainen kehon kieli kuin 70% alivoiman pelaajana.
1: No, minkälaisena sä oot nähnyt taas alkukaudesta joukkueen henkisen puolen, että löytyykö niiden vaikeidenkin hetkien keskellä riittävästi malttia ja uskoa luottaa siihen omaan tekemiseen?
2: Kyllä mä uskon, että riittää, että se vaan pitää meidän itselleen sanottaa oikein. Me ollaan nyt ehkä vähän lähdetty jahtaamaan helposti vääriä asioita niillä vaikeilla hetkillä. Me haluttaisiin heti kiipeä sellaiseen täydelliseen pelaamiseen, mutta sitten kun pelaajan kanssa juttelet siinä kopissa ja kun aletaan tiedustelemaan, mitä voittaminen usein vaatii, niin ne ei ole sellaisia välttämättä jääkiekon hehkeämpiä asioita. Ne on aika paljon kuitenkin sitten sellaiseen eforttiin, työntekoon, miten sä laitat ittees likoon, niin sen perässä olemiseen, niin sitä kautta just se, mitä mekin ollaan nyt jahdattu, niin on ehkä ollut sitten just se kuitenkin se kaikkein vaikein versio sitten meidän pelistä. Niin. Mutta kokemukset auttaa tässä, ja onneksi on koppi täynnä viisaita pelaajia, ja varmasti oppii jokaista pelistä paremmaksi versioksi itsestään.
1: No, tänään Kuopio saapuu Tappara. Minkälaisen haasteen tämän hetken Tappara tarjoaa Kalpalle?
2: No, hyvä haaste, että Tapparahan on erittäin sitoutunut porukka. Nyt tietenkin näin itse, että muutaman vuoden jälkeen on taas sellainen, jos voi käyttää termiä, sellainen vanha kunnon Tappara siinä, että on hyvä lyömään oikealla hetkellä pelistä luukut kiinni, nojaa todella sitoutuneeseen viisikkopelaamiseen, rytmittää peliä ehkä vähän enemmän, mitä aikaisempi versio. Niin sitä kautta kyllä se, että miten he pystyvät illasta toiseen tappelemaan tuloksesta, että se ei omaa silmää hirveästi se suoritustaso heittele siinä. Toki prosessi on varmasti vielä alkutekijöissä ja heillä siellä sen muutostyön kanssa, mutta on siinä sellaisia vakuuttavia merkkejä, että helpolla kukaan heitä ei tule pisteitä saamaan.
1: Tapparalla on alla keskiviikon kova CHL-peli, ja muutenkin joukko on aikamoissa otteluruuhkassa ollut tässä, niin koetko sä, että siinä on Kalpalle kenties semmoinen iskun paikka heti ottelun alkuun myöskin, että lähtee niin sanotusti karmit kaulassa sisään?
2: No, senhän Tappara itse tulee näyttämään, että karmit kaulassa halutaan lähteä joka tapauksessa, että olisi siellä ollut huilia tai ei. Ei alla, että uskon kuitenkin, että sielläkin on ammattimiehiä koppi täynnä, ja he on kilometrisesti tehnyt tuossa fysiikkapuolella ja pelaajat sen tykkää pelata, jos vaan se henki pysyy siellä pään sisällä sellaisena, että nauttii siitä, eikä anna nimenomaan luikahtaa korvien väliin sen kuormituksen, niin joskus jopa pelaajat pelaa aika hyvin, kun saa pelata paljon ja en usko, että sen puolesta niin Tappara tätä itselleen selittelee. Meidän puolesta pitää just nimenomaan saada se mentaliteetti siihen, että oli sitten huilijalla viikko tai yksi päivä, niin halutaan karmit kallossa tulla sisään.
1: No me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että Kalpan tietynlaiseen DNAhan kuuluu semmoinen aktiivinen pelityyli ja pelataan paljon kiekolla, niin odotatko sen johdosta, kun tiedetään minkälainen joukkue Tappara on, että tänään on myöskin kovaa kamppailua siitä pelihallinnasta?
2: No varmasti on. Se on ihan yksilötasolla, viisikkotasolla, kumpi sitä kiekollista aikaa itselle saa. Ja sitten ehkä meidän kohdalla korostuu myös se, että miten sitä kiekollista aikaa sitten käytetään. Et siinä Tappara on varmasti todella hyvä, että heillä on loistavat kärkiyksilöt realisoimaan sit sitä heidän pelin hallintajaksoa siellä. Ja sama siirtyy varmasti myös sinne erikoistilanteisiin. Ja meillä sitten itsellä myöskin ne pätkät, kun saadaan pelistä sen valtikka käteen, niin miten me saadaan ne paremmin realisoitua. Et sehän on se tämän hetken meidän kysymyskin siihen oman pelin parantamiseen, että se askel, kun pystytään ottaa, niin ollaan varmasti hyvällä tiellä.
1: Kaupan päävalmentaja Sami Tervonen, perjantailla myöhäisottelu kotikaukalossa ja Tappara vastassa, niin tähän otteluun ei varmaan tarvitse pelaajia eikä muutakaan joukkoa, että ihan hirveästi erikseen herätellä.
2: No ei, palaverin kesto oli varmaan kolmasosa siitä, mitä on yleensä itsellä, että koen saman asian. Että tämä peli myy kyllä itse itsensä, kun se pelimies sen pelin sisällä on valmis ja uskon, että mekin ollaan kuitenkin saatu taas odottaa tätä omaa pelivuoroamme, niin nyt siirretään puheet tekoihin ja mennään sinne jäälle niin sanotusti näyttämään.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen ja tämäkin haastattelu, kuten kaikki muut ennakkojutut, löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ja kannattaa nyt muuten piipattaa äkkiä siellä sovelluksessa, jos mielii laittaa tulosveikkauksen tuohon Ilves-Lukko-otteluun. Ottelun alkuun asti on aikaa pistää oma veikkaus siitä. Siitä voi 5 pistettä tienata ja sitten Tapparan ja Kalpan väliseen otteluun kannattaa samalla myöskin lätkäistä oma veikkauksensa. Lokakuun kilpailu on käynnissä ja lokakuun paras kiekkotietäjä tai tuloksen haistelija tienaa itsellensä. Lapland Hotelsin aiti on joko Ilveksen tai Tapparan peliin tuonne marraskuulle, joten aika hyvä palkinto, kannattaa ehdottomasti osallistua. Vielä ehtii hyvin mukaan tuohon lokakuun kisaan. Tämä tosiaan Kiekkoradion appissa, eli sovelluksessa Google Play-kaupasta tai App Storesta voit tuon sovelluksen itsellesi ladata. Ja samalla kannattaa myöskin laittaa ehdottomasti lippu vetämään meidän lippukisaan. Siihen voit osallistua sovelluksen lisäksi myöskin perinteisesti WhatsAppilla 0432170204 tai kiekkoradio.fi. Päivän kysymys kuuluu, että kuinka monen ottelun mittainen oli Kristian Tanuksen pisteputki Sveitsin liigassa kauden alusta alkaen. Laita vastaus tulemaan ja siihen vastauksen perään Ilves tai Tappara. Kumman peliin mieluummin liput haluaisit? The Score ja Queen pääsevät ääneen vielä ennen kuin kuullaan kiekkouutiset vielä kertaalleen tähän päivään. Ja lopputunnista ääneen sitten pääsee puolestaan Aki Näykki. 7 pintaan vielä Oliver Suvanto ja 7:30 lähdetään sitten Kalpa-Tappara-ottelun pariin.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
8: Kato, moro! Moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 2 ottelua. Helsingissä pelattiin Jokereen ja HIFK:n välillä ensimmäinen paikallisottelu yli 12 vuoteen, kun joukkueet kohtasivat Veikkausareenassa. Jokerit hallitsi kenttätapahtumia, mutta ottelu eteni kuitenkin jatkoajalle tasatilanteessa 2-2, kun Jokereista maalintöissä onnistuivat Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier ja HIFK:n Daniel Mäkiaho iski 2 maalia. Jatkoajalla ottelun sankariksi nousi kotijoukkueen Alexander Forslund, joka sivalsi Jokereille voittomaalin ajassa 63-53. Helsingin paikallinen oli tämän kauden ensimmäinen liigaottelu, jossa rikottiin 10 000 katsojan raja, kun yli 13 000 katsojaa vetävällä Veikkausareenalla oli kaikkiaan 10 724 katsojaa. Eilisillan toisessa ottelussa Lappeenrannassa JYP katkaisi orastavan tappioputkensa, kun se kukisti Saipan maaliin 1-2. Kotijoukkue pääsi ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla johtoon Miro Tauslahden maalilla, mutta kolmannen erän loppupuolella JYP nousi rinnalle ja ohi Trent Borgin ja Jere Lassilan osumilla. Tänään liigassa pelataan 7 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Kuopiossa Kalpan kello 19.30 alkaen. Perjantain pelipäivän lähetyksessä ottelua ennakoivat Tappara valmennuksesta Aki Näykki, Tappara hyökkääjä Oliver Suvanto sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Kaikki haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ilves puolestaan isännöi Nokia-areenassa Lukkoa kello 18.30 alkaen. Tätä ottelua ennakoi Kiekkoradiolle Lukko-hyökkäjä Mikael Ruohomaa.
2: Tulee varmaan aika intensiivinen peli, että Ilves on kova jengi ja luistelee hyvin ja on aggressiivisia, niin meidän tarvii vähän niin kuin siihen vastata sitten, niin veikkaan, että aika kovaa painia.
1: Myös Ruohomaan haastattelu löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa Kai Suikkasen alaisuuteen siirtynyt KK saa vastaansa Jukurit, Pelikans isännöi Kärppiä, TPS ja Sport ottavat yhteen Turussa, Ässät saa vieraakseen HPK:n ja kello 17.30 eteenpäin ottavat yhteen Kiekko-Espoo ja JYP. Liigassa toisena oleva Mikkelin Jukurit on purkanut latvialaispuolustaja Bogdan Shodanssin pelaajasopimuksen välittömästi. Sopimus purettiin osapuolten yhteisymmärryksessä sen jälkeen, kun seura sai tietää, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen. Asia on käräjäoikeuden käsittelyssä. Jukureiden mukaan tapahtunut on seuran arvojen vastaista. Seuran tiedotteessa Hodas kertoo käyttäytyneensä vastuuttomasti ja pyytää tekoaan anteeksi. Latvialaispuolustaja sanoo kantavansa vastuun toiminnastaan ja kiittää Jukureita saamastaan mahdollisuudesta. Mestiksessä pelattiin eilen 1 ottelu, kun sarjan hännillä majailevat Joensuun Kiekkopojat ja Keopa HT kohtasivat Joensuun PKS-areenalla. Ottelu päättyi lopulta joensuulaisten voittoon maaliin 3-2. Kotijoukkojen maaleista vastasivat Jani Taskula, Julius Janhonen ja kolmannen erän alkupuolella voittomaaliksi jääneen kolmannen osuman viimeistellyt Oliver Tuhkanen. Keopasta maalinteossa onnistuivat Adam Wulin ja Kalle Matikainen. Tänään ohjelmassa on 2 ottelua, kun Imatran Ketterä isännöi Rokia ja Kiekko Vantaa saa vastaansa Hermeksen. NHL-kausi on alkanut poikkeuksellisen tappelun rikkaasti, kertoo kanadalainen urheilukanava TSN. Liigassa nähtiin ensimmäisen viikon 52 ottelussa kaikkiaan 21 tappelua, eli keskimäärin 0,40 tappelua ottelua kohden. Koko viime kauden aikana liigassa oli 307 tappelua 1343 ottelussa, eli ottelukohtainen keskiarvo oli 0,23. Tämän kauden alussa hanskat ovat siis pudonneet lähes kaksinkertaiseen tahtiin. Näin paljon NHL:ssä on tapeltu viimeksi kaudella 2012-2013, jolloin keskiarvo oli 0,47 tappelua ottelua kohden. Suomalaisista tämän kauden avausviikolla nyrkkeään on heilottelut Dallas Starsin Arttu Hyry, joka otti viikonloppuna yhteen St. Louis Bluesin Jake Neighborsin kanssa. Viime yön NHL-kierroksella Dallas Starsin Mikko Rantanen keräsi peräti 4 tehopistettä, kun Dallas kaatoi Buffalo Sabresin vieraskaukalossa 0-4. Rantanen viimeisteli 1 maalin ja syötti 3. Myös Roope Hintz onnistui maalin teossa. Dallasin maalilla Jake Oettinger pelasi jo toisen peräkkäisen 0 pelinsä. Carolinassa puolestaan suomalaismaalivahdella oli vaikeampi ilta, kun Hurricanes murskasi Vancouver Canucksin 7-2. Canucksin Kevin Lankinen päästi 4 maalia ja joutui vaihtoon 2 erän jälkeen. Tilalle tullut Leevi Meriläinen torjui päätöserässä 14 kertaa. Harry Casen Logan Stankoven viimeisteli ottelussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Yön muissa otteluissa Boston Bruins kuritti Utah Mammothia lukemin 6-1, Montreal Canadiens taipui Nashville Predatorsille 2-5, Ottawa Senators kukisti Philadelphia Flyersin 2-1, Tampa Bay Lightning voitti Minnesota Wildin 3-2, New York Islanders kaatoi Chicago Blackhawksin 4-1, St. Louis Blues taipui San Jose Sharksille jatkojen jälkeen 2-3, Colorado Avalanche murskasi Calgary Flamesin 3-7 ja Vegas Golden Knights nousi 3 maalin takaa 4-3 voittoon Toronto Maple Leafsista voittomaalikilpailun jälkeen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekko uutisia seuraavan kerran pelipäivän lähetyksessä huomenna kello 14.30 ja uutisnälkää palvelee myöskin kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovellus. Sieltä löytyy tämä uutiskattaus sekä aiemmat uutispläjäykset. Nyt Chris Connell ja kohtapuoliin kuullaan Aki Näykin mietteitä, millaisin tunnelmin Tappara on valmistautunut tämän illan kamppailuun Kalpaa vastaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saalistotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Keskään vaihtaa alaa.
11: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
10: Niin.
11: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
10: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
12: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
13: Ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
2: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: valmennuksen kuulumiset.
1: Tappara jatkaa tänään liigataivaltaan Kuopiossa Kalpan vieraana. Aki Näykki, ennen kuin otetaan kiinni päivän pihviin, niin palataan vähän tuohon keskiviikon CHL-taistoon. Norjalainen Sturhammer osoittautui varsin hankalaksi vastustajaksi. Minkälainen maku tuosta ottelusta jäänyt niin kuin valmennuksen silmi?
2: No, pelasi kyllä sellaista lätkää, mitä odotettiinkin, että tosi kurjalaisesti ja systeemilleen hyvin uskollisena ja puolusti hyvin ja yksi simppeliä sellaista hyökkäyspeliä, paljon maskilaukauksia, ohjureita ja tollaisia, saivat niistä paikkoja. Ja meiltä heikko aloitus siihen peliin, että se vähän sitten niin varmasti maksoi hintaa tuloksenkin muodossa loppujen lopuksi, että noin toiseen erään päästiin peliin hyvinkin ja pelattiin ihan niin hyvää toiseen erään lätkää. Siinä meillä oli kyllä paikkoja tehdä monta maalia tuolleen ja että harmi sinänsä, että ei saatu, mutta tavallaan se, millä tavalla me siihen peliin mentiin, niin ehkä ihan oikeutetut numerot.
1: Niin, toi pisti silmään kyllä nimenomaan ennen kaikkea tuossa tokassa erässä niitä paikkoja oli, että vähän tehokkaammalla viimeistelyllä, niin se olisi tulosta ollut hyvinkin toisen näköiset lukemat.
2: No joo, kyllä sitten niin kuin, kyllä me niitä paikkoja luotiin, niin kuin sanoin, toka erästä eteenpäin, niin ihan riittävästi siihen, että olisi pitänyt kyllä tehokkuutta löytää ja pystyä tekemään maaleja niistä, mutta ehkä sillä tavalla oikein se, miten se lähti.
1: Alkukausi on ollut hyvinkin tiivis. Tässä on menty, voi sanoa, että tuttuun tapaan Liiga ja CHL rinnakkain, niin kuinka koville tämä ottelutahti on laittanut joukkuetta?
2: No, totta kai se nyt sillä tavalla, että jos nyt ihan vaan vaikka katsoo tuosta liiga-ottelumäärät, paljon on joukkueet pelannut ja sitten meille ja Saipalle ja KK:lle laittaa siihen nyt niin kuin siihen samaan ajanjaksoon 5 peliä lisää, niin onhan se silleen, totta kai se on siinä määrässä, niin onhan se niin kuin paljon, mutta ja kovilla ollaan siitä, mutta ollaan kiitollisia ja onnellisia, että ollaan siinä tilanteessa, että saadaan olla kovilla, että me saadaan pelata, että jotain asioita on tehty silloin aiemmin oikein, että ollaan päästy siihen asemaan, että ollaan CHL:ssä ja me nähdään se kyllä niin kuin niin hyvänä juttuna. Se on hieno sarja, se on kova sarja, siellä pääsee pelaamaan hyvin erilaista jääkiekkoa pelaavia joukkueita vastaan, kovia joukkueita vastaan. Ja mikä hienointa, niin pääsee niin tässä syyskaudella konkreettisesti pelaamaan niin saavuttamisesta. Ensi viikolla esimerkiksi saavutettaisiin playoff-paikka ja sitten jos sinne pääsee, niin pääsee marraskuussa pelaamaan playoffeja. Että niin kyllä se on, niin kuin, ei ole niin kuin meidän mokkeltaan kuuluu ainakaan tuolla meillä minkäänlaista niin kuin negatiivista sanaa siitä, että me ollaan niin kuin tosi iloisia ja kiitollisia siitä, että me saadaan sitä pelata. Että kun pelaa hyvin, niin pelejä on paljon ja kyllähän kaikki haluaa pelata enemmän ja tuolle, että mä en ainakaan ymmärrä sitten, jos joku on joskus jotain muuta asiasta jossain sanonut, niin se on hassua, mutta toi on hieno sarja.
1: Niin ja siis tiivistä ottelutahtiahan nostetaan monesti vähän esiin ehkä negatiivisessa valossa, mutta varmaan siinä nimenomaan voi nimenomaan positiivismielessä nähdä sen, että kun joukkue pääsee pelaan niin kuin tavallaan jatkuvasti ja tasaisesti, niin siinä on niin kuin myös se puoli, että pääsee kehittämään sitä yhteistä peliä nimenomaan tositilanteessa eikä vaan treeneissä.
2: Kyllä just näin, erittäin hyvin pääsee näkemään sitä ja just kun se tavallaan se panos ja mahdollinen saavuttaminen on tosi konkreettista tässä kohtaa, niin nähdään myös, että millä tavalla me niissä tilanteissa toimitaan ja pystytään niistä sitten niin kuin oppimaan. Oli sitten niin kuin tulos hyvä tai ei niin hyvä, niin ne on mahtavia opinpaikkoja. Ja peli on hyvä paikka kehittää sitä omaa pelaamista.
1: Miten on Aki tällä, kun tässä Liiga ja CHL on menty tiiviisti syksyllä rinnakkain, niin kumpi tulee tällä hetkellä enemmän uniin, vastustajan viisikko pelaaminen vai seuraavan päivän matkasuunnitelma?
2: No ehkä molemmat, tai ei kyllä onneksi kumpikaan ei tule meikäläisellä kyllä uni, että siinä onnellisessa asemassa saa olla, että en tiedä sitten onko se hyvä vai huono valmentajan tai joukkuejohtajan merkki, että ei tule, mutta en mä niitä ole sinne saanut, mutta kova työ on tietysti tuossa niin kuin toi CHL niin kuin reissujen suunnittelu, me oltiin pitkä reissu Ruotsissa ja nyt lähdetään Puolaan. Niin siinä on tosi paljon niin joukkuejohtajalla hommaa, että sitten siinä on niin haaste tietysti arjen semmoisessa hallinnassa se haaste, että sitten niin pystyy tekemään kaikki työtehtävät ja hoitamaan asiat ja valmentamaan ja tekemään sitä vastustajan viisikkopeliäkin sieltä katsomaan tai mitä ikinä vastustajan ylivoimia ja tuommoisia omien molareen kanssa, fysiikkaharjoitteluja ja harjoitteluja, pelejen palaute ja kaikki tällainen, niin siinä on kyllä hyvin hommaa, mutta tietysti tämä vähän niin kuin nämä tämmöiset työt on hyvin aikaa vieviä ja silleen just tuossa ruokapöydässä juteltiin esimerkiksi MM-kilpailusta, kuinka niin kuin kova niin kuin työ rupeama se on niin kuin valmentajille, että sitten nyt kun pelataan 3 peliä viikossa, niin sitä ei nyt voi ehkä siihen silleen tietenkään verrata, mutta on niitä välipäiviä, jolloin sitten niin kuin pelin jälkeen myöhään illalla ja alkuyöstä on ensin purettu se pelattu peli ja seuraavana päivänä siitä annetaan palautetta ja sitten pitää jo alkaa katsoa seuraavaa vastustajaa, että niin kuin valmentajien työpäivät niin kuin tämmöisellä pelitahilla, niin nehän venyy niin kuin todella pitkiksi, että tietenkään työaikoja ei ole eikä näin, mutta ne päivät on sitten tosi pitkiä, että saa kaiken niin kuin tehtyä, kun se seuraava peli on jo siellä seuraavana päivänä tulossa hyvin usein oven takana, että saa tehdä pitkiä päiviä, mutta sehän tässä on toisaalta myös hieno.
1: Kyllä, ja tiivis viikkohan tässä on meneillään. Tosiaan keskiviikkona palattiin kotona CHL ja eilen sitten joukkueen matkasi jo Kuopioon ja tänään sitten vastassa Kalpa, niin jos otetaan nyt nimenomaan tuosta illan pelistä kiinni, niin minkälaista haastetta odotatte Kalpalta tänään?
2: No, kyllä täällä aina on tosi kovat pelit, että se Kalpan vahva identiteetti, kovaa hyvää luistelua ja tempoa ja kiekohallintaan perustuva jääkiekko, niin se pistää kyllä niin kuin vastustaja aina tosi kovan puntariin ja täällä on aika usein perjantai-iltaisin pelattu, niin on kova tunnelma ja kova kotijoukkue tulee niin kuin todella hyvin valmistautuneella hyvällä energialla. Ja nyt he on saanut tuossa valmistautua pitkään tähän peliin. Tulee tosi hieno ja kova peli meille.
1: Niin, mitä sä näet tuon Kalpan ja ylipäätään tämän pelin, että kun sanoitkin, että Kalpa tulee kovaa ja on hyvin luisteluvoimainen joukkue, niin onko se nimenomaan se, että Tapparan pitää nyt pyrkiä kontrolloimaan sitä ottelun tempoa vai lähteä sitten mukaan siihen Kalpan vauhtiin?
2: No, pyrkiä niin kuin meidän aseilla silleen, että me saadaan määritettyä toi peli, niin se niin kuin on meidän juttu, että ei anneta heidän päästä käyttää heidän vahvuuksia, että pystyvät karvaamaan läheltä vastustajia syvältä heidän päästä. Ja totta kai sitten sitä toista rytmiäkin sieltä käyttää tarvittaessa, mutta pyrkiä estämään se heidän niin kuin hyvin vauhteihin pääsy omalla järkevällä tiiviillä puolustuspelillä sieltä ihan ylhäältä heidän alueelta asti.
1: No, yksi asia, mihin varmasti on myös kiinnitetty huomioon, on toi erikoistilanne pelaaminen. Siellä on vastassa tilastojen valossa alkukauden paras alivoima, niin siinä on varmaan myöskin saanut vähän skauttausta tehdä, että miten se murretaan.
2: No joo, siinä on Norre ja Krisse on tehnyt videoiden kanssa kovasti työtä ja tietysti sitten yhteistyössä ylivoimapelaajien kanssa käy sitä tuossa läpi.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Saas nähdä, minkälaisia keitoksia siellä on sitten kaksikko Norrena ja Kuusla keksinyt tuon Kalpan alivoiman murtamiseksi. Sitä jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Nyt Don Huonot musiikkia ja kohta puoliin katseet kääntyvät ihan todenteolla sitten jo tuota iltaa kohden. Nimittäin 19.30 starttaa tuo Tapparan ja Kalpan välinen ottelu tuolla Kuopion Niiralle Montussa ja sen totta kai tulkitsee Juha Lindgren. Mutta vielä ennen sitä on tulossa muun muassa Oliver Suvannon tunnelmia tältä aamulta. Tähän väliin kuitenkin Don Huonot ja Riidan kylväjä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Keskää vaihtaa alaa.
7: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
12: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantai-päivä on hyvä tovi sitten jo kääntynyt illan puolelle ja 19.30 päästään tositoimiin vihdoin myöskin Kuopiossa. Kalpa-Tappara-ottelu on tänään Kiekkoradion selostusottelu. Muualla liigapaikkakunnilla on jo tovi pelattu. Espoossa hommat starttasivat 17.30 ja Ilves Lukko ja neljä muuta kamppailua sitten käynnistyivät puolestaan perinteiseen aikaan 18.30, mutta aina perjantaisin on sitten tämä yksi ottelu, joka on myöhäisempi. Tänään se on meidän selostusottelumme Kalpa Tappara. Juha Lindgren ottaa kopin tuossa hieman ennen puolta. Ennen sitä on vielä tulossa myöskin Oliver Suvannon mietteitä. Tavoitin opan tuossa aamupäivällä tuolta Kuopiosta jo. Tapparan joukkuehan matkasi siis jo eilen tuonne Kuopioon välttääkseen tämän päivän bussialat. Huomenna sitten toki hommat jatkuvat jo nopeasti täällä Tampereella. Tappara TPS-ottelu kuullaan myöskin totta kai Kiekkoradion taajuudelta, mutta se on huomisen hommia, ei mietitä sitä vielä. Kohta tosiaan Oliver Suvannon mietteitä, tähän väliin vielä Brian Adamsia. Pasi Vainionperä kiittää seurasta tämän perjantain osalta, ei muuta kuin mahtavaa ja jännittävää kiekkoiltaa. Morjesta, moi!

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamujäähaastattelu.
1: Tappara jatkaa liigataivaltaan tänään Kuopiossa KalPaa vastaan. Oliver Suvanto, otetaan vähän ensin kiinni tuosta keskiviikon CHL-ottelusta. Sturhamaria vastaan niukka jatkoaika tappio. Millainen kuva sulle jäi tuosta CHL-matsista?
2: No kyllä meiltä oli tosi huono startti siihen peliin, että ja itse asiassa koko peli ei oikeastaan saatu meidän omaa peliä toimia, että oltiin kyllä, oli sinänsä meiltä epäonnistunut peli niin kuin kokonaisuudessaan, että ei mitään vastustajalta pois, hyvin puolustivat ja tekivät tarvittavat maalit, mutta ei ollut meiltä missään nimessä onnistunut peli ja kyllä tässä on nyt painotettu pari päivää, että tuohon lähtöön tarvitaan lisää, eli heti alusta alkaen niin aletaan pelastaa omaa peliä ja saadaan drive päälle.
1: Niin, no kyllähän Tapparaa paikkoja oli, niin kuin varsinkin miettii siinä toisessakin erässä välillä aikamoista rumputulta oli, mutta ei vaan niin kuin viimeistely ontui aika pahasti.
2: Se on just näin, että kyllä me sitten saatiin siihen tiettyjä momentum-hetkejä ja saatiin paljon paikkoja, mutta ei saatu ehkä sitten laitettua kiekkoa sisään ja sitten kostautui loppujen lopuksi, että jouduttiin mieltään pelin jatkoajalla ja häviö siitä vielä, niin se oli myöskin osin tehottomuutta meiltä.
1: No CHL tuo vastaan aina vähän erilaisia joukkueita ja myöskin yhtälaisten erilaisia pelityylejä, niin kuinka paljon sä koet, että näistä kansainvälisistä otteluista saa uudenlaista oppia niin kuin ihan henkilökohtaisellakin tasolla?
2: No kyllähän se paljon, että CHL on Euroopan niin kuin parhaat joukkueet, esimerkiksi se, no jokainen peli on totta kai tosi vaativa, mutta mun mielestä tähän mennessä Kölni peli on ollut ehdottomasti kovin peli meillä, mitä CHL on ollut, niin kyllähän se paljon niin kuin näyttää sitä tasoa, mikä Euroopassa menee ja itsellekin se on hyvä info, että missä itse menee tällä hetkellä oman kehityksen kanssa ja totta kai joukkueellekin, että missä kohtaa mennään Euroopassa, mikä meidän taso on, mutta kyllä saadaan hyvää oppia joka pelistä, mitä siellä pelataan ja käytetään sitä mahdollisimman hyvin hyväksi sitten jatkoa ajatellen.
1: No sä oot päässyt tällä kaudella pelaamaan varsin isossa roolissa sekä liigaa että CHL, niin kuinka tyytyväinen sä oot tähän mennessä nimenomaan omaan vastuuseen ja omaan rooliin ja ylipäätään omaan pelaamiseen näin alkukaudesta?
2: No kyllähän rooli on tosi paljon isompi kuin viime vuonna, että se oli ehkä itselle tavoitteenakin sitten, kun tähän kauteen tultiin ja pystyi ottamaan sen seuraavan stepin ja pystyi ottamaan ne minuutit, mitä sieltä tulee, mutta alku oli vähän ehkä tahmeeta, että ei oikein saanut peliä kulkea, mutta kyllä se mun mielestä peli peliltä paranee vaan ja kun tulee itse luottamusta lisää, niin kyllä se ruokkii sitä pelaamista vaan ja kyllä tällä hetkellä jääkiekko tuntuu kivalta ja kassojen kanssa on kyllä kiva pelata, että kyllä meillä on hyvä kenttä tuossa toiminut nyt hyvin, niin kyllä se on mukava pelata siinä.
1: Niin piti just nostaa tämä teidän kenttä esiinkin, että teillä on aika, voi sanoa, aika mielenkiintoinen kompo siinä kaikkineensa, että on kokemusta ja sitten on sitä nuoruuden voimaa ja muutenkin niin kuin hyvin, tavallaan aika monipuolinen kenttä teillä.
2: Niin se on just näin ja aika hyvin on kemiat kohdannut, että ollaan tuossa jonkun verran käyty lenkillä, niin ollaan sitä kauttakin saatu ehkä vähän kemiaa ja tunnetaan toisemme hyvin sitten myöskin sitä kautta, niin kyllä se on. Täällä on lähtenyt hyvin tämä kausi kyllä keskenään käyntiin ja on kyllä niin kuin sanoin, niin on kiva pelata heidän kanssa.
1: No Tapparalla on tässä alkukaudesta ollut melkoinen otteluruuhka, niin miltä tämmöinen pelitahti tuntuu kropassa?
2: No kyllä mä oon sitä sukupuolta, mä tykkään kyllä pelata jääkiekkoa, että ei ole ikinä ei ole huono fiilis, kun on pelipäivä, mutta kyllä totta kai on tämä välillä aika raskasta kuitenkin, kun pelejä on tosi paljon ja aika vähän ollaan keretty reenaa joukkueen, että varmasti näkyy myöskin suorituksessa, mutta ei mitään, kyllä nuori korppa vielä palautuu hyvin, että ei sinänsä kyllä mitään sanomista siitä, että kyllä mä tykkään vaan pelata niin mahdollisimman paljon.
1: Niin ja siinä on varmaan myös se hyvä puoli sitä, että sitä edellistä peliä ei ehdi juurikaan jäädä murehtiin ja miettiin, että sieltä vaan otetaan ne opit talteen ja sitten jo käännetään katseet seuraavaan.
2: Se on juurikin näin.
1: No hei, tänään vastassa KalPa ja ottelu pelataan Kuopiossa legendaarisessa Niirolan Montussa, niin minkälaista ottelua odotat?
2: No kyllä kova kamppailu tulee, että KalPa on kyllä kovaa luisteleva ja hyvin pelaava joukkue, että ei ole kyllä niin kuin vaihtoakaan tai tilannettakaan, niin ei voi antaa kyllä niin kuin puolilla valolla mennä ohi, että kyllä sieltä heti rokottaa, että kyllä he on kyllä niin kuin tosi kiekko kontrolloiva joukkue, että pitää olla heti alusta hereillä, niin kuin sanoin, että sitä on painotettu tässä pari päivää, että ollaan heti alusta hereillä valmiina kamppailla ja pelaa omaa peliä.
1: Niin, KalPa tosiaan pelaa hyvinkin vauhdikasta ja aika aktiivistakin peliä, niin miten sulle maistuu tämmöinen peli, kun tilanteetkin saattaa aika nopeasti ja oita periaatteessa aika lailla niin kuin molempiin suuntiin, että tapahtumia monesti riittää?
2: No kyllä mä oon ehkä enemmän sitä sen puolen jälkeen, että tykkää, että enemmän tapahtuu, kun että seisoskellaan sen jäällä, että kyllä sopii mulle hyvin tuo, että mennään päästä päähän ja saa luistella kovaa.
1: Erikoistilanne pelaaminenhän on nykykiekossa erittäin isossa roolissa ja vastassa on nyt tilastojen mukaan tällä hetkellä liigan kovin alivoima, niin kuinka tarkkaan toi Kalpan AV on skautattu?
2: No ollaan me sitä katsottu.
1: Mutta keinot on löydetty, että miten se murretaan?
2: No tänä illalla nähdään.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Ai.
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
8: Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
9: Juuri näin, ja niillä on Monttuon paikka, mistä tähän hommaan nyt lähdetään, sillä ensimmäistä kertaa kohtaavat nämä joukkueet toisensa tälle kaudelle. Kalpa isännöi Tappara vieraana, joukkueet ovat peräkkäin liigataulukossa ja yhteistä historiaa sitähän löytyy vaikka kuinka paljon, ja jos oikein pidemmälle mennään, niin joku saattaa muistaa myöskin kevään 2017, eli tämän kauden päätteeksi, ja siitä tulee 10 vuotta, kun nämä joukkueet kohtasivat finaalivaiheessa. Tappara oli tuolloin parempi 4-2 voitoin, otti toisen peräkkäisen, sen jälkeenkin on 4 kertaa vielä kannua nostettu, joten hyvin on mennyt ja nyt sitten odotukset ovat jälleen korkealla. Kalpa on aloitellut homman aika lailla samaan tapaan kuin mitä myöskin Tappara. Joukkueet ovat todellakin liigataulukossa, Tappara 11 ja Kalpa 12. Molemmille tämä on 10. ottelu tälle kaudelle ja eroa pisteissä vain 1, sillä 4 voittoa ja kertaalleen on menty yli varsinaisen peliajan. Tappara voitti omansa eli jokerit jatkoajalla, kun puolestaan sitten tuo kamppailu, jossa Mikkelissä Kalpa joutui varsinaisen pelin jälkeen vielä sinnittelemään, niin jokurit vei sen lukemin 2-1. Ja se onkin viimeisin ottelu, jossa Kalpa on mukana ollut. Se on viime viikon vaihteelta, eli siinä suhteessa, jos nyt sellaista kliseitä haluaa katsoa, niin Kalpalla on ollut aikaa nyt sitten harjoitella ja katsoa asioita eteenpäin tällä välillä. Tappara pelasi viime viikon perjantaina, ja sen jälkeen sitten on ollut vielä vuorossa tuo CHL-ottelu, jota tässäkin lähetyksessä haastatteluissa on hieman kertailtu, että mikä siinä nyt sitten oikein oli. Olisiko se pitänyt voittaa ja jos, mutta hyvin omat pullat uunissa, ei siinä mitään. 10. ottelua pelataan tätä liigaa ja ensi tiistaina on sitten Tapparan vuoro matkustaa puolestaan Puolaan, missä Tihissä Pekka Tirkkonen valmentajana ja lukuisia suomalaisia pelaajia. Varmasti kiinnostava kamppailu ja siitä vähän pinnoja lisää, niin sen jälkeen homma on sieltäkin osin sitten selvitetty jatkoa ajatellen. Tälle välille jo huomiselle Tappara kohtaa sitten vielä TPS:n kotonaan. Ja tämä ottelu rupeama on pitkälle myöskin vaikuttanut siihen, miten Tappara on tässä liikkunut ja valmistautunut. Joukkue siirtyi Kuopioon eilen tuon torstain päätteeksi ja täältä sitten on tähän päivään lähdetty ja tänään sitten lähdetään saman tien pelin jälkeen kohti kotia, jotta oltaisiin huomenna mahdollisimman raikkaalla jalalla, niin kuin sanonta kuuluu, ottamassa turkulaisia vieraita vastaan. Eli kiivainta kauden osaa edetään tässä lokakuulla, kun pelejä tulee kiihtyvään tahtiin toisensa jälkeen. Ja sitten on vielä tuo tiistain Puolan matka, joka tuo oman haasteensa Tapparan peleihin. Viime kaudellahan Kalpalla oli näitä CHL-velvoitteita, sillä toissakauden mestarihan meillä täällä isäntänä on. Ja tuosta toissakauden mestarijoukkueesta on sitten myöskin... tullut Tapparaan ja Tampereelle takaisin. Jesper Mattila tuli Tampereelle, ei ollut aiemmin Tapparassa pelannut, Ilves kasvatti kun on. Ja sitten Kasper Simontaival puolestaan palasi kasvattajaseuraansa, jos ei nyt aivan sinne Oriveden aikaisempiin vaiheisiin haluta katsoa vielä pidemmälle menneeseen. Ivari Räsänen on myöskin liittynyt joukkueeseen, mutta hän ei tänään. Puen Niemeläinen tuli mukaan, se on seitsemäntenä pakkina tässä ottelussa. Seitsemäs pakki ei kerro sitä, että hän olisi jotenkin reservissä, sillä tuo rotaatio seitsemän puolustajan kierto on aika kiinteä osa tämän päivän peliä Tapparalla ja monella muullakin joukkueella, joten siitä ei nyt sitten sen kummempaa numerointia kannata tästä ylös ottaa. Nämä ovat lähtökohdat, kun tässä otteluun lähdetään, ja kun nykyään tapana on, että tuomareiden nimet listalle saadaan hieman myöhemmin, niin otetaan nekin tuolta sitten talteen, ja voidaan todeta, että siellä ovat Eetu Rasalahti ja Petri Lindqvist tämän ottelun päätuomarina, ei muuta kuin menestystä heille myöskin vaativassa tehtävässään, ja kaikki alkaa pikkuhiljaa olla kunnossa. Ei toki vielä pelureita kentällä näy. Siellä ovat nimittäin tuomarit. Siellä ovat kuopiolaisten tanssityöt valmiina tekemään lipulinnaa ja kunniakujaa omien tulla jäälle. Tapparahan täällä Kuopiossa tulee tuolta päädystä, joten sillä on omat reittinsä. Ja näin sitten tässä myöskin tuota lähtöä hieman tehdään. Jos joku säikähti todenteolla viime ottelussa, kun Aapeli Räsänen joutui jättämään ottelun kesken, niin heille tietysti rauhoittava tieto siitä, että Aapeli is back. Hän on tuossa O1-ketjun keskellä Rautiaisen ja Blickfeldin kanssa. Ja sitten Julius Mattila, joka kuntoutui edelliseen otteluun, jatkaa tässä kamppailussa Dylan Fabreen ja Tomi Sallisen seurassa. Ja sitten puolestaan Otto Rauhala on saanut myöskin William Vion heti alusta alkaen mukaan. Eli tuo ketju, johon on jo tällä kaudella totuttu, Pavel, Rauhala, Vio. Ja puolestaan sitten Oliver Suvannolla, kuten tuossa haastattelussakin kuultiin, ovat nuo kaksi pienikokoista vikkeläliikkeistä laituria, eli Haapala ja Simon Taival, joten eiköhän tästä aivan hyvä tule. Kun vielä mainitaan, että Juha Metsola on tänään pelutusvuorossa, niin se on mukava asia kertoa siinäkin mielessä, että moni saattaa muistaa vielä parin kolme viikon takaa sen, kun Juha loukkaantui tuolla Turun pelissä, mutta niin vain kokenut maalivahti on taistellut tiensä takaisin ja on tässä ottelussa Tapparan veräjän suulla. Nyt tulee myöskin pyrotekniikan keskeltä ja savun seasta siellä sitten kotijoukkue. Tappara on saanut hieman vähemmällä huomiolla ottaa oman kenttäpäätönsä kuntoon. Mutta kun ottelun alkuun on enää puolitoista minuuttia, niin piipahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa. Ja sen jälkeen päästään itse otteluun Kalpa Tappara.
8: Tampereen kiekkoradio.
0: Mä tarviin auton.
1: No, Vosetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Ja näin lähdetään kuuluttamaan niin lammutussa Kuopiossa sitä, ketkä aloitukseen tulevat. Ja tämä tietää hyvää. Päästään itse otteluun, joten näin kaikki alkaa olla valmista. Kauden kymmenes ottelu, kuten sanottua, tähän otteluun lähdettäessä. Ja ilmeisimmin se on Teemu Hartikainen, joka mediahuomiota kerää tuolla kentän laidalla tällä hetkellä, eikä mikään ihme. Erinomaista pelimiehestä on kysymys, varsin kokeneesta, joka 15 vuoden tauon jälkeen viime kaudeksi kaarsi sitten takaisin Kuopioinen Niilan Monttuun. Odotukset ovat korkealla. Kaverilla on avuja, joita harvalta löytyy liigassa ja muutenkaan kilpakentiltä, joten mielenkiintoista seurata, millaisessa vedossa veteraani tänään on. Jaakko Rissanen tuosta kuopialaisten rosterista puuttuu. Se on ilman muuta puute. Toki on kokeneesta pelaajasta kysynystä. Sentteri on kolunut kyllä ja ollut tiukoissa paikoissa mukana. Anto Karlsson puuttuu puolustuksesta. Stefanos Lekas puolestaan sitten on vakimaalivahtia tänäänkin tolppien välissä kuopiolaispäädyssä. Ja kaikki alkaa olla valmista. Tuomaristo kiekon kanssa ja siellä vielä osoitetaan joka suuntaan, että kaikki osapuolet ovat valmiita. Ja sen jälkeen ilmeisesti odotellaan vielä televisioinnin kannalta lupa. Ja nyt sitten Petri Lindqvist on valmiina hiskemään kiekon jäähän ja näin saadaan kamppailu käyntiin. Tappara voittaa aloituksen ja se tulee sieltä pakkien välistä aina tuonne maalivahdille saakka. Jokipakka avaa laitaan. Purku onnistuu, mutta keskialueella jo Elias Vileen kääntämässä suuntaa. Elias Vileen on mielenkiintoinen peluri, joka nousi tähtikaartiin jo periaatteessa pelikaanivuosinaan, mutta nyt sitten Kuopiossa ykkösketjun sentterin tontti on hänelle asetettu ja odotukset ovat korkealla. Juuso Mäenpää, pienikokoinen vilasliikkeinen laituri ja sitten tulee lauaus pienestä kulmasta. Se ohjataan maalin taustalle. Sen jälkeen on Rauhala tulossa kiekon perään, nosto eteenpäin. Nykänen ei tuota kiekkoa ihjeltuun saa ja kiekko lipuu vastaajetulla jäällä aina päätyyn saakka, joten Kalpa pääsee vaihtamaan, Tappara ei, kun seuraavaan aloitukseen tullaan ja vähän reilu puoli minuuttiahan siinä vaiheessa on peliä pelattu. Kun tuossa mainitsin, että Tappara kohtaa kotonaan huomenna TPS, niin kuopiolaiset pääsevät oikein isolle kirkolle, eli IFK isännöi huomenna puolestaan sitten Kalpaa vastaan pelattavaa kamppailua, kun tässä näitä viikonlopukierroksia mennään. Ja tänään pelataan 7 ottelua ja kyllä niitä huomisellekin riittää. Näin tulee Jokipakka, antaa avausta. Pavel, hyökkäys sinisessä ajaa ahtaaseen paikkaan, mutta tämän turvin tässä on jo päästy muutamia pelaajia vaihtamaan. Sitten on omassa päädyssä Almari. Kova taklaus kohdistuu häneen. Tappara tulee hyvällä syötöllä. Suvanto saa keskikaistalle kiekon. Nousee yli viivan. Haapala loistava poikittaissyöttö. Hieman riskillä se tulee, mutta löytää tiensä perilleen. Ja sitten pakin tontilla aukaus. Kiekko putoaa torjunnasta eteen. Ja siitä pääsee Kalpa käynnistämään vastahyökkäystä. Hyvin ja maltilla Tappara tuon tilanteen loi. Mutta tällä kertaa ei sitten vielä tulosta siitä tullut. Almari nyt tulee hätäinen syöttö laidasta ja siihen nousee Hartikainen katkoon. Hyvin pelaa kuitenkin tilanteen. Suvanto vääntää kokeneen Jässikän irti kiekosta ja Tappara vasta hyökkäys käynnistyy. Haapala nostaa kiekon päätyyn. Simon Taivala, pelaaja, joka täällä juhlii Kalpa-paidassa mestaruutta, ajaa sinne päätyyn. Viime kaudella Simon Taivala oli jälleen mestarijoukkueessa, mutta sen silloin oli sinioranssi päällä, kun nyt tulee sitten laidasta Piitulainen. Erittäin kokenut pelaaja, joka jukurin vuosien jälkeen palasi nyt sitten Kuopioon. Nyt tulee harhasyöttö varmasti keskisektoriin ja Hartikainen pääsee sen katkomaan. Sen jälkeen on Hartikainen paraati paikallaan vääntämässä laidassa. Hän on sen verran fyysinen ja painava kaveri, että häntä on hyvin vaikea siinä nyt sitten kyllä siirrellä syrjemmäs. Nyt pääsee Strandel jättää kiekon pakkiparilleen. Molemmilla joukkueilla pyörii vaihto samanaikaisesti ja Könönen hieman on kahden vaiheella, että lähteekö karvaamaan maalin takaa vai ei. Reilu 2 minuuttia on pelattuna, vauhtia on ollut hyvin ja siitähän Kalpa erityisesti kotijäällään tunnetaan, kun nyt tulee vauhtiin laitaan Fabre. Pääsee haastamaan puolustusta hyvin, mutta sektoriin häntä ei Kalpapakki suurinkaan päästä. Näin pomppii kiekko loitommasta, Tappara pitää edelleen paineen alueella. Mutta miten sitten siitä eteenpäin? Sallinen ei kiekkoon ensimmäisenä ennätä. Kalpapuolustus pääsee avaamaan vastaiskua. Ja näin edetään keskialueelle. Punavion päältä lähdetään kiekko ränniin. Erinomaisesti pelaa myöskin mailapeliään siellä nyt Metsola. Sitten lähtee Julius Mattila. Hyvä puolen vaihto Fabre. Kiekko kärkeen, mutta siinä on nyt sitten tarkka linjatuomari nähdä tilanteen paitsioksi. Ja peli vihelletään poikki hieman ennen 3 minuutin täyttymistä. Ja aloitus tulee Kalpa sinivivan tuntumaan. Tapparan hyökkäys näyttää etenevän mallikkaasti, mutta viivalta tilannetta seuraava tuomari näkee tilanteen paitsioksi samalla kun Sami Tervonen ilmestyy täällä nyt sitten mediakuutiokuviin. Tervonenhan on nuori toista kauttaan päävalmentajana touhuava kaveri, jolla on kokemusta kyllä reilusti niin täältä Kuopiosta valmennustiimistä kuin sitä aikaisemmin Vaasasta. Nykänen ajaa miehensä tiukasti kiinni. Siellä on Pavel. Näyttää siltä, että ennakkokaavailuista huolimatta, niin kyllä täällä Nykänen raataa nyt myöskin tuolla laidalla, jossa Vion Vion paikka on monesti tällä kaudella ollut. Viime ottelussa osat mielestäni vaihtuivat pelin kestäessä ja nyt Nykänen ei pääse syöttämään Pavelia vapaaksi. Hyvin puolustaa puolestaan sitten Jokipakka. Avaus tavoittaa Pavelin Pavel. Harhauttaa, pääsee vielä kiekkoon. Juonikkaasti vetää sieltä pakin ohitse kiekon ja pääsee laukomaan, mutta Stefanos Lekas on hyvin valmistautuneena ja pystyy sitomaan tuon nujan lähilaukauksen itseään vasten, joten siitä ei vielä Tapparan avausmaalia päästä juhlimaan. 3,5 minuuttia on tuossa vaiheessa ottelua takana, 0-0 lukemissa jatketaan. Ainuttakaan tilastomerkintää ei ole vielä aikakirjoihin viety. Tilastot kertovat, että Kalpa on ollut erittäin hyvä alivoimalla, eikä ylivoimallakaan niin sanotusti pöllömpi, joten kyllä Tapparallakin nyt sitten erikoistilanne pelaamiseen on hyvä myöskin kiinnittää huomiota siinä suhteessa, ettei sitä erikoistilanne pelaamista tulisi. Näinkään pyöräyttää sieltä pakki paineenalta hienosti ja lähtee nostamaan hyökkäystä. Syöttö kärkimiestä kohden ohjautuu Lekkasin ulottuville. Se oli Almari, joka siinä peliä teki. Keskialueelta Almarin kautta käynnistetään uudelleen. Almari lyö kiekon eteenpäin ennen kuin lappalainen taklaa. Sitten kajauttaa puolestaan Suvanto jo päädyssä taklaukseen Kalva puolustukseen, kun sitten keltapaidat tulevat, mutta tämä on aika räikeä paitsio. Siihen ei kukaan nokkaansa koputa, kun pilli soi. Siellä oli nimittäin Joona Saarelainen huomattavasti ennen kiekkoa yli sinisen, ja näin vaihdetaan sitten jo uutta yhdistelmää sisään. Ja mielenkiintoista on se, että täällä on nyt sitten toinen uusi sentteri tähän seuraan, eli Otto Somppi, joka johtaa puolestaan tätä kolmosketjua, jossa kokeneet Jesper Piitulainen ja Teemu Hartikainen ovat laidoilla. Piitulaisellahan liigapelejä on pitkälti yli 700. Tämä on hänelle 720. ottelu. Hartikaiselle, joka pelasi 15 kautta ulkomailla, niin pelejä on hurjasti, mutta liigaan niitä on ennättänyt tulla toista sataa hyvän joukon, mutta nyt tulee vaarallinen Kalpa hyökkäys. Hartikainen suojaa kiekkoa ja syöttää maalille. Hyvin tulee oikea-aikaisesti tilanteeseen Niemeläinen, mutta ei saa purettua. Sitten Hartikainen edelleen syöttää maalin edustalle. Siinä on paikkaa. Metsola torjuu. Blifeld lähettää hyökkäyksen liikkeelle. Räsäsen poikittaissyöttö. Rautiainen saa laidassa syötön, mutta ei saa sitä pidettyä itsellään, kun pakki imaisee iholle. Sitten Piitulainen tyytyy lyömään kiekon Tappara päätyyn. Sieltä hakee Jesper Mattila. Molemmilla joukkueilla on vaihto käynnissä, kun Mattila katselee, minne peli avaisi. Avaa keskialueelle. Siellä pääsee Kombe kiekon niittaamaan Isännille ja Komben kautta myöskin seuraavaa hyökkäystä. Avataan, virolaishyökkääjä nostaa kiekkoa päätyyn, Jokipakka ahtaasta paikasta. Kiekko pomppii onnekkaastikin hänen lapansa seuraavaksi. Jokipakka on hyvä harhautus laidassa ja nyt pitäisi päästä pikkuhiljaa liikkeelle, mutta näin ei käy. Kombe kiertää uudelleen ja kartaa itselleen kiekon ja nousee kulmaukseen. Siellä on hänelläkin kuitenkin jo ahdasta ja nyt on Tapparalla paikka nousta. Siitä nousee Favre. Syöttö laitaan. Sallinen pelaa kiekkoa keskikaistalla ja taitavasti sieltä saakin Faber kiekoville mukaansa, mutta on sellaisessa pyörähdyksessä, että sitten kun tuo rystylaukaus lähtee, niin se ei kyllä suuntaudu maalia kohden, mutta hieno yritys, hieno taistelu ja peli jatkuu. Nyt nousee puolestaan puolustaja sieltä kovalla itseluottamuksella ja sitten nousee Rauhala. Niputtaa koko kuopiolaisyhdistelmää, pelaa kiekon viivaan, puolen vaihto siitä, Almari. Ohjuri kiekko maalille ja siellä on Nykäselle lapaan loistosyöttö ja Nykänen on tilanteen tasalla. Hän pistää lapajäähän nimi lehteen ja kiekko on siellä takatolpan juuressa. Juuso Nykäselle tarjoutuu paikka näyttää. Nykänen, joka aloitti maalinteon jo avausottelussa Lappeenrannassa 1.9. ja taas kolisee koppa, kun kiekko on kuopiolaismaalissa. Aikaan 5.46. Almarin syöttö on maailman luokkaa, enkä minä ohjaustakaan lähtisi moittimaan, mutta ennen kaikkea se, että liikkeessä oleva puolustaja pystyy näin hyvin lukemaan pelin, näkemään tuon vapautuvan lavan, josta sitten Juuso Nykänen tuppaa kiekon pörsään, ja Nykäselle tuo maali, se on kauden kolmas, eli hyvin on nuori mies pelin ja kauden saanut käyntiin, vaikka peliaika ei välttämättä ole kaikin ajoin ollut ihan suurimpia minuutteja, mutta hieno on tuo maali, kerta kaikkiaan hieno se on, ja siellä on vielä toinen Kalpa puolustajista vähän kuin oman molarin tontilla, joten siitä tuo ongelmia, se tuo vielä lisää ongelmia. Kuopiolais päätyy, kun Nykäsen maalilla Tappara siirtyy ottelussa johtoon. suvantoaloitukseen keskiympyrään ja siinä onkin sitten tekemistä. Saarelainen tulee varsin lennokkaalla tyylillä aloitukseen, saa kiekon kuopiolaisille ja Konsta Kapanen. Nyt Kapanen kaatuu. Siellä on Niemeläisen Lapa jäässä lähellä, missä Kapanen polkee. Ja sitten siitä Kampin voi viheltää näin Eetu Rasalahti, joka tuon vihelyksen sieltä taitaa sitten ilmoille saattaa. Tästä pistää Kokkaan tapparapuolustajan pihalle aikaan 5.56. Eli se on tasan 10 sekuntia tuon avausmaalin jälkeen. Ja nyt tarjoutuu sitten vahvalle ylivoimajoukkueelle mahdollisuus yrittää tasoitusta. Ja kyllähän siellä nyt sitten kokemusta on. Kyllä siellä kokemusta todellakin on. Siellä on Mäenpäätä, siellä on Hartikaista, siellä on Piitulaista. Siellä on kertakaikkisen kova ryhmä, mutta kun Rauhalan johdolla Tapparaa alivoimaan tulee, niin kyllä siinäkin aika kova miehitys on. Näin nousee Tapparan kärkimiestä tavoitteleva syöttö. Pavel on siellä puolustajassa kiinni. Lyytinen on puolustaja, joka palasi nyt sitten Kuopioon ja Suomeen ja on nyt sitten takalinjoilla ja tämän ylivoimaorkesterin puolustajana. Sieltä pyritään Piitulaisen kautta sitten Mäenpää, pienikokoinen laituri pääsee hyvään vauhtiin Vileen. Vileen pelaa poikittain. Nyt on Hartikaisella tilaa. Laukaus lähtee. Ei painu maalirautojen väliin ja siitä pääsee Rauhala tuuppaamaan kiekon päätyyn. Ei lähde haastamaan Lyylistä, vaan lyö kiekon ylös ja pääsee vaihtoon koko muun orkesterin kanssa. Tappara ryhmittymässä uusin miehin jo ottamaan seuraavaa hyökkäystä vastaan. Reilu 40 sekuntia on erikoistilannetta takana, kun Piitulaisen syöttö ei osu oikein paralla mahdollisella tavalla kohdalleen. Ja sitten Vileen haparoi myöskin kiekon kanssa ja Tappara painaa sen uudelleen kalpa päätyyn ja pääsee näin rauhassa vaihtamaan alivoimaan uuden miehistön. Miehiä vaihtaa myöskin keltapaitainen isäntäjoukkue ja haalii pikkuhiljaa hyökkäystä liikkeelle, kun jälkimmäinen jäähyminuutti on juuri käynnistynyt. Laidasta tullaan Bouchard. Häneltä pelaa puolustus ja Jesper Mattila taitavasti kiekon pois ja sitten tullaan vielä paineen alta hienolla syötöillä rauhallisesti liikkeelle. Näin etenee tuulolla punaviivaan eikä pidä kiirettä ennen kuin sitten tuuppaa kiekon päätyyn. Jälleen pelin alle vaihtuu uusia kirvesrintoja ottamaan viimeistä rynnistystä vastaan. Vai tuleeko niitä vielä useampi? Tässä on hieman reilu puoli minuuttia jäähyä jäljellä, kun Bouchard laidasta siirtää maalin taitse. Nyt kiekko pomppii tapparapuolustajan lavan ylitse eteenpäin eikä siitä katkoa saada. Mitenkäs nyt olisi paikka? Mahdollisuus ainakin olisi ja kyllä sieltä tullaan nyt hyvin tappaa Sallinen siinä vielä sekunnit pois ennen kuin tuuppaa kiekon päätyyn. Ja näin jäähy alkaa olla pikkuhiljaa ehtoossaan. Vajaa 10 sekuntia on kuopiolaisilla ylivoimaa jäljellä, kun kiekko on vielä sillä oman maalin tolpalla. Ja samalla sitten keltapaidat vaihtavat. Hakevat normaali viisikon, jossa on kaksi puolustajaa ja kolme hyökkääjää ja ottavat valmiita 5-5 peliin, sillä sen aika on nyt. Näin on Niemeläinen askissa ja Tappara on täysin lukuinen. Laukaus pienestä kulmasta ohjautuu päätyverkkoihin, joten seuraavaan aloitukseen pääsee Tappara sitten jo pelaamaan tilanteessa 5-5 vastaan, kun reilu 8 minuuttia on pelattuna ja kun näille lukemille on päästy, on aika piipahtaa liigan mainoskatkolla.
8: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
5: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Reilu 8 minuuttia on pelattuna. Tappara on tehnyt maalin, sen jälkeen kärsinyt alivoiman kunniakkaasti ja nyt ollaan sitten jatkamassa kohta silleen täysin viisikoin. Se oli Nykäselle komea maali Almarille, todella oivaltava hieno syöttö. Sitä en vanhana vasempana pakkina laannut tässä kyllä kehumasta. Oli se sen verran komea suupaisu sinne vapaaseen lapaan maalin edustalle, että Lekkaksella ei ollut enää oikein mitään tehtävissä siinä vaiheessa, mutta näin se meni ja Tuulola saa siihen maaliin myöskin syöttöpisteen. Eli kaikki pinnat jakoon. Tuulola, Almari pari rakensi peliä ja Nykänen pääsi nauttimaan hedelmistä hyvällä sijoittumisellaan ja viimeistelyllään. Kentässä on nyt jotain pientä korjattavaa. Sitä oli jo aikaisemmin tuossa vaihtoaitioiden tuntumassa. Ja nyt siellä ollaan laidan vieressä sitten polkemassa piukempaan jotakin täytettä lähellä Kalpan vaihtoaitiota. Toivottavasti hommat saadaan kuntoon niin, ettei tämä myöhäpeli enää lähde tästä liukumaan ajallisesti. Ja toisaalta tietysti se, että kenttä on sellaisessa kunnossa, että turvallista on kaikkien kiekkoilla. Kiekko-Espoo näyttäisi tänään ottavan päänahan, joka ei ole monelle tällä kaudella suotu, eli Kiekko-Espoo JYP pelattuna jo pian 50 minuuttia ja tilanne on 5-1. Ilves Lukko lukemissa 1-3, eli toisessa erässä Ilves on päässyt myöskin maalinteon makuun, mutta Lukolla on pari silmää enemmän. KK johtaa Jukureita vastaan 3-1, peli kans Kärpät numeroissa 1-2, ja nyt sitten Ässät HPK 1-2 numeroissa. Kun hommaa vielä tässä sitten ihmetellään. Näin ollaan tilanteessa, että vielä tuo kentän korjaus tovin kestää. Ja sen vuoksi siellä nyt sitten vielä taustalla homma soi. Samalla kun vahvistuu tieto siitä, että tältä illalta TPS Sport-ottelu on peruttu. Ja ottelua ei voida pelata turvallisesti. SM-liiga on antanut erikoisluvan siirtämiseen. Ja siellä on nyt jää nimenomaan se syy, miksi ei sitä ole, ei kyetä pelaamaan. Ja nyt täällä valitettavasti näyttää tulevan ongelmia myöskin Kuopiossa jään kanssa. Ja sen myötä Kokolalla kaikki pelaajat molemmista vaihtoaitioista ovat nyt jäällä sitten pientä verryttelyä tuossa pitämässä. Nyt näyttäisivät huollon miehet sieltä laidan vierestä lähtevän. Ja tuomaristo ottaa ohjat ja pilliin vihelletään. Kaiken pitäisi olla valmiina ottelun jatkoa varten, mutta kyllä tässä nyt pieni viive tähänkin otteluun tämän myötä tuli. Toivottavasti se jää yksittäiseksi, ettei tässä enää sitten enempää näitä asioita jouduta murehtimaan. Niin tai näin, aloitus on tulossa Tapparan kenttäalueelle. Sieltähän tuo kalpalaukaus sitten otti kimmakkeen ja painui päätyverkkoihin reilun 8 peliminuutin jälkeen, mutta nyt on sitten kaikki jälleen valmista ottelun jatkoa varten. Otto Somppi aloitukseen entisiä omiaan vastaan. Somppi voittaa aloituksen. Siitä nostaan kiekko päätyyn. Maalin takana Hartikainen syöttää laitaan ja sitten haetaan vapaata lapaa. Sompin lapaa maalin edustalta. Somppi saa kiekon suojaa, syöttää laitaan. Sieltä sinne nousee vuorostaan sitten tilanteessa puolustaja Lappalainen. Puolustuksesta Aapeli Räsänen syöttö ränniin. Räsänen lukee hyvin pelin ja pääsee kuopiolaisten syötön katkoon, mutta Piitulainen on vikkelänä kiekossa seuraavaksi. Sitten otetaan Hartikaiselta kiekko pois. Hartikainen käy siinä kentän pinnassa ja sieltä verkkaan sitten pystyyn jälleen pääsee. Ei ole onneksi loukannut itseään, mutta muuten vain liike on tuossa nyt silmiin pistävän hidasta. Näin kiekko on kuopiolaispäädyssä. Blickfeld ja Lappalainen yrittävät toisiaan väistäen päästä eteenpäin ja molemmat menevät nurin. Rikkeistä ei ole kysymys. Sitten kiekko kuopiolaisilla edelleen. Vileen ketjuineen on vaihtumassa sisään. Blickfeldin luistin siellä nyt kummasti hairaa juuri kun hän on vaihtoon tulossa, mutta ei siinä sen kummempaa näyttäisi olevan. Ja uudet miehet askiin ja homma jatkuu. Reilu 9 minuuttia on nyt sitten kamppailua käytynä, kun kiekko on kuopiolaismaalin takana. Ja sieltä lähtee kuopiolaispeli rakentumaan. Punaviivalta kiekko päätyy. Perään viilettää Klemetti. Klemetti päädyssä. Vileen johtaa tätä ketjua, missä on kaksi lennokasta. Hyvä luistelija laidoilla, Klemetti ja Mäenpää, Klemetti. Edelleen kiekossa. Nyt käy Vileen blokkaamassa tapparapuolustajan aika räikeästi pois. Strandell pysyy kuitenkin pelissä mukana. Ajaa seuraavaksi Vileenin reunukseen ja kiekko on siellä miesten ja laidan välissä. Aktiivisuutta kuitenkin on siinä määrin, että peli saa jatkua. Ja kiekko lopuksi Mäenpään lapaan tulee. Tämä syöttää puolustukseen. Lyytinen laukoo. Mutta kun maskia ei ole ja veto tulee kaukaa, niin ei siinä Metsolalla sen suurempia ongelmia ole. Niin tästä tuo homma sitten hetken päästä päästään jatkamaan. Ja niin se kuulkaa on, että avauserä on vasta puolessa välissään, kun kello käy 8 hyvää vauhtia. Myöhä peliä, pikkuisen viivettä, niin kyllä tästä vielä perjantai-illalle mittaa saadaan. Katsotaan vielä, kuinka käy. Ja hyvinhän tuo mitta. Ei se harmita lainkaan, jos Tapparan voitokasta peliä viedään. Nyt nousee Tappara 2-1 hyökkäykseen. Hienosti tullaan. Julius Mattila syöttää laidalle, mutta sieltä ei pääse Sallinen samantien laukomaan. Hyvin Sallinen tilannetta jatkaa. Kiekko päätyy. Fabre taistelee siellä kuopiolaispuolustuksen kanssa. Mutta hyvin liikkuu myöskin kiltapainolla kiekko. Edelleen kuitenkin Tappara ajaa kaistaa kiinni. Julius Mattila pakin tontilta nostaa kiekon eteenpäin. Sektoriin sinne ei Sallinen kiekon kanssa pääse. Sitten syöttö laitaan ja näin käynnistyy Kalpa hyökkäys. Alueelle tullaan. Hyvin puolustaa Bouchardilta kiekon pois. Tappara puolustus ja näin lähtee vauhtiin Jokipakka. Syöttää Rauhalalle. Rauhala tulee vaihdosta sisään. Harauttaa itselleen tien sinne puolustajan taakse. Ajautuu kulmaukseen. Pavel säestää. Ja siinä on sitten Nykänen edelleen samalla laidalla nyt vääntämässä momenttia tuon hyökkäyksen lisää. Kiekon lyö Nykänen päätyyn. Siellä on Rauhala, joka kamppailee kiekon itselleen. Pelaa Nykäselle edelleen Nykänen. Lappalainen yrittää kaikin konstein saada Tappara-hyökkäjää aisoin. Siinä onnistumatta Almari. Kiekko päätyy. Hyvin pelaa Tappara syvälle ja tämä kyllä puree tuonne Kalpa-puolustukseen vahvasti. Näin uskallan väittää. Niinpä sieltä Bouchard sitten nostaa vain lasin kautta hätäisesti kiekon eteenpäin. Pitkäksi se ei ennätä, kun Almari luistelee kiekon kiinni. Samaan aikaan molemmilla luukuilla on aikamoista liikettä, kun kokolla täysiä viisikoita vaihdotaan. Almari rauhoittaa tilanteen, joten hänellä vielä vaihtovuoro odottaa. 11,5 minuuttia on jo takana. Edelleen Almari maalin takana. Sitten tulee aika rohkea syöttö siihen tolpalle, mutta se Räsänen siitä hyvin peliä tekee. Hakee kärjestä Rautiaista, mutta tuo ei kanna. Lyytinen. Kalpapuolustajalta jätty omalla sinisellä. Rautiainen on päästä katkoon, mutta ei saa kiekkoa itselleen. Siinä oli Hugo Gallet. Tapparassakin vieraillut ranskalaispuolustaja, joka on ollut vakirosteria täällä Kuopiossa, mutta tuo kausi ei oikein Tapparassa klikannut, joten hän katsoi viisaammaksi palata Kuopioon ja täällä hän homma käy. Näin nousee nyt Niemeläinen. Hakee pitkää syöttöä, joka ohjautuu Kommen lavasta päätyyn Gallet. Gallet kiertää maalin takaa esiin ja syöttää sitten aivan tyhjään tilaan. Sen turvin pääsee Simon Taival haastamaan Kalpan kiekollista miestä. Lätkä lyötynä Tappara päätyy. Niemeläinen paikalla ensimmäisenä. Kovaa taklausta haetaan Niemeläiselle. Ja se taitaa olla siellä Hartikainen, joka tuon täyden vauhdin ottaa. Niemeläinen näyttäisi olevan kunnossa, vaikka jättääkin kentän tuon törmäyksen jälkeen. Nyt pääsee Simon Taival. Kieltää puolustajan. On pienessä kulmassa. Pelaa sektoriin. Mutta kiekko tavoittaa vasta laidan kautta Jokipakan Simon Taival. Suvanto. Nyt pistää tämä ketju hyrskyn myrskyn. Suvannon syöttöön saa Piitulainen sen verran lapaansa väliin, että tilanne purkaa. Tapparalla kuitenkin kiekko kaiken aikaa kontrollissa. Syöttö oman maalin taitse. Siitä avaus laitaan Simon Taival. Mäenpää ajaa iholle, mutta Simon Taival taistelee kiekon siitä eteenpäin. Strandel. Haapala nostaa kiekon päätyyn. Strandel tuumaa hetken lähteäkö perään, mutta tekee sitten varmasti viisaan ratkaisun ja pitkän vaihdon jälkeen lähtee vaihtoon. Kalpalta vaarallinen syöttö poikittain. Klemetti hakee miehiä sektoriin. Ei heitä siitä löydä. Sitten haetaan Klemettiä uudelleen kulmauksesta. Tappara katkoon Fabre. Jesper Mattila. Fabren kautta peliä avaten. Fabre pelaa ristyllä eteenpäin ja siitä puolestaan nopea puolen vaihto Salliselle hieman taakse ja hän ei pääse täyteen vauhtiin. Tapparalla kuitenkin kiekon hallinta on kaiken aikaa pääosin, joten kyllä tämä hyvin hallussa on. Näin lähtee Almari seuraavaa hyökkäystä nostamaan. Almarin editse tulee tuo Sallisen syöttö. Sitten on Fabre siellä häiritsemässä Kalpa puolustusta, mutta Kalpan onnistuu tilanne purkaa. Mäenpää. Pitkä vaihto alla hänelläkin jo, kun hän sieltä kärjestä hakee pelaajaa, joka lopulta saa paitsion puolelta syötön vastaan. Ja tämä johtaa pelikatkoon, kun 14 minuuttia on kamppailua takana. Ja Tapparalla 0-1 vieras johto, joten tästä on hyvä jatkaa.
8: Tampereen kiekkoradio.
0: Mä tarviin auton.
1: No, Vosetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella.
10: Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
11: Novoset.fi.
12: Ai ai ai!
13: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
14: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
15: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Palataan Niiralan monttuun Kuopioon. Täällä ollaan jatkamassa seuraavaan aloitukseen. Tänään Juha Metsola Tappara maalilla on töihinkin joutunut, mutta kyllä Tappara pelillisesti on ollut kiekonhallinnan osalta niskan päällä ja tulostakin on yhden maalin verran syntynyt, mutta se on kovin ohkoinen johto vahvasti vastaan iskevää Kalpaa vastaan, joten siihen ei suinkaan voi tuudittautua. Mutta se tärkeä asia, mistä kuultiin myöskin haastatteluissa jo ennen pelin alkua, niin kyllä Tappara hyvin ja valmiina tähän otteluun tuli, ettei tämä Kalpan vauhti ole millään tavalla tullut yllätyksenä. Tappara on kaksinkamppailussa pärjännyt hyvin ja kiekonhallinta sillä mielestäni selvästi on. Ja tuloksellisesti tuo 1-0 johto. Aloituksen jäljiltä kiekko kääntyy Kalpa puolustukseen. Lyytinen. Sitten Gale. Lyytinen uudelleen. Syöttää laitaan. Bouchard. Rännikiekko, jonka Metsola pysäyttää. Sitten Tappara puolustaja. Sieltä tulee. Nyt menee hieman liian kovalle itseluottamukselle tämä Almarin temppu, mutta ei se kostaudukaan. Nyt pääsee Pavel nousemaan Rauhala mukana hyökkäyksessä. Pavel ajautuu liian pieneen kulmaan, eikä pääse heittäytyvän pelaajan ohi syöttämään. Näin tämä hyvä tilanne valuu hieman hukkaan. Tappara kuitenkin ottaa vuorostaan Kalpan vastaiskun nopeasti haltuun ja palauttaa kiekon Kalpa puolustukseen. Ja näin kun suunta muuttuu nopeasti, niin molemmat joukkueet myöskin vaihtavat. Hyvä jättö siinä ruotsalaiselta sinne toiseen aaltoon. Piitulaisen syöttö ei oikein osu kohdalleen ja tämä nyt sitten pitkänä myöskin vielletään. Linjatuomari on tarkkana ja hakee sieltä vaihtiosta Galleen takaisin. Näyttää, että miehiä ei vaihdeta silloin, kun pitkä kiekko syntyy. Galle on toista mieltä, mutta sillä nyt ei ole suurta merkitystä. Näin isokokoinen ranskalainen komennetaan takaisin askiin. Ja hommaa jatketaan P-piste-aloituksesta Kalpan alueelta. Viidellä viitta vastaan toki edelleen. Toiseksi tuo Markus Niemeläisen vahinkokamppi on aiheesta vihelletty, mutta myöskin pois pelattu ja kärsitty. Viidellä viitta vastaan on muutoin pelattu. Tappara ei vielä ole päässyt ylivoimaansa kokeilemaan. Nyt kiekko hyökkäysaluealoituksesta Tapparalle. Ja hyvin pienessä tilassa kiekkoa siirrellään. Sieltä lähtee Rautiaisen veto viivasta, mutta Ruuhkangin takaa Stefanos Lekkas riittävän hyvin näkee ja koppaa kiekon hanskaansa, joten siitä torjunnasta nyt sitten pelikatko uudelleen. Samalla on käynnistynyt ottelun avauserän 5 viimeistä peliminuuttia. Räsänen jatkaa aloitukseen Ligfeldin ja Rautiensen kanssa ketjussa pelaten. Ykkösnyrkiksikin tituleerattu Tappara-ketju, jossa laitahyökkäjät viime kaudella pistivät hyrskyn myrskyn ja tekivät sellaisen määrän pisteitä, että sitä ei aivan joka vuosi nähdä. Nyt tulee syöttö, joka katkaistaan. Ja sieltä tulee Piitulainen. Vaarallisesti tämä kokenut kolmikko tekee peliä. Piitulainen pelataan kulmassa irti kiekosta. Sitten laidat ryskyvät. Kalpan oma syöttö purkaa tilanteen. Tuulola saa Hartikaisen iskun siellä itseensä ja kaksikko on hieman siinä jälleen nyt toisissaan kuin takiaiset kiinni. Sitten haetaan uudelleen Hartikaista syötöllä, poikittaissyötöllä Tappara katkaisee ja nyt olisi paikka Tuulolalla avata, syöttää kuitenkin poikittain Jesper Mattila. Joni Tuulola. Tuulola avaa, suvanto kääntää juuri silloin selkänsä ja kiekko menee hänen sivuitseen. Puolustuksen kautta hakee puolestaan sitten Kalpavauhtia seuraavaan hyökkäykseen Tapparalta. Hyvä katko. Erikoisella tavalla siellä haki Könönen nyt lonkkataklausta ja täytyy sanoa, että en pidä näkemästäni, mutta en myöskään ole pahoillani, että Könönen ajoi sen räikeästi ohitse. Nyt ottaa kiekon suvanto. Vetää Könönen mailalla käsille siinä oikein, että paukahtelee. Nyt haetaan Könöstä laidasta. Kiekko ei saa, mies ei saa kiekkoa haltuunsa. huitoo sitten vain mailalla sinne Suvannon perään. Suvanto törmää toiseen keltapaitaan, molemmat nurin, Suvantokin siinä iskua saa. Nyt lähtee Kalpa rauhoittamaan oman maalin taustalle. Molemmilla joukkueilla vaihto kesken, vajaa 3,5 minuuttia erää jäljellä. Mäenpää, Klemetti, nopeat laiturit tulevat jäälle ja siitä sitten käynnistyy tuo hyökkäys. Näin tulee keskikaistaa taitavasti Vileen, jota syötöllä haetaan. Tapparan puolustus kuitenkin Jesper Mattila pelaa miehenne tarkasti ja ohjaa tämän päätyyn. Ei vaan se on Julius Mattila, joka siellä sentterin tontilta nyt vastustajan keskushyökkäjän kurissa pitää. Sitten pääsee nostamaan kiekkoa Sallinen. Edessään Gale, mutta hyvin lukee pelin myöskin Stefanos Lekkas. Lyö lätkän ränniin Vileen. Elias Vileen nousee rohkeasti maalitolpalta ja onnistuu siinä tapparakarvausta hieman kiertämään, mutta joutuu sitten kaartamaan kuitenkin takaisin ja tämä johtaa siihen, että molemmat joukkueet vaihtavat. Ruotsalainen näin kaartaa takaisin kalpapuolustaja Tapparan vahvan karvauksen edessä. Ruotsalainen maalin taitse ja sieltä sitten vahvalla karvauksella vuorostaan Pavel pistää miehelle vaikeuksia ja sitten Nykänen pääsee kiekkoon. Pavel laukoo pienestä kulmasta. Siellä meni kalpapuolustaja omia aikojaan nurin ja sitten Saarelainen yrittää saada Tapparahyökkääjää aisoihin. Kiekko vaihtaa nyt suuntaa siellä taajaan. Rauhala viimeisimpänä tulee taklaa puolustajaa. Edelleen ollaan Kalpan alueella. Tappara ei ole nyt kuitenkaan sektoriin päässyt kiekon kanssa. Kalpa yrittää karata vastahyökkäyksen ja tekeekin sen jälleen terävästi. Bouchard pelaa toiseen aaltoon. Laukaus lähtee, mutta se ohjautuu ohi maalista. Saarelainen siinä syöttäjänä oli. Sitten pelataan vahvalla kierrolla uutta tilannetta ja Bouchard laukoo, mutta kyllä siellä Metsola on hyvin tilanteen tasalla. Hän pompauttaa rintapanssaristaan kiekon ilmoille ja nappaa sen yläissä yksinäisyydessään siitä sitten hanskaansa. Eli minkäänlaista vaaratilannetta ei ole, mutta yleisölle mukavaa katseltavaa. Samalla näyttää siltä, että kun vajaa 2 minuuttia on jäljellä, niin kurkku alkaa kuivata ja kyllä kuopiolaiskannattajia siirtyy jo aika sankoin joukoin tässä vaiheessa myöskin kohti tarjoilupisteitä ja eikä siinä mitään. Siellä on hyvää ja täällä on hyvää, niin mitä sitä sitten muuta kuin vuorotellen nauttimaan. Näin on aloitus Tappara-kenttäalueelta ja vahvasti siihen tulee Otto Somppi. Sitten Piitulainen. Piitulainen, jonka luistimissa edelleen on varsin terävä liike ja hän tekee nopeita suunnanmuutoksia kulmauksessa. Tapparan, siinä saadaan Piitulainen viiva ja nyt pääsee karkaamaan Blickfeld, kun kiekko ponnahtaa sinne taustalle. Blickfeld laukoo pienestä kulmasta, hieman Lappalainen pääsi häiritsemään. Blickfeldin terävä laukaus tulee, mutta kun maskia ei ole ja matkaa hieman ja sitten vielä tuo kulma on suht pieni, niin siinä Lekkas ohjaa kiekon torjunnallaan päätyverkkoihin. Ja pelithän etenevät tänään siten, että Turussa se ei etene lainkaan. TPS Sport-ottelu on huonon jään vuoksi peruutettu. Ottelussa Kiekko Espoo JYP on pelattu jo yli 55 minuuttia ja Kiekko Espoo näyttäisi ottaneen isännän otteen ja johtaa 5-1. 2 erää pelattuna Ilves Lukko 1-3, KK Jukurit 3-1 ja Pelikans Kärpät 1-2, Ässät HPK 1-2 ja Kalvat Tappara täällä siis 0-1 lukemissa. Ja tuo KK-ottelu tietysti on varmasti luupin alla valmentajavarjoksen jälkeen. Nyt sitten se on ollut sen verran raju temppu, että siihen myöskin joukkue, niin kuin usein käy, sitten terästäytyy ja 3-1 johdossa on KK tuon 2 erän pelin jälkeen, sillä vastassa on Jukuri. Nyt tulee laidasta Mäenpää alueelle. Vahvasti pelaa tilanteen Jesper Mattila. Syöttää ränniin. Simon Taival lähettää Suvantoa liikkeelle. Suvannon maila on kaverilla hallussa aika tiukasti ja sitten Lyytinen Suvantoa päin kiekon lyö. Suvanto ahdistaa kuopiolaisalueelle ja vielä tullaan syötöin maalille. Haapala. Haapala kiekossa. Hyvä puolenvaihto puolustukseen. Näin nousee Niemeläinen. Laukoo. Laukoo lähintä miestä päin ja ahdistaa siinä Vileeniä edelleen. Tappara iskee vahvan paineen. Kuopiolais päätyyn Suvanto. 2 keltapaitaa on tuossa tilanteessa hänelle liikaa. Enää pääsee Lyytinen käynnistämään hyökkäyksen. Puolen vaihto. Siihen osallistuu Metsola ohjaten kiekkoa loitommas. Kulmaukseen tulee Kalpalta Klemetti. Kiekko Tappara puolustukseen ja viimeinen vajaa 1,5 minuuttinen käynnissä, kun Tappara hyökkäystä tekee. Hyvä syöttö tuleekin Julius Mattilaa. Laukoo, mutta viime hetkellä saa kalvavakki hieman mailansa väliin. Näin ajaudutaan kuopiolaispäätyyn. Aikaa on vielä hieman yli 10 sekuntia, mutta sektoriin on pitkä matka. Ruotsalainen siellä lyönyt yhden Tappara-pelaajan selästä poikittaisella kenttään, mutta siihen ei puututa. kiekkokulmaukseen ja näin näyttää siltä, että Tapparan yhden maalin johdossa tässä nyt sitten mennään ensimmäiselle erätauolle. Hyvää tasaista peliä. Tappara on ollut terävämpi hienokseltaan, hallinnut kiekkoa. Ehkä lopussa Kalpa pystyi kiekon hallinnassa myöskin haastamaan paremmin, mutta maalintelussa se ei onnistunut, vaikka sille yksi ylivoimakin tarjottiin. Tappara maalintekijänä Juuso Nykänen, kauden kolmas maali. Almarilta viimeisin loistosyöttö ja Tuulolla tarjoili hänelle, joten molemmat pakit maalinteossa mukana. Näistä asetelmista ollaan hommaa jatkamassa, mutta viivartetaan ensin kaupallisten tiedotteiden parissa ja sitten vielä kerrataan tuo, miten muut ottelut ovat edenneet.
15: Tampereen kiekkoradio.

0: Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Tänään siis oli ohjelmassa alun perin 7 ottelua. Niistä yksi jää väliin. Huonon jään vuoksi TPS Sport-ottelu joudutaan siirtämään. Aikaisin alkoi kamppailu Kiekko Espoon ja Jypin välillä. Sitä on jäljellä enää minuutin verran ja näyttää siltä, että Kiekko Espoo tuon kuokkii. Ja näin liigakärjessä kolmantena majaileva Jyp jää kolmannen kerran tällä kaudella ilman pisteitä. Ilves Lukko 2 erää 1-3 lukemissa ja Lukko aloitti siellä vahvasti. Voitti ensimmäisenä 0-2 toisessa erässä. Molemmat ovat onnistuneet kertaalleen ja Luke Henman on siellä maalin tekijänä Ilvekselle. Ja puolestaan sitten Saarelan Aleksi ja Antti ovat molemmat onnistuneet ja samoin Nuutti Viitasalo Lukolle. Kun muita otteluita vielä käydään läpi, KK Jukurit on lukemissa 3-1 ja KKlle on maalinteossa onnistunut Arttu Pelli kahdesti ja Gallo kertaalleen, joten sieltä se pikkuhiljaa sitten päivä alkaa paistaa risukasaan ja hyvä niin. Pelikans Kärpät 1-2 kahdena jälkeen ja Ässät HPK niin ikään 1-2. Täällä Niilalla Montussa jatketaan erätauolle. Tapparan 0-1 johdossa. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 02 04.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Aika palata Niilan Monttu Kuopioon, sillä täällä käynnistyy ottelun toinen erä. Siihen nähden jännää porrastusta, että siellä on ilmeisesti juuri saatu yksi ottelu myöskin taputeltua. Ja näin se näyttäisi siltä, että Kiekko Espoo JYP-ottelu on päättynyt 6-1 lukemiin. Varmasti aika yllättävät lukemat monelle kiekkojännärille, mutta yllätyksellisyyshän tämän urheilun yksi tärkeimmistä suoloista on. Tapparalle paitsi jo tilanne, joka myöskin viiveellä vihelletään, kun siellä jatketaan kamppailua. Joten näin mennään seuraavaan aloitukseen. Sitten kerrataan se nyt vielä sitten, että TPS Sport-ottelu on tänään Turun huonon jään vuoksi jouduttu peruuttamaan ja ilmeisimmin siirtämään, näin uskoisin, mutta se on sitten toinen tarinan aihe. Mielenkiintoistahan on se, että Tappara kohtaa huomenna TPS, joka näin saikin yllättävän lepovuoron, mutta enpä usko, että se nyt aivan levosta käy, jos siellä on niin odoteltu ja jännälty ja sitä sun tätä, mutta näin tänään ja huomenna sitten uutta putkeen. Näin tulee Lyytisen syöttölaitaan. Gale tulee tyylikkäästi purjehtien sieltä ja syöttää poikittain. Klemetti laukoo suoraan syötöstä, ei saa painettua kiekkoa riittävän alas. Sitten lähtee Tappara vastahyökkäys keskialueella, Kalpa pääsee katkoon. Vileen taklataan irti kiekosta, Kalpa puolustus Lyytinen oman maalin taakse peruutellen. Tappara vaihtaa miehiä lennosta, sitten alkaa vaihtaa miehiä myöskin Kalpa, mutta liukas liikkeinen Klemetti sieltä vielä tulee. Gale painetaan takaisin puolustustehtäviin, häntä ei vaihtoon päästetä, kun Tappara tuikkaa kiekon sinne alueelle. Sitten Konsta Kapanen saa avauksen laitaan, hyvin siinä suojaa kiekkoa Saarelainen. Tappara ei pääse ohjaamaan kiekkoa pois alueelta, mutta seuraavassa yrityksessä onnistuu, kun Simon Taival painaa kuopilaispelaajan edeltään. Nyt tulee hieno hyökkäys ja maalipaikka, mutta ei. Kulonummi seuraa hienosti tuon hyökkäyksen ja pääsee nokikkain Lekkaksen kanssa, mutta ei saa pujotettua lehietäisyydeltä kiekkoa verkkoon. Ja sitten Kalpan pitkä kiekko, joten homma on siltä erää ohi. Sieltä lähti Kalpa-puolustaja kovalla vauhdilla Mitja Jokinen hakemaan uutta mailaa, mutta ei hänellä ollutkaan mitään kiirettä, sillä pitkä kiekko siinä syntyy ja näin. Jokista ei vaihtoon päästettäisikään, eikä hän sinne ollut menossakaan, mutta rauhassa hän saa uuden työkalun käteensä hakea. Ja näin kaikki on valmista Kalpan kenttäalueella tapahtuvaan aloitukseen. Aapeli Räsänen on siinä Tappara sentterinä, kun siellä puolestaan sitten lähtee Saarelainen ennakoimaan aika laillakin. Kiekko tulee jäähän, Tappara aloituksen voittaa Rautiainen. Pyöräyttää kiekon ränniin, Blikfeld. Jokinen vääntää aika rajuin ottein, mutta Rautiainen saa sieltä Blikfeldillä syötön. Sitten Rautiaisen hyvä liike. Jokinen tulee hänen kaistalleen ja nyt sieltä laidan vieressä sitten kiekkoa pyritään kaivamaan esiin, mutta siinä ei onnistuta. Kalpa käynnistää vastahyökkäyksen Kapanen. Kapasen syöttö ohjautuu Metsolalle. Metsola pistää kiekon nopeasti peliin. Räsänen menee hieman pieneksi ja Kapanen näyttäisi jo pääsevän kiekkoon siinä, mutta kuinka käy? Kyllä Tappara siellä edelleen kiekossa on. Jokipakko maalin takana, kuitenkin Saarainen kaatuu hänen mailansa päälle ja näin siinä ollaan vähän status quo-asetelmissa nyt sitten. Kiekko on siellä jossain ja miehiä siinä ympärillä. Ei nyt aivan puoltatu sinä, mutta ei paljon puutukaan. Loppujen lopuksi kuitenkin Tappara puolustaa Strandia, sillä pääsee kiekkoon ja nostaa määrämittaisen hyökkäysalueelle lipumaan. Perään tullaan, Lappalainen koskee kiekkoon, syöttää pakkiparilleen, tämä avaa pystyyn Somppi. Sompin puolen vaihto tavoittaa laidan kautta Piitulaisen. Piitulainen lyö kiekkoa ränniin. Hartikainen jättää kiekkoon ensimmäisenä, mutta Tappara karkaa hyökkäykseen. Nyt on kuitenkin vain niin, että Fabre oli yksin tilanteessa ja erittäin hyvin Mononen siellä luisteli hänet kiinni. Sitten Hartikainen laajoin kaarroksin lähtee hyökkäykseen ja ottaa kavereita mukaan. Hartikainen hakee syöttöä toiseen aaltoon, mutta Tappara katkaisee. Ja näin pääsee Tappara vastahyökkäistä luomaan, mutta tuo syöttö katkaistaan. Nyt menee kiekko mieheltä toiselle ja suunta vaihtuu tämän tuosta. Maalin taustalle näyttää Favre ajaa kuopiolaispelaajan reunukseen ja irti kiekosta. Sitten Lyytinen terävin luistelupotkuin keskialuetta kohden ja Somppi lyö kiekon päätyyn. Metsola jälleen ränni kiekon katkojana maalin takana. Siitä lähtee hyökkäys. Terävä syöttö Jokipakalta, mutta se ei tavoita kunnolla vastaanottajaa, vaan kimmahtaa tämän lavasta yli reunuksen ja näin saadaan pelikatko reilun 3 minuutin kohdalle ottelun toisessa erässä. Yhden maalin Tappara on värkännyt, muutoin on maalintekopaikat oikein ne kunnolliset, niin ne ovat olleet kyllä aika vähissä. Molemmat taistelevat, luistelevat hyvin, mutta myöskin puolustavat tavattoman tiiviisti ja sen jälkeen se on sitten tämän näköistä. Sami Tervonen toisella päävalmentajakaudellaan ja Kari Jalosella niitä on jo niin monta, että en uskalla aivan tästä tuoreeltaan heittää arviotakaan. Nyt näyttää siltä, että Kalpalle on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus. Tapparalle tulossa ylivoima. Se on Christian Kombe, joka tuon rangaistuksen saa. Ja jäähyn aika on 23.23. Kombe-boksiin ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten se, mitä Tappara pystyy tekemään. Kuten ennalta kerroin, aiempien otteluiden tilastot kertovat siitä, että Kalpan alivoima on ollut liigan parasta. Komben jäähyn syyksi tulee korkea maila. Tapparan hyökkäysaloaloitukseen tulee totuttuun tapaan tuo ykkösylivoima, jossa Aapeli Räsänen on mukana. Siellä on myöskin Julius Mattila nyt sitten tervehdyttyään täydentämässä tuota ketjua. Eli Jokipakka ainoana puolustajana, Blickfeldt jää takamiehen tontille, Jokipakalle kiekko. Jokipakka, terävä syöttö maalin kulmalle ja siitä tulee saman tien Räsäselle vetopaikkaa. Tämä ei saa laukausta kunnolla lähtemään. Mattila löi hienosti syötöllään tuohon neliön keskelle paikan. Nyt lähtee Blickfeldtin laukaus, mutta ei painu verkkoon tämä maalin takaa. Mattila, sitten Rautiainen, näin hakevat paikkaansa maalin edustalta. Nyt sitten Mattila ja Räsänen molemmat. Pitkä Blickfeldtin syöttö löytää Rautiaisen. Rautiainen syöttää tolpalle ja jälleen tehdään paikkaa siihen, mutta laukojaksi pyrkivä Räsänen on vastustajan mailahäirinnässä niin pahasta purjeessa, ettei saa kunnon laukasta aikaiseksi. Mutta terävä, hyvä liike ja Julius Mattilan mukaantulon myötä tuo nopean syötön haku tuohon neljän keskelle. Aapeli Räsästä pyritään siinä ruokkimaan ja kaksi hyvää aihiota jo nähtiin, mutta ei vielä osumaa. Jäähyä kuitenkin kulunut vasta hieman reilu 30 minuuttia, eli aikaa on ja samainen yhdistelmä jäälle jääkin. Räsänen tulossa aloitukseen Somppia vastaan. Aloitus Tapparalle ja kiekko pelataan Jokipakalle. Jokipakka, Räsänen. Siitä hakee pitkää syöttöä, se tavoittaa Blickfeldtin vasta laidan kautta. Blickfeldt pyörättää kiekkoa eteenpäin, mutta seuraavaksi pääsee Piitulainen väliin ja pyöräyttää kiekon Tappara päätyyn. Metsola. Samalla kun Tappara häärii uutta hyökkäystä liikkeelle ja keskialoita lähdetään ylittämään, näin tulee puolen vaihto, se tulee Blickfeldtille hieman taakse, joten Kalpa ottaa nyt sitten rauhassa kiekon haltuun eikä pidä kiirettä, sillä Tappara ei pääse karvauksellaan heti kiinni. Näin tulee sitten päälle päätteeksi lämäri päätyyn ja nyt lähtee Tappara maalin kulmalta peliä avaamaan. Jossain nyt ei kyllä onnistu tämäkään. Kalpa kahdella miehellä ajaa kiinni ja pystyy häiritsemään Tapparan avauspeliä edelleen kiekko pomppii. No se ompii kuitenkin Tappara pelaajan ulottuvilleen ja näin nousee suvanto. Pelaa toiseen aaltoon Simon Taival. Valtaa hyvin, vaikka Könönen antaa keppiä. Sitten suvanto. Ränniä pitkin takaisin Simon Taipaleelle. Simon Taival. Haapala. Sitten on paikka Simon Taipaleella. Simon Taival takaisin Haapalalle. Tämä puolustajalle Strandell. Ja näin sitten Haapala pelaa maalin kulmalle suvanto. Oli täysin vapaana, mutta ei löydä syöttöpaikkaa heti. Nyt on Strandellille tulossa vetopaikka. Haapala pelaa keskikaistalle. Hieno laukaus ja kiekko jää pelattavaksi. Ja kuinka sitten käy? Siellä on kiekko pelattavana ja tuomari aivan oikein antaa pelata. Ja sitten kuopiolaiset tekevät siellä kaiken mahdollisen osoittain, että täällä rikotaan miehiä. Suvanolta on kypärä pois päästä. Sen on urakoinut Könönen häneltä pois, kun nyt sitten puolestaan kuopiolaisyleisö kuohuu ja kiehuu. Kombe on mukana leikissä, eli Kalpa kesti tuon alivoimansa. Nyt tulee Tapparalla hyvä syötön katko. Siellä on Lekkakselta maila pois käsistä, mutta hän pystyy silti kilvellään tuon torjumaan. Jälleen on siellä vahvaa vääntöä maalilla. Pavel viivan pinnasta jättää puolustajalle. Tämä lähtee kiertoon. Näin nousee Almari. Kiertää koko orkesterin. On edelleen kiekossa. Ja tuon Lekkaksen maila on verkon perillä. Almari lyö kiekon päätyyn. Siihen tulee seuraavaksi Pavel, jonka syöttö kuitenkin ohjautuu keskialueen puolelle. Ja siellä puolestaan Lappalainen lyömässä kiekkoa ränniin, lyö sen päin Pavelia. Tapparapi saa kyllä melkoisen paineen sinne, ei saa kombekaan purettua, saa kuitenkin uudelleen mailansa siihen syötön katkoon. Ja näin lähtee sitten Monosen lyömänä kiekko pitkänä Tappara päätyyn. Siinä oli kyllä Kalpa niin köysissä kuin vain joukkue köysissä voi olla. Mutta kun pelikatko saadaan, niin saa sieltä sitten Lekkaskin itselleen mailan jälleen käsiinsä. Lekkas siellä hieman osoittaa mieltään tuomariston suuntaan. Ja kyllähän siellä aikamoinen hässäkkä maalilla oli, mutta jos kiekko on pelattavissa, niin näin se tahtoo vain silloin mennä. Joka tapauksessa 6,5 minuuttia on pelattua, kun aloitus tulee Kalpan alueelle ja Räsänen on siellä jo uudelleen. Kalpa ei päässyt tuossakaan vaihtamaan, kun Kombe sieltä nyt sitten ennakoi viimeisimpänä. Linjatuomari pitää puheita, kiekkoa odotellaan. Ja Kombe nappaa siinä Räsäsen mailan pois pelistä. Tapparalla kuitenkin kiekko, Rautiainen. Rautiainen suojaa kiekkoa hyvin ahtaassa paikassa, mutta jatkotilanteesta tilanne purkaa. Jokipakalla kiire jättää kiekkoon omalle alueelle. Tämän käyttää Kalpa hyödyksen ja pääsee nyt sitten vaihtamaan pitkästä aikaa tuoreita miehiä sisään. Ilkeitä ovat nuo täysin takaviistosta luot mailaniskut, joista yhdellä Kombe siinä yrittää Tappara-pelaajaan päästä kiinni. Kiekko kuitenkin Tappara-karvauksella uudelleen päädyssä Tappara haltuun. Ja sitten haetaan räväkkää syöttöä hakee Blikfeldt-maalille, mutta ei sillä Räsästä tavoita. Nyt tulee vastahyökkäys. Piitulainen porrastaa hyökkäystä vaarallisesti. Laukaus. Tappara pelaajaa päin. Piitulainen näyttäisi sinnekin ensimmäisenä ennättävän ja vasemmasta laidasta nostaa peliä. Kiekko maalin kulmalle. Sitten syöttö takamiehen tontille. Näin pelataan edelleen vasemmasta laidasta kiekkoa sisään ja jälleen Piitulainen nousee pelin moottoriksi. Piitulainen suojaa kiekkoa, yrittää kaartaa sektoriin, laukoo päin Tapparan kenttäpelaajia ja sitten kamppaillaan kiekosta edelleen. Hartikainen antaa kiekon mennä, Somppi kulmauksessa kiekkoa siivoten ja sitten Blikfeldt. Avaus ei osu aivan kohdalle, nyt antaa Rautiainenkin kyllä takaviistosta ikävän mailaniskun, mutta paitsion vuoksi on ainoastaan linjatuomarilla nyt käsi pystyssä. Ja kun karvaus ei tule iholle, niin Jokipakkakin rauhoittaa tuon tilanteen. Kahdella miehellä, kolmellakin miehellä siinä kuitenkin Kalpa seuraavaksi pyrkii karvaamaan Vilenin ketjun tultua jäälle. Ja nyt alkaa olla sitten pakeilla ahdasta, kun seuraavalla nostolla kuitenkin Tappara alueelta pois pääsee. Näin pelaa kiekon Julius Mattila oli hyökkäys sinisen Lyytinen. Nopein siirroin haetaan Mäenpäälle kiekko keskialueelle. Tappara katkaisee Mäenpään syötön, mutta sitten tulee vastahyökkäys ja Mäenpää tilanteessa tuo paitsioksi kiekon, kun siellä on, hän pääsee katkaisemaan syötön sivuvan päällä ja nostaa uuden hyökkäyksen alueelle. Siellä oli Kalpan yksi pelaaja syvällä paitsiossa ja Mäenpää on varmastikin toista mieltä siitä, ennättikö kiekko käydä keskialueen puolella. Tuomariston sana kuitenkin tämä ratkaisee, joten peli on vielletty poikki. 8,5 minuuttia lähes täyteen on pelattu ottelun toista erää. Tilanne edelleen Tappara johdossa 0-1. On aika piipahtaa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ja kun täällä odotellaan ottelun jatkoa, niin tamperelaisittain hieman kylmää suihkua tarjoilee Lukko nyt Tampereella. Siellä on nimittäin 51 minuutin kohdalla Felix Robert tehnyt Lukon neljännen. Tilanne on 1-4 ja siellä on peliaikaa jäljellä enää tuo 8,5 minuuttia. Mutta ilmeisesti vahva alkukausi kuitenkin ja liigan kärkipaikka ennen tätä iltaa. Tänään siis pelataan 7 ottelun kierros ja Jukureillakin liiga kakkosella on tänään hankala paikka. Siellä on enää vajaa 4 minuuttia jäljellä KK, joka pyrkii nyt sitten luomaan nahkaansa. On kauden ensimmäisessä voitossaan kiinni. Mäenpää laukoo. Laukoo lähes maalin mitan ohitse. Klemetti saa kulmassa kiekon. Tappara puolustus taklaa. Apuun tulee Vileen, ketjun keskushyökkääjä. Tapparalle kiekko, mutta hyökkäys ei lähde rakentumaan. Mäenpää. Liukas liikkeinen tässä on. Sitten puolustaja Mononen hakee syöttöä takatolpalle. Siellä on aika kovaakin vääntöä ja Tapparan puolustuksen avaus ei tuostakaan ota oikein onnistuakseen, mutta jatkotilanteessa purku onnistuu. Mononen, kalpabakki kiertää oman maalin. Ei pääse nousemaan, kun seuraava Tappara kippari Rauhala pistää kaistaa kiinni. Sitten on Pavel, seuraavaksi Monosen kimpussa ja Monosen tango on nyt sitten jäämässä tuonne omaan päätyyn. Taitaa jäädä neula pyörimään paikalleen, kun Tappara tulee hyökkäykseen. 3-1 vastaan ja Suvanto on nokikkain ja voi. Olihan se upea paikka, ei siinä mitään, mutta kun 3-1 vastaan, niin siinä olisi kyllä voinut vaikka mitä vielä tehdä, mutta nuori mies saa arvokasta kokemusta ja nälkää on, se on tärkeä, ratkaisuhalukkuutta on. Pavel antaa syötön, tolpalla on Simon Taival täysin vapaana ja täältä ylhäältä kun on niin helppo luoda kuvioita ja miettiä ratkaisuja, niin mikä siinä. Tällä kertaa kuitenkin Lekkas jälleen vetää pidemmän korren. Tappara on onnistunut yllättämään hänet vain kertaalleen ja näin 0-1 lukemissa ottelun puoliväli hämöttää. Aloituksesta kiekko päätyy. Saarelainen voittaa kaksinkamppailun. Sitten nostaa Jokinen. Kalpapakin avaus laitaan ja näin Bouchard lyö kiekkoa päätyyn. Saarelainen ahdistettuna Tappara kulmauksessa. Kalpan triot yrittävät tuonne laitaan saada peliä pyörimään. Jokinen lähtee nyt viivasta vastaan ja tukemaan hyökkäystä. Sitten Almari pyörähtää terävästi siellä alimpana miehenä, mutta kaiken aikaa on keltapaita kimpussa ja syöttöä hän ei saa aikaiseksi. Joten näin vääntö jatkuu. Kalpa pääsee vaihtamaan nyt myöskin pelaajia tässä painostuksen kestäessä, kunnes sitten kiekko lyödään tuonne Tappara maalille. Ja siellä Metsola sulkee kiekon jäätä vasten juuri ennen kuin puolen matkan Crowe varsinaista peliajasta saavutetaan. Tappara pääsee vaihtamaan, miehiä vaihtaa myöskin kotijoukkue Kalpa. Ja otteluaikaa pelattuna 29.56. Otto Somppi on aloituksessa. Somppi Tappara vuosien jälkeen oli viimeksi IFK-nutussa ja nyt sitten Kalpaan. Gale, vaarallinen syöttö maalille, ohri kiekko, mutta siihenkin reagoi hienosti Tapparavahti. Sitten avaus, Räsäsen puolen vaihto, Rautiainen. Lyö ristikulmaukseen kiekon, siinä on Räsänen ensimmäisenä. Räsänen takotaan reunukseen, mutta syöttö tavoittaa Rautiaisen, Blickfeld. Pienessä tilassakin kiekko liikkuu hienosti, Niemeläinen laukoo. Kiekko päädyn kautta toiselle laidalle, Strandelle. Siihen pääsee Somppi väliin ja purkaa tilanteen. Strandell. Niemeläinen. Niemeläinen, joka pelaa toista otteluaan tälle kaudelle ja nimenomaan Tapparapaidassa kaiken kaikkiaan. Nyt ei viivan ylitys oikein Tapparalta onnistu ja siinä on vaarallisen vastaiskun paikka. Kombe saa kiekon sinne kärkeen, suojaa hienosti ja tekee maali. Tappara pelaa keskialueen huonosti. Hyökkäys sinisellä, kiekko menetetään ja nyt tulee Tapparaleiriin paha virhe. Siellä lyö kiekkoa Tappara pelaa hieman harmistuneena poispäin ja sattuu osumaan tuomariin. Mutta se nyt ei sitten, tuo asia sovitaan saman tien ja tahallisuutta siinä ei luonnollistikaan ole. Mutta tuo pelaaja, joka siinä on, hän on Strandell ja kyllähän se Strandellin puolella taitaa tuo mies läpi juosta, sillä Kombe tulee sieltä vahvasti, suojaa kiekkoa hyvin, pääsee maalista leikkaamaan poikittain ja tekee tasoituksen aikaan 30-46. Lukemat muuttuvat yhteen ja näin kalpahyökkääjä, joka istahti tässä erässä jo boksissakin, pääsee nyt sitten viimeistelemään osuman. Se on hänelle kauden ensimmäinen maali. Ja Tappara ei pysty johtoaan kiinni pitämään. Julius Mattila tulee tuomariston kanssa pitämään pienen palaverin. Juuso Mäenpää sinne myöskin tulee. Ja sitten tulee toinenkin kuopiolainen noin niin kuin seuran vuoksi. Kombe taitaa olla pelaaja, joka sinne tulee. 1-1 lukemat täällä vaihtuvat taululle. Eikä siellä Tappara-leirissä mitään syytä haastoon ole, muuta kuin peiliin katsomisen paikka. Sen verran kehnosti pelattiin hyökkäysalueen laitamilla tuo tilanne. Ja näin tuo vastaisku tulee mahdolliseksi Kalpalle, joka sen myöskin kotiyleisön riemuksi hienosti käyttää. Ja lukemat Niiralan Montussa muuttuvat 1-1. Aloitus keskipisteelle. Ja siihen nähden, että Tappara avausmaalin jälkeen on pitkään pelannut ilman lisäosumia ja lisätulosta. On vaikeuksissa Sompille, siellä ainakin syöttöpiste tulee. Nyt tulee jo vaarallinen kalvahyökkäys uudelleen ja Kombe yrittää leikata maalille. Hyvin siinä vastaa Sallinen tuohon kovaan mailahäirintään, sitten Tappara tulee alueelle, Sallinen lähtee haastamaan puolustusta, syöttää ränniin, Nykänen. Tapparamaalin tekijä menee nurin pahassa paikassa, mutta Sallinen tulee apuun ja syöttö viivaan onnistuu. Tulo laukoo, mutta hyvin sijoittunut kalpavahti saa kiekon logoonsa ja sulkee sen itseään vasten, joten siitäkään ei sitten lisää tule tuohon tilanteeseen. Kome maali merkittiin syöttäjiksi sekä Gale että Somppi, eli syöttäjinä pelaajat, jotka ovat urallaan edustaneet myöskin Tapparaa. Kombea ei kirvesintapaidassa ole nähty. Ja Kombelle tämän kauden ensimmäinen maali siis. Joten tästä tämä homma nyt sitten ja sen on määrä jatkua. Tapparan pitäisi nyt saada vähän paremmin olette ja kyllä siinä terävästi päästään jälleen. Nykänen siellä havittelee tekopaikkaa, mutta ei kunnollista laukausta saa aikaiseksi. Ja kyllä Lekas, täytyy se totuuden nimessä sanoa, on myöskin erinomainen maalivahti. Ruotsalainen kalpapakeista ja sitten pakkipari avaa. Tuulola taistelee hyökkäys sinisessä ja nostaa laidan kautta itsensä alueelle. Tuulola. Loistavat harhautukset ja nosto maalille. Ja sinne tulee terävästi Nykänen perään. Sitten on tilanteessa Pavel. Kotiyleisö ilmeisesti odotti siitä jo rangaistusta, kun Pavel yrittää lyödä kiekkoa ja maila osuu kieltämättä kalpapelaajan luistimiin ja tämä kaatuu, mutta tuosta ei kakkosta olla valmiita viheltämään. Näin lätkäränniin Tappara päätyy. Mäenpää yrittää nopeaa suunnanmuutosta, mutta Tapparan kaksinkamppailija on siinä hyvin tilanteen tasalla. Sitten lähtee nostamaan peliä Pavel. Ei saa yli sinisen ja nyt sitten hukkaa seuraavakin mies tilanteen ja vaarallinen vastahyökkäys vyöryy. Laukaus, jonka kuitenkin Metsola rintavansarillaan torjuu Lyytinen. Nousut mukaan tukemaan hyökkäystä. Klemetti ei saa kiekkoa. Tappara sen ottaa. Laidasta tullaan. Simon Taival saa uuden syötön vauhtiin. Saa kavereita mukaansa Simon Taival. Pelaa hyvin aikaa ja tilaa. Sitten Suvanto. Lyytinen taklaa. Kokenut Lyytinen on paha kanto kaskessa ja nyt pelaa hienosti sinne. Ei. Haapalan syötö takamiehen tontille ei osu lapaan. Kun pakki oli nousemassa Niemeläinen tekopaikkaan, tilanne purkaa. Tappara ottaa hyvin kiekon ja tilanteen haltuun. Niemeläinen on hieman seisovilla jaloilla, mutta lukee pelin hyvin ja pystyy syöttämään Suvannon kautta kiekon päätyyn. Blickfeld syöttö ränniin. Niemeläinen. Kiekko maalin taitse. Haapala. Haapala pelaa viivaan. Kulonummi. Kulonummi tyytyy lyömään kiekkoa päätyyn. Räsänen. Ei saa kiekkoa itselleen, varmistaa, että se ei kuitenkaan jää kiekkotapaitojen lapaan, mutta sen jälkeen kuopiolaiset tulevat. Kapanen Syöttö maalille. Hyvin ohjaa Metsola kiekon loitomaisen ja Tapparan nopea vastahyökkäys käynnistyy. Ja nyt on Blickfeld vapaalla. Kaistalla Blickfeld laukoo tolppaan. Kiekko tulee kuin flipperistä ikään esiin ja on tulla sinne Tappara lapaankin, mutta ei mene. Ei tule paikkaa ja Kalpalta paniikinomainen pitkä kiekko. Blickfeld pelataan keskialueella keskikaistalta vapaaksi. Blickfeld antaa ranteensa puhua, mutta tarkka se on, mutta ei aivan liian tarpeeksi tarkka. Tulee putkista ulos. Erittäin sulava, pehmeä rannelaukaus, niin kuin mieheltä on totuttu näkemään. Ampuu sen sinne hanskakäden puolelle tolpan juureen, mutta se on sitten se on vajaasta tuumasta kiinni, minne se kimmake lähtee, mutta jossitteleminen tässäkin asiassa on turhaa, peli on jälleen käynnissä. Reilu 6 minuuttia on jäljellä, kun Kalpa lyö seuraavan pitkän. Tällä hetkellä eväät ovat aika vähissä. Ketola on tuo iso pakki, joka sieltä kulmasta esiin kääntyy. Otteluun lähdettäessä Kalpalle on piirretty 8 pakin kuvio. Kanakkia en muista nyt aivan hevin kyllä kentällä nähneeni. Joka tapauksessa nyt Julius Mattila aloituksessa, mutta ei saa käännettyä kiekkoa omille. Sen jälkeen kuitenkin Sallinen kiekon Tapparalle riistää. Sallinen laidan vierestä ja nopealla suunnanmuutoksella pistää Sompin vaikeuksiin. Faber tulee apuihin. Nopea käännös häneltä. Faber. Sitten Sallinen. Faber uudelleen. Ahdistettuna pelaa liian pieneen tilaan. Mattila pelataan kiekosta irti. Ja näin Kalpa saa purettua. Tapparan Jesper Mattila yrittää laidan kautta avata. Sen pääsee Hartikainen katkaisemaan. Sitten Lappalainen. Pääsee yli punaviivan ja lyö kiekon ränniin. Paitsion puolelle näyttää linjatuomari kärkimiesten ennättäneen ja näin Kalpa joutuu hieman pudottamaan. Sitten Jesper Mattila avaa laitaan. Sieltä ohjaus päätyy. Tappara on jälleen terästänyt otettaan tuon Kalpan tasoismaalin jälkeen. Otto Rauhala käy sillä ikään kuin ohimennen taklaamassa Lappalaisen reunukseen. Siinä ovat kipparit vastakkain, kun nyt pääsee vaarallisen vastahyökkäyksen Kalpa. Mutta hienosti puolustaa Tappara tilanteen, eikä tuosta Kalpalle valmista tule. Näin edetään seuraavaan tilanteeseen. Tuulolan noston pääsee siellä alimpana ruotsalainen katkaisemaan, eikä kiekkoa saada pelattua näin ollen syvälle ja painetta perään. Siitä lähtee jälleen Kalpa rakentamaan. Lätkä lyötynä Tappara päätyy. Rasmus Miilunpohja, nelosketjun sentteri siellä on. Yksi maila nousee kohti taivasta, sitten nousee Suvanto. Laukoo. Terävästi laukookin, mutta laukoo ohi. Rangaistus on tulossa. Se on tulossa mitä ilmeisimmin Kalpalle. Nyt myöskin Metsola sen näkee, kun siellä Lindqvist on käsi pystyssä. Tappara ottaa 6 miehen sisälle ja lähtee nostamaan peliä. Suvanto, hieno syöttö keskikaistalle. Ja nyt nopein siirroin pelataan, mutta ei siinä viimeistelyyn päästä. Sitten Simon Taival, tuo syöttö katkaistaan. Ja näin Kalpan rangaistus on käynnistymässä seuraavasta kiekon pudotuksesta. Ja vielä tässä vaiheessa, kun siellä nyt Tapparaleirissä Mäenpää siellä nyt käy koputtamassa kovasti. Mutta homma on siltä erää ohi. Kenttä puhdistetaan kuitenkin tässä vaiheessa vielä. Ottelua pelattuna 35-44. Taululla tilanne 1-1. Ja kun kiekko seuraavan kerran putoaa, käynnistyy Tappara ylivoima, joten tässä vaiheessa piivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa.
2: Tampereen kiekkoradio.
4: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ja näin se on, kuulkaa, että se on Juuso Mäenpää, joka astelee boksiin tässä vaiheessa. Ei se ihme, että hänellä oli parranpärinää siinä tilanteessa, mutta näin se käy. Tappara ylivoima alkamassa. Samalla saadaan tieto siitä, että KK on voittanut ensimmäisen liigaottelun tälle kaudelle. 11 ottelua ja 4-1 voitto Jukureista. Eli Liiga 1 Ilves on tänään saanut neniinsä. Jukurit 2 niin ikään. Jyppi 3 samoin. Ässillä on vielä ottelu kesken ja tilanne on tasan. Ja se on Liiga 4 niin tätä iltaa. Näin pelataan kiekkoa Rautiaisen kautta. Rautiainen, Jokipakka. Laukaus lähtee. Hyvin ollaan tolpalla ohjaamassa, mutta viimeistely ei onnistu. Rautiaiselle kiekko pelataan, Rautiainen. Kaveri tulee iholle todella, todella ahnaasti. Jokinen ajaa siihen ja pystyy ravistamaan selän takaa tilanteessa Tappara pelaajan kenttään. Sitten lähtee Jokipakka nostamaan. Mailahäirintä on jonkin moista, mutta siitä Räsänen alueelle pääsee. Puolen vaihto. Blikfeldt, nyt olisi tilaa nousta. Blikfeldt kääntyy. Ei lauo, pelaa kiekon Jokipakalle. Rautiainen ja Blikfeldt vaihtavat paikkoja. Rautiainen on nyt hyvällä vetopaikalla. Syöttää kuitenkin Jokipakalle. Rautiainen tällään. Suoraan syötöstä lähtee. Ja hetken aikaa näkee Lekkaksen peli otteesta, että hän ei tiedä missä kiekko on, mutta sinne hänen suojinsa se jää. Ja kun Räsänen pysäyttää siinä hänen viereensä, niin saman tien Lekkas vanhaa joukkuetoveria kopauttaa suojiin ja toteaa, että hyvin pelattu ja ennen kaikkea herrasmiesmäisesti lopetettu. Joten tämä on tältä erää tässä. Tappara vaihtaa kakkosylivoimansa sisään. Erikoistilannetta takana 48 sekuntia. Ja toisen erän maalilla Kommen osumalla on Kalpa tilanteen tasoittanut. 1-1 lukemissa mennään. Hieno voitto aloitukseen Suvannolta, mutta linjatuomari taitaa olla Hämeestä kotoisin vielä enemmän kuin vierasjoukkue. Toteaa, että nyt minä vihellän pilliini. Kiekko nimittäin on Tappara puolustajalla, joka tekee peliä, kun vihdoin tuo ratkaisu tulee. No, niin tai näin. Suvanto aloitukseen uudelleen. Vastassa Somppi. Aloitus oli edeltävä ja jälleen Suvanto voittaa uudelleen ja nyt annetaan pelin jatkua. Haapala. Pienessä tilassa hienosti. Kiekko viivaan. Strandell. Haapala. Nyt ei enää Kulonummen kautta ole pelattu tätä kakkos ylivoimaa. Siitä peli pyörimään. Näin Strandellille viivaan. Strandell. Ja onko Kulonummi nyt siellä mukana? Hyökkäys trion kulmalla kyllä. Tappara pelaa kahdella puolustajalla kuviota tässä. Kyllä Kulonummi siellä mukana on, mutta nyt siellä on Strandell sitten täydentämässä yhdistelmää, kun Tappara joutuu hakemaan vauhtia omasta kenttäpäädystä. Reilu puoli minuuttia vielä jäljellä. Strandell etenee siniseen. Avaa pystyyn. Löytää sieltä hienosti kärkimiehen, mutta se ei auta, sillä nopea katko. Saarelainen pääsee haastamaan. Tappara puolustaja pelaa kuitenkin häntä kiekon pois. Kulonummi pysähtyy maalin taakse. Viimeiset 10 sekuntia, vähän reilut vielä jäljellä, kun Simon Taival ahtaasta paikasta tulee siellä jälleen mailahäirinnän läpi. Hänkin hyvin, ruotsalainen pysäyttää hänet käsin. Simon Taival etenee kulmaukseen. Gale yrittää syöttöä. Simon Taival pääsee kiekkoon. Pääsee Nogikai Molarin kanssa, mutta ei pääse leipomaan kiekkoa verkkoon. Kulonummi nousee hyökkäyskulmaukseen. Tapparalla on 2 miestä pelin alla, kun Kalpa tulee täysilukuiseksi ja sitten pelataan Mattilalle paikkaa. Mattilalta laukaus, joka ponnahtaa kuitenkin maalinnusruuhkasta kulmaukseen ja sitten keskialueelle Kulonummi. Nostaa kiekon eteenpäin, hyvin pelaa Haapala, jatkotilanteen itselleen Haapala. Saarelainen pääsee lyömään häntä kiekon pois ja nyt lähtee Kapanen haastamaan Tappara puolustusta. Kun portti ei ole auki, niin hän kaartaa laitaan. Vaihtoja täydennetään erikoistilanteen päätyttyä. Kiekon saa Mäenpää, joka lepäsi hyvän tovin jäähyaitiossa ennen tätä. Kun hän on menettää tasapainonsa päädyssä, niin yleisö kimmastuu. Tappara jäähyyn ei kuitenkaan aihetta ole. Nyt tulee Rauhala. Tappara kippari leipoo kiekon alueelle. Nykänen hakee syöttöä maalille, mutta siinä välissä on Kombe Mailoineen. Kiekko laitaan. Sitten Vile. Häneltä nappaa Sallinen kiekon Tapparalle. Näin näkee Almari tilaa ja nostaa kiekon päätyyn. Tappara vaihtaa ja hyvä karvaus saadaan sinne kiekon perään, mutta kiekkoa ei. Ja näin Ketola avaa hyökkäyksen liikkeelle. Mäenpää. Mäenpää nousee Tappara-alueelle. Syöttö ohjautuu kuitenkin pois pelialueelta ja tämä tietää pelikatkoa, kun 1-0-2 on jäljellä ottelun toista erää. Erää, jossa Kalpa on niskan päällä, on tasoittanut ottelun 1-1. Ja näissä numeroissa peli etenee kohti toisen erän päätöstä. Ja jännitystä jää päätöserään vielä komeasti. Vähän maalisia nämä tuppaavat olemaan, mutta se ei ole mikään huono juttu. Peli on ollut tasoltaan kuitenkin ihan kelvollista. SHPK-ottelu on mennyt jatkoajalle lukemissa 2-2, eikä ratkaisua vielä ole tullut. Nyt Somppi tulee Kalpan hyökkäystrion sentterinä hyökkäysolo aloitukseen. Kalpa voittaa aloituksen, ruotsalainen. Syöttö laitaan. Piitulainen. Ruotsalainen laukoo. Kiekko ohjautuu kulmaukseen. Somppi. Ja sitten pelataan maalinnustaa kohden. Tappara kuitenkin pelaa sektorista pois. Hartikainen siinä viimeisimpänä oli. Sitten Sallinen ehättääkö kiekkoon? Kyllä, mutta sinne on tullut Mitja Jokinen hänen kimppuunsa. Tapparalta purku. Kiekko lipuu kohti Kalpa maalia. Kalpa maalin tai takaa peliä avaten ruotsalainen Jokinen. Jokinen ottaa Tappara-taklauksen vastaan. Sitten lähettää ruotsalainen vielä yhtä kalpahyökkäystä liikkeelle. Löytää Sompin kärkeen. Somppi jättää toiseen aaltoon. Piitulaisen laukaus. Siihen onnistuu, vaikka se muuttaa suuntaa, niin siihen ennättää torjuntoineen Metsola väliin. Hartikainen iskee Tappara-pelaajaa reunukseen kaikin voimin. Tappara-avaus vielä lähtee liikkeelle, mutta kello alkaa olla aika vähissä. Aika vähissä kello käy ja nyt vielä sitten noustaan hyökkäysalueella. Laukaus lähtee, mutta se on vain nosto kulmaukseen. Näin on pelattuna kaksi erää täyteen Niiralan Montussa ja molemmat ovat onnistuneet yhden erän voittamaan 1-0 numeroin. Tapparalle avauserä kirjattiin Juuso Nykäsen osumalla. Nykäsen kauden kolmas maali, syöttäjinään Almari ja Tuulola. Mutta toisessa erässä sitten keskialueen huolimaton peli Tapparalta kostautuu. Kombe pääsee karkaamaan potkun verran karkuun ja kartaa sinne pakin ja molarin väliin ja viimeistelee syötteiksi Galle ja Somppi, joten 1-1 julkemissa ollaan. Piipahdetaan tässä kaupallisten tiedotteiden parissa ja summataan sen jälkeen sitä, mitä tällä kaudella, tällä kierroksella on kaiken kaikkiaan tapahtunut.
4: Tampereen kiekkoradio.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Tällä hetkellä on vielä yksi ottelu kesken kello 18.30 alkaneista otteluista, eli Ilves-Lukko päättyi 1-5. TPS-Sport jouduttiin peruuttamaan kautta siirtämään. KK voitti Jukurit 4-1 ja KK:lle siis kauden ensimmäinen voitto valmentajavaihdoksen jälkeen. Pelikans Kärpät 2-3 jatkoaikavoitto oululaisille. Kiekko-Espoo peittosi Jypin varsin suurin ja selvin numeroin 6-1. Ja tilanne on siis se, että tässä HPK-ottelussa pelattuna kohta 3 minuuttia jatkoaikaa 2-2 numeroissa. Ja 1-1 tasalukemat ovat myöskin täällä Kuopiossa, mutta täällä ottelu alkoi myöhemmin, joten vielä on erä jäljellä. Näistä asetelmista ei muuta kuin lähdetään Niiralan Montussa erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
4: Tampereen kiekkoradio.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 02 04.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Niillä Monttuun aika palata. Täällä nostatetaan juuri tunnelmaa siihen, että ottelun kolmansena käynnistyy ja siihen lähdetään tiukoista 1-1 lukemissa. Erätauon aikana on saatu viimeistään muut pelit sitten myöskin päätökseen ja se tiesi sitä, että Ässät hävisi voittolauskilpailussa HPK:lle 2-3 numeroin ja tämän illan saldo on se, että 4 kärkijoukkuetta, kaikki olivat tulessa ja saivat yhteensä vain 1 pisteen. Aika poikkeuksellista. Se oli Ässien pinna siellä 4. Kärkikolmikkoja ei täysin ilman. Näin nostaa Pavel kiekkoa Kalpa päätyyn. Tappara pyörittää vaihtoa taustalla, kun Kalpakin hieman empii ja vaihtaa samanaikaisesti. Suvanto tulee kovalla luistelulla kärkeen karvaamaan. Pakki joutuu tulemaan kolostaan pois. Sitten kamppaillaan keskialulla kiekosta ja se kääntyy loppujen lopuksi Saarelaiselle. Mitja Jokinen kartaa takaisin. Mitja Jokinen on puolustaja, joka tuli tälle kaudelle TPS:stä Kalpaan. Nyt hän ajaa itsensä umpikujaan Tapparan kovassa prässissä ja siinä tulee paikkaa. Suvanto on tänään ollut kolkuttelemassa, mutta kun ei, niin ei. Kiekko on kentän puolella ja tilanne edelleen 1-1. Tapparalta vahva alku kuitenkin ja Jokisella ehtii siinä semmoinen paine, että pakki, josta oli juuri hänen siirroistaan kertomassa, niin meinasin mukata kiekon Tapparalle ja mukkasikin, mutta Tappara ei kyennyt sitä hyödyntämään osuman arvoisesti. Joten näin tämä homma sitten edelleen jatkaa. Jatkuu Aapeli Räsänen hyökkäysolan aloitukseen. Reilu minuutti siinä on jo päätöserääkin pelattu, kun Räsänen nyt B-pisteelle kumartuu. Vastustaja siinä vielä jonkun sanan sanoo. Sitten tulee taitava kiekon siirtely Rautiaisen kautta. Kiekko Blifeldille tämä laukoo, mutta niin ahdasta on, ettei Blifeldin laukaus tule siitä sumasta läpi. Keskialulla saa kiekon seuraavaksi Hartikainen. Pudottaa alimalle pakille. Tämän syöttö poikittain tavoittaa Hartikaisen omalla alueella. Hartikainen seisovin jaloin. Puolustuksen kautta lähtee peliä avaamaan ja Hartikaisen liikkeelle lähtö on kyllä aika verkkaista. Nyt siellä oli Piitulainen paitsion puolella. Kuopiolaiset törmäävät toisiinsa. Mielestäni siinä jäi siirretty paitsi jo nyt huomioimatta, mutta ei siitä sen kummempaa. Tappara pääsee tieltä peline avaamaan ja sitten tulee Tuulolan avaus, joka kolauttaa pitkän kiekon. Ja seurauksena on aloitus Tapparan kenttäalueelle, mistä jatketaan sitten Räsäsen ketjulla edelleen. Tänään Blickfeld on kerran kolauttanut tolppaan. Ketju on päässyt pelaamaan ylivoimaa pariin otteeseen, mutta tulosta ei ole vain saatu suurin surminkaan aikaiseksi. Ruotsalainen hakee syöttöä, sitten Könönen laukoo. Metsola torjuu. Tapparapakki nostaa kiekon sumaan. Könönen saa kiekon käsisyöttöä, näyttää Tapparapuolustuskin. Ja tähän lähtee myöskin tuomaristo mukaan. Kuopiolaisyleisö on toista mieltä, niin kuin taustalta saattaa kuulua. Mutta käsisyöttö hyökkäävältä joukkueelta hyökkäysalueella ja aloitus tuodaan keskialueen puolelle, vaikka Kombe sanoo, että tuollakin sitä ja tässäkin tätä ja nyt sitten kuitenkin näin mentiinkin tuossa. No, niin tai näin. Vajaa pari minuuttia pelattuna kolmatta erää. Tappara on ollut jo terävä paikoin, mutta kyllä Kalpakin kaiken aikaa oman vaarallisuutensa näyttää. Nyt tulee Tapparalta hieman hätäinen avaus keskialueelle, jonka jäljiltä Kalpa saa kiekon. Niemeläinen lähtee ajamaan Kombea reunukseen. Sitten kiekon saa Julius Mattila. Kääntyy maalin taustalla. Ahdasta on. Kahdella miehellä Kalpa karvaa vahvasti. Ja siellä pudottautuu sitten vielä Kombe. Nähdäkseni pitää siinä Tapparan Julius Mattilan mailaakin aika hyvin kyllä hallussaan, kun sitten nousee Kalpa puolustaja erittäin vaarallisesti maalin edustalle. Kiekko Tapparalle. Siitä purku onnistuu. Vastahyökkäystä ei välttämättä saada aikaiseksi, mutta pelin alla päästään vaihtamaan uusi yhdistelmä sisään, kun Kalpalla samaan aikaan kiekko hallussa. Tappara katkoo uudelleen avaus laidan kautta. Keskikaistaa lähestyen. Kalpa joutuu vain sneppaamaan kiekon korkealla roikolla Tappara-alueelle. Jokipakko. Nykänen pelaa hyvin luistimella keskikaistalle ja Jesper Mattilalle avautuu kaistaa nousta. Mattila nousee hyvin, ahdistettuna joutuu lyömään rystyllä kiekkoa eteenpäin eikä saa sitä suunnattua maalia kohden. Jokipakka. Jesper Mattila uudelleen keskialueelta sipaisee hyökkäysalueen suuntaan. Gale oma maalin taitse. Sitten lähtee laitaan syöttö Mäenpäälle. Mäenpään nosto tulee aina Tappara-alueelle saakka. Ja siellä on kova kiista ja kamppailu sitten kiekon hallinnasta. Saarelainen vääntää Tappara-puolustajan laidan välissä. Tuulola ottaa Tapparalle. Sitten lähtee Suvanto. Suvannon ketju kiihdyttää vauhtiin. Simon Taival tulee taitavasti ja hänet kaadetaan siinä selvästi. Siinä kaadetaan hänet selvästi. Tuomaristolla jää täysin piippuun. Rankkarin arvoinen paikka ehkä on lähinnä se oikea tulkinta. Ja näillä herroilla ei käsi nouse nyt ollenkaan. Voi meitä! Voi meitä! Mistä näitä nyt tähän kohtaan sitten alkaa siunaantua? Eiköhän pikkuhiljaa pidetä sauna-ilta ja koitetaan pitää vire yllä. 10. ottelu tähän otteluun, tähän kauteen näillä joukkueilla. En tiedä mikä on tuomareiden lukema, mutta nyt alkaa hukkua. Nyt alkaa mennä läpi sormien, korvien ja ties mistä silmien. Näin tulee Tapparanosto hyökkäysolatta kohden ja tämä pitkänä kiekkona vihelletään. Näin mennään. Simon Taipaleen terävä liike ja pakki ei voinut muuta kuin lyödä syliksi. Ja kyllä täällä nyt kysellään tuomareilta, jotka olivat kyllä niin ulapalla. Ikävä sanoa. Täällä tulee Rauhalakin kyselemään. Vaan siellä on Julius Mattila kyselemässä tuomarilta nyt. Siellä on tänään siis Eetu Rasalahti, joka on minulla aikalla uudempi tuttavuus. Simon Taival, rikottu pelaaja, huutelee Lindqvistin perään. Hän on hieman kokeneempi päätuomari, mutta yhtä lailla katseli nyt jotain muuta. Täytyy toivoa, että Tappara pystyy pitämään fokuksen tässä nyt sitten oikeissa asioissa. Mutta nyt meni kyllä raitapainolta pahasti ohitse. Aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle. Metsolassa katsoen oikealta puolelta. Räsänen aloituksessa kiekon kaipaa kuitenkin Kalpa. Jokinen laukoo ja Metsola sulkee kiekon suojiinsa. Suoraviivainen peli Kalpalta. Aloitusvoiton jäljiltä. Siinä ei kello ennätä juurikaan käydä, kun uuteen aloitukseen kumarrutaan samaiselle pisteelle. Reilu 4 minuuttia on pelattuna kolmatta erää, kun uuteen aloitukseen kumarrutaan. Somppi aloituksessa. Hieman ennakointia puolin ja toisin. Kiekko jäähän ja peli käyntiin. Ei aivan pääse Blifeld katkoon. Vaarallinen nosto sieltä tulee mallinnustaa kohden sitten Tuulola. Blifeld. Häneltä kiekko lyödään loitommas, mutta se tulee Tappara puolustukseen. Strandel antaa laidan kautta ja Somppi pääsee kiekkoon ensimmäisenä. Tappara pakit vaihtavat. Kalpa lähdössä liikkeelle. Mitja Jokinen. Syöttö laitaa. Nyt tulee törmäys keskialueella ja siellä Aapeli Räsänen loukkaa itseään. Se on ikävä. Räsänen loukkaantui edellisessä ottelussa ja joutui jättämään ottelun kesken. Niin nyt tulee kiekottomassa tilanteessa sellainen törmäys, josta Räsänen tulee jälleen hieman toistaitoisena vaihtopenkille. Ei hän siinä huollon huomiota kaipaa eikä tarvitse, jos nyt muutenkaan hänen rooteliinsa. Ja nyt tulee Tapparalle jää. Siihen ajaa sitten vielä Juuso Könönen vihelyksen jälkeen. Kombe tulee ottaa seuraavana takapäin Tapparapelaaja kurkusta kiinni. Nämä ovat niitä pelaajia. Könönen kävi Tampereella. Tuli ikään kuin tikan jälkeen pelaamaan sellaiseen rooliin, josta ei paljon viitsisi edes puhua. On palannut tänne. On lunastanut paikkansa, eikä siinä mitään, se on kuopilaisten heiniä se. Mutta nämä otteet aina välillä sitten tuovat sellaisen déjà vu-fiiliksen, että mitkä ovat näiden veijareiden niitä vahvuuksia, mitkä heidän, miksi heidän mukana ovat. Joka tapauksessa Tapparalle pahan paikkaan rangaistus. Almari ottaa kakkosen aikaan 44-51. Ja näin pääsee toisen kerran tässä ottelussa Kalpa yrittämään ylivoimalla. Tappara oli kaksi ylivoimaa toisessa erässä, eli kyllä nämä ovat siinä suhteessa tasan. Jos vain minuutteja verrataan, peli on sitten eri juttu ja siihen vertailuun ei oikeastaan sen kummempaa. Muuta kuin yksittäisissä tilanteissa, jollaiseksi lukeutuu muun muassa tuo Simon Taipaleen kaataminen, kun hän oli karkaamassa Molarin kanssa nokikkain. Kiekko lyötynä nyt Tapparan toimesta tuonne Kalpa päätyyn, Lyytinen. Vahva karvaus ajaa siinä Piitulaisen irti kiekosta. Rauhalakin siellä jo Lyytistä hätyyttelee, sitten lähtee peliä rakentamaan Mäenpää. Mäenpää jättää oman miehen luistimiin ja kiirettä pitää Vilen. Syötöt tulevat järjestäen taakse ja Kalpa joutuu palaamaan vauhdin hakuun. Näin ensimmäinen puoliminuuttinen kakkosesta on takana. Kalpa ei ole vielä ketäänkaan päässyt yli punaviivan, mutta nyt tullaan. Mäenpää nousee oikeasta laidasta, pysähtyy viivan ylitettyään, mutta tarkasti pelaa Suvanto ja lyö kiekon sinne Lekkaksen maalille. Ja Lekkas on kyllä sen näköinen, että hän ei todellakaan tiedä, missä kiekko on. Kun sieltä Sallinen ensimmäisenä on tulossa karvaamaan, niin siinä katsoo Lekkas viisaimmaksi olettaen, että kiekko on piilossa, niin olla hievahtamatta ja saa pelikatkon. Siinä tulee kova sutaisu Tappara alueelta kohti maalia. Ei siinä nyt välttämättä kukaan maalintekoa ehkä odottanut, mutta jännittävä tilanne saatiin kuitenkin. Suoranto hyökkäysalueen aloitukseen, Tappara pelaa neljällä. Aloitusta kiekko kääntyy ruotsalaiselle. Tämä menee oman maalin taakse luuraamaan. Näyttää siltä, että Kalpa vaihtaa nyt sitten pelin kestäessä ja se tietää sitä, että ei aikaakaan niin voi kauhistus. Ja tuo toinen jäähyminutti käynnistyy. Nyt tulee laidasta Kapanen. Laukoo Tappara pelaajaa säärisuojiin. Ja Tappara yrittää purkaa, mutta ei ennätä sittenkään Kapanen. Lätkä lyödään häneltä pois ja Tappara koukkii. Siinä iskee Sallinen kiekon hyökkäys päätyyn. Peli käy näin Tapparalle hyvin, kun ruotsalainen joutuu kartamaan sinne maalin taustalle. Samalla on Tappara vaihtanut alivoimaan uuden miehistön, joka ottaa seuraavaa kalparynnistystä vastaan. Tuulola saattelee miehensä päätyyn. Tämä kiertää maalia ja siirtää sitten takamiehen tontilta laitaan pyörähtävälle Kapaselle. Kiekko pelataan viivaan. Kapanen oikealta laidalta peliä pyörittämään. Pelaa viivaan. Kapanen mailla pystyssä ja saa syötön, mutta ei saa laukausta kunnolla aikaiseksi. Hyvin pelaa Jesper Mattila tilanteen, mutta edelleen Kalpa pitää paineen alueella. Kulmakamppailu, Bouchardin syöttö, Tapparan rauhalla ottaa tyhjät pois ennen kuin sivaltaa kiekon Kalpa päätyyn. Ja näin on enää vajaa 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Kalpa vaihtaa jo uutta viisikkoa sisään. Ja maalin takaa lähtee sitten Mononen tuomaan peliä eteenpäin. Hartikainen, syöttö jää Tappara pelaajan luistimiin. Sitten Tappara sieltä kääntyy ja vauhtiin päästään. Näin keskialuetta ylitetään. Rautiainen pelaa kiekon Blifeldille. Blifeldin puolen vaihtoja taitavasti ottaa ilmasta. Siellä kärkimies kiekon alas, mutta sen verran ahtaaksi se menee, että Räsänen ei pääse itse pudottamaansa kiekkoon jatkamaan. Ja käsisyöttö on pelikatkon syy, kun 7-0-6 on pelattuna päätöserää. Ja tilanne taululla on sinnikkäästi 1-1.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vajaa 13 minuuttia on varsinaista peliaikaa Kuopiossa jäljellä. Tappara pelaajista on yksi nyt siellä päätuomareiden kanssa hieman tarinaa iskemässä. Toimitsijapöydän kaaren ulkopuolella, toimitsija-alueen kaaren ulkopuolella. Tappara tulossa aloitukseen hyökkäys sinisen tuntumaan, sillä se oli Tappara hyökkäysalueella tapahtunut ja tuomittu käsisyöttö, joka siinä tulee. Näin päästään jatkamaan. Se on Henrik Haapala, joka siellä Sanasella oli. Jäällä jatkaa nyt Räsäsen ketju, kun tuo pelikatko parahiksi tuli. Elias Vilén ja kumppanit tulevat Tapparan ykköstä vastaan. Eli näin ollaan valmiina pistämään peliä käyntiin. Räsänen voittaa kiekon, syöttää puolustukseen ja Kulonummi lyö laidalta kiekon päätyy. Maalin takaa pakilta avaus ränniin, hyvin malttaa Almaria, syöttää takaisin Kalpa päätyyn, sinne nousee myöskin Kulonummi. Sitten yrittää kääntää kiekon mukaansa Rautiainen sillä seurauksella, että siitä pääsee Mäenpää kirmaamaan hyökkäykseen. Mäenpää lyö ränniin, nyt olisi paikka purkuun nousta ja siinä Kulonummi onnistuu. Pitkää kiekkoa ei ole tulossa, Tappara vaihtaa pelin kestäessä. Miehiä vaihtaa nyt myöskin hieman hiljaisempaan tahtiin, siinä myöskin Kalpa. Lätkä lyötynä Tappara päätyy Niemeläisen kimppuun, tulee sieltä taustalta nelosketjun sentteri Rasmus Viilunpohja. Samalla kun sitten Suvanto pääsee kiekon pelaamaan hyökkäysalueelta, omalta alueelta pois ja nyt nolee Haapala. Taitavasti tekee tilaa. Suvanto jättää Haapalalle, tämä vaihtaa puolta. Niemeläinen, syöttö päädyn kautta maalin taustalle. Sinne nousee Haapala jälleen terävimmällä liikkeellä. Vastassa on Gale. Kalpa-pelaajalta lentää maila tilanteessa ja niinpä hän sitten pitää Haapalaa siinä syleilyssään, kun ei työkaluakaan ole. Jesper Mattila joutuu kaartamaan takaisin. Jyrki Jokipakka. Jesper Mattila. Näin Tappara puolustus sahaa hyökkäystä liikkeelle. Julius Mattilalle syöttö laitaa. Miten Jokinen pääsee pelaamaan kaistan kiinni. Sitten Kasper Kapanen, joka siellä lyö kiekkoa päin Tappara hyökkääjää. Nyt menee Tappara pelaaja pahanäköisesti nurin juuri ennen kuin törmää laitaan. On siellä kasan alimmaisena, mutta nousee siukkaasti pystyyn. Kyllä siinä jonkinasteinen tälli nyt tulee Tappara pelaajalle, joka jättää saman tien jään. Hän kaatui ja liukuu siitä pää edellä laitaan. Ja se on nyt epäonnen soturi Julius Mattila. Kyllähän täysin kunnossa näyttäisi olevan. Ja toivottavasti näin on. Kaveri pelaa vasta toista otteluaan olkuaan alkukauden loukkaantumisen vuoksi syrjässä. Saarelainen pelaa kiekon poikittain. Vaarallisesti luodaan tilannetta ja sieltä noustaan maalille. Piitulainen pääsee kurvaamaan sektoriin, mutta ei viimeistelyssä onnistu. Sitten Tapparan purku onnistuu keskialueelle kiekon suistamaan. Somppi antaa pakille syötön. Nopeasti haetaan Piitulaiselle avausta. Rauhala pääsee puolittain katkoon, mutta kenelle kiekko lopulta päätyy? Hyvin sitä suojaa keskialueella. Nykänen ja pelaa syvään. Lekkas maalinsa takaa. Lähettää ränni. Somppi. Rauhala taklaa. Kovalla vauhdilla tulee Pavel kiekolliseen kalpapuolustajan kiinni. Syöttää ahtaaseen paikkaan ja sitten on käsisyöttö lähellä. Ei, kyllä siinä Blickfeldt seuraavaksi osuu kiekkoon. Ketola on lyönyt kuin lentopallossa ikään. Jatkotilanteesta Kalpa pelaa syvälle. Somppi taklaa. Tappara puolustus siellä laidan vieressä kiekon kaivamassa. Ja näin haetaan maalin taustalta vauhtia. Tuulolan avaus muuttaa suuntaa. Ohjautuu päätyyn. Pitkää ei ole tulossa. Viimeinen kymppi on käynnissä. Blickfeldt. Niemeläinen. Blickfeldt. Ohjaa taitavasti päätyyn. Sieltä lähtee Rautiainen kiekkoa tuomaan. Häneltä lyödään heittäytyen kiekko pois lavasta, mutta Tappara karvaa takaisin. Räsänen vääntää Lyytistä vastaan. Rautiainen käy hakemassa irtopalan itselleen. Pelaa viivaan. Hyvä syöttö. Pakki laukoo. Kiekko ponnahtaa miesmuurista maalin edustalta takaisin. Rautiainen. Puolen vaihto. Niemeläinen. Bigfeld. Ilkeästi tulee poikittaisella mailalla Galleen miehen kiinni. Ja silti sieltä Blickfeldt näyttäisi laidan vierestä yrittävän esiin nousta, mutta Kalpalle vaarallinen vastahyökkäys Mäenpää. Pelaa taitavasti kiekon poikittain ja sitten pelataan takamiehen tontille. Laukaus lähtee, mutta ei mene verkkoon tämä. Siellä on Blickfeldt käsi pystyssä, näyttää, että tulen vaihtoon heti kun vain mahdollisuus on, mutta sellaista ei tarjoudu, sillä Mäenpää ja kumppanit pyörittävät edelleen. Pakin tontilta lähtee laukaus ja menee maaliin. Ruotsalainen laukoo ja siirtää Kalpan ensi kertaa johtoon, kun ottelu on pelattuna 51-06. Tappara päätyyn karkaa painostuksen päätteeksi. Jälleen hieman samanlaista kaikua askelten kuin tuossa ensimmäisessä kalpausumassa. Tappara painaa ja sitten tapahtuu jotain. Kaveri karkaa, pitkä vaihto, pitkä pyöritys alla. Ja tässä näki selvästi, että Tapparan kärkiryhmä ja kärkiviisikko, joka jäällä oli, oli aika hapoilla joutuessaan sinne alakertaan puolustamaan. Ja tämän Mäenpää ja kumppanit hyvin lukevat. Mäenpää antaa tuon syötön, josta kiekko isketään verkkoon. Ja nähdäkseni se on puolustajista ruotsalainen, Ville Ruotsalainen, joka tuon maalin viimeistelee, jollei siihen sitten vielä matkalta joku lapaansa väliin saa. Joka tapauksessa näin tuo Tapparan väsynyt viisikko siellä yrittää raataa, mutta kun ei onnistu, niin ei onnistu. Ja Kalpa siirtyy kotiyleisön riemuksi ensi kertaa johtoon. 2-1 ovat lukemat. Suvanto, jonka ketjulla siellä toisessa erässä oli myöskin kyllä aivan loistopaikka, mutta kun ei tulosta, niin ei. Simon Taiva lähtee ahtaasta paikasta etenemään. Ketola katkaisee. Näin tulee Kalpa terävästi uuteen hyökkäykseen. Bouchard, kiekko päätyy. Maalin taustalla siellä oli Saarelainen jo täysin vapaana maalilla, mutta sinne ei Kalpa saa kiekkoa toimitettua. Jesper Mattila. Syöttö maalin taitse. Tarjoaa sitten pakkiparilleen uudelleen syöttöpaikkaa, mutta kuinka käy? Tappara-avaus tulee. Simon Taival hakee maalille syöttöä. Se ei tule perille, mutta Haapala jatkaa. Haapalan jättösyöttö ei tule luo sekään tilannetta, vaan Kalpa pääsee tuomaan vastahyökkäystä. Näin lätkä nostettuna päätyyn. Puolustus jättää paikalle. Se on Konsta Kapanen, joka siellä pötköllään käy. Tappara pääsee käynnistämään vastahyökkäyksen. Suvanto hakee kärkeen, Sallinen karussa, Sallinen ei saa uitettua kiekkoa ohi Lekkaksen. Pakki häiritsee takaviistosta aktiivisesti, Sallinen vie kuitenkin hienosti tilanteen loppuun asti, mutta heittäytyvä Lekkas pystyy pitämään maalinsa puhtaana tässä tilanteessa. Ja 8 minuuttia on jäljellä. Kalpa johtaa maalilla. Viimeisen kerran pääsee Tappara mainoskatkon turvin nyt sitten hieman punomaan juonia. Toivottavasti löytyy jotain sellaista, jolla tämä ottelu vielä käännetään.
1: Tampereen kiekkoradio.
3: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin vielä Tovi junioreitten puhdistajassa kenttää tässä vierähtää ja sitten lähdetään viimeiselle 8 minuutille. Lekkas on ollut erinomainen maalillaan. Juuso Nykäsen ohjausavauserässä oli liikaa hänellekin. Tilanteessa vielä Kalpan oma puolustaja saattoi olla siellä Lekkaksen alueen laitamilla. Tappara pelasi johdossa 27 peliminuutin ajan. Ja sen jälkeen tuli tasoitus ja nyt on tullut sitten päätöserään. 20 minuuttia mentiin tasatilanteessa ja sitten 51.06 ajassa Kalpa siirtyy ensi kerran johtoon. Ja näitä minuutteja nyt viedään. 8 niitä on vielä jäljellä varsinaista peliajasta. Räsänen, Rautiainen, kiekko viivaan, pakki ristisyötössä. Nyt ei Liefeldin laukaus lähde parhaalla voimalla eteenpäin, mutta Tappara kiekko edelleen hallussaan. Ja taitavasti kiekko liikkuu. Rautiainen kääntyy laidassa, ahtaassa paikassa. Yrittää syöttöä eteenpäin, mutta nyt peli puuroutuu ja Rautiainen sidotaan kiekon kanssa reunukseen. Apuja tulee, mutta kuinka käy? Kalpa käsee karkaamaan vaaralliseen hyökkäykseen. Klemetti saa Mäenpäältä syötön. Klemetti pelaa ylösnousulle puolustajalle. Ville Ruotsalainen, johtomaalin tekijä. Sitten Mäenpää. Pienessä tilassa tämä kaveri kyllä tekee itselleen tilaa ja nyt on ruotsalaisella jälleen vetopaikkaa. Odottaa. Blichfeld on siinä iholla. Mäenpää saa syötön. Mäenpää. Ja jälleen aletaan kyllä kypsyttää nyt Tapparan viisikkoa kovasti. Sitten lähtee jälleen ruotsalaisen veto sieltä maskin takaa. Tämän Metsola näkee. Ohjaa kilvellään kiekon kulmaukseen. Sieltä hakee nyt sitten Tuulola syöttömaalin taustalle Strandell. Hyvä suunnan muutos. Syöttö laitaan. Blichfeld ei saa purettua. Edelleen tällä somppi kiekko laidan kautta eteenpäin. Tapparalla pitkä vaihto alla. Miehet mielivät vaihtoon. Kalpa yrittää kääntää nopeaa hyökkäystä. Hartikainen tulee alueelle. Hänen syöttönsä ohjautuu kuitenkin Tapparalla vasta yli reunuksen. Ja hieman reilu 6.5 minuuttia jää jäljelle. Kolmatta erää pelattavaksi. Kalpalta kuitenkin varsin fiksusti pelattu tilanne tuossa, kun hän, kun Kalpa pyöräyttää tuon pelin pyörimään Tappara-alueelle, mistä Tapparalla on pitkä matka tasoitukseen. Ja varsinkin kun tässäkin tilanteessa se jälleen tulee Tapparan kevyen painostuksen jäljiltä. Ja siinä on sitten väsynyt yhdistelmä jo jäällä Almari. Hartikainen riistää häneltä kiekon. Hartikaiselle löydään kiekko pois maalin edustalla. Sitten Jesper Mattila maalin takaa. Se on Almari, joka sieltä sitten kingonassa itse asiassa esiin tulee. Almari. Haapala hakee hyvin kärkimiestä. Se on lähellä, ettei siinä Simon Taival saa kiekkoa vauhtiin. Pitkää tuosta ei kuitenkaan tule. Sellainen voi sen sijaan tulla. Jaa, ei tulekaan, kun sitä pyörivä kiekko hidastaa kulkuaan Kalpan avauksesta. Tappara puolustus kääntämään vastahyökkäystä. Jesper Mattila. Kasper Kulonummi. Jesper Mattila uudelleen. Tarjoilee hyökkäys siniseen, mistä Haapala ohjaa päätyy. Lekkas. Kiekko ränni. Kapanen saa tilanteen purettua. Tappara avaamassa. Bouchard pääsee syötön katkoon. Sitten Kapanen. Sivaltaa kiekon Tappara päätyyn. Metsola pysäyttää maalinsa taakse. Nopea avaus Jokipakalta. Seuraava syöttö kuitenkin keskialueelle. Galleen haltuun. Galle. Ruotsalainen. Galle. Maalin takaa syöttää Tappara pelaajan luistimiin, mutta saa uudelleen itse kiekon. Ruotsalainen. Pitkä puolen vaihto. Kasper Kapanen pelaa kiekon syvälle. Määrämittainen, pitkää ei tule. Vielä on reilu 5 minuuttia jäljellä. Tappara hakee vauhtia hyökkäykseen. Nykänen syöttää puolustajan tontille. Sieltä avaus ja nyt lähtee Julius Mattila. Hakee Nykästä kärkeen. Nykäseltä kiekko ohjautuu tuonne maalin kulmalle. Ja siellä on Lekkas. Kintainen vastassa sulkee kiekon. Hyvä suoraviivainen yritys jälleen. Kyllä Juuso Nykänen, Tapparan avausmaalin tekijä, on vahvasti tukemassa tätä takaa-ajoa suoraviivaisella otteillaan. Mutta nyt on sitten jo pelikatkon aika ja uusia miehiä sisään. Julius Mattila. Hyökkäys on aloitukseen, kiekko Tapparalle, viivaan ja siitä laukaus, mutta maskia ei riittävästi ole. Ketola istuu siellä Tappara pelaajan niskassa. Kiekoton on kyseessä, mutta maalin edustaja saa pelata tiukasti. Tämän tuomaristo hyväksyy. Uuteen aloitukseen. Julius Mattilan ketju siellä jälleen ryhmittyy. Aloituksesta kiekko. Nyt siitä pääsee Klemetti karkaamaan. Mäenpää on kaverinaan. Tappara katkoo. Sallinen omalta alueelta vauhtia hakien pelaa kiekon kärkeen. Puolen vaihto Niemeläinen. Niemeläisen syötön ohjaa Julius Mattila päätyyn ja Sallinen tulee ajamaan sinne painetta. Samoin Fabre. Fabreen kahden miehen taklaamana kulmauksessa. Mies pötkölleen ja kiekko on siellä hänen allaan. Tovin sitten Lappalainen. Lappalainen antaa syötön, jonka Turvinen yrittää Kalpa karata, mutta hyvin on Fabre siinä vastassa. Sitten kiekko Julius Mattilalle puolen vaihtoon. Sallinen hakee pitkää syöttöä, mutta se on ennustettavissa ja siihen pääsee Klemetti väliin. Nyt puristaa hieman Kalpa triokin mailaansa ja Tappara pääsee kääntämään jo keskialueelta Tuulola. Kiekko kärkeen, Fabre iskee kiekon päätyyn. Lasin kautta korkealla pystyy purkamaan Kalpa tilanteen. Samalla tulee Rautiainen täydentämään Räsäsen ketjun ja viimeinen 4 minuuttia on jo käynnissä. Näin lähtee Tappara hiipien liikkeelle. Rautiainen saa kiekon omalla sinisellä. Tulee pienestä tilasta. Syöttää Blichfeldille. Blichfeldin syöttö maalille. Ja nyt kiekko karkaa tyhjään tilaan. Tappara sen saa. Nopea laukaus. Kiekko putoaa pelattavaksi, mutta ei onnistu viimeistely tuosta. Kalpan lyömä pitkä kiekko on tässä kotijoukkueen reseptinä. 3,5 minuuttia jää kelloon, kun Tappara pääsee hyökkäysalueen aloitukseen. Ja nyt Jalonen hieman empii. Jääkö Räsäsen kenttä sisään vai tuleeko Suvanto ketjuineen? Kyllä sinne Räsänen taitaa takaisin kaartaa. Saa ohjeet siinä valmennusjohdolta. Ja näin hän jäälle jää. Ei. Tappara ottaa aika lisän. Tappara ottaa aika lisän, kun ottelua on pelattu 56-30. Ja näin saadaan sitten rauhassa katsoa se, mikä peluutus tulee. Mitä ilmeisimmin Räsäsen ketju sinne aloitukseen hyökkäysalueelle jää. Nähdäkseni se on nyt Fredrik Norrenanheiniä tulla kertomaan sitten joukkueelle se viritys, jolla tässä hommaa jatketaan. Tiukaksi tämä meni. Avauserässä Tapparalle Nykäsen maalilla johto. Sen jälkeen sitten Kalpa on onnistunut kertaalleen toisessa ja kertaalleen kolmannessa erässä. Ja näissä numeroissa edettäessä Ville Ruotsalainen on kiinni voittomaalissa. Tuo maali on hänelle kauden kolmas, kuten Nykäselle oli tuo omansa kommelle sen sijaan kauden avausmaali toisessa erässä. Molemmissa Kalpa-osumissa taustalla Tapparan paine ja paineen jälkeinen tilanne. Väsynyt ketju yrittää ennättää. Ensimmäisessä ei ennätä ja toisessa ei sitten saa enää pyöritystä poikki. Ja näin Tappara tulee jäälle ilman maalivahtia. 6 kenttäpelaajalla. Blichfeld jää takamiehen tontille. Onko Jokipakka ainoa puolustaja? Hieman siltä näyttää, kun hyökkäysalueelle asetutaan. Räsänen voittaa kiekon Tapparalle. Jokipakka syöttää ränniä pitkin eteenpäin. Lyytinen sitoo Tappara pelaajan päätyyn. Galle pääsee kiekkoon, antaa syötön laitaan. Siitä lähtee Hartikaisen avaus, joka painuu pitkänä päätyyn ja uusi aloitus viedään Kalpan kenttäalueelle. Julius Mattila, Kasper Simon Taival, Aapeli Räsänen, Benjamin Rautiainen, Joachim Blichfeld ja Jyrki Jokipakka. Siinä on kuusikko, joka nyt yrittää tämän pelin vielä kääntää. Otto Somppi Tapparan eksentteri aloituksen. Pääsee Jokipakka viivasta laukomaan kiekkomies muuriin ja sinne se tulee Liekkaksen suojiin suoraan. Ei ole siinä sen valmiimpaa. Hieman nujuamista vielä jälkitilanteessa, mutta ei mitään jäähyn johtavaa. Kalpa pääsee vaihtamaan. Tappara jatkaa samalla miehityksellä. Kalpalta jäälle Kapanen, Bouchard, Saarelainen ketjuksi. Jokinen vaihtuu toisen pakin tontille. Aloituspiste siirretään Tappara hyökkäyssuuntaan katsoen vasemmalle puolelle, kun edeltävä kiekon pudotus nähtiin oikealta. hyökkäyssuuntaan katsoen. Näin aloittajaksi kääntyy Julius Mattila saarelaista vastaan. Saarelainen voittaa ja kiekko tulee suoraan Molarin ulottuville ja tämä sulkee kiekon. 3.08 näyttää kello jäljellä olevan peliajan. Paljoa sitä ei ole, mutta ei se kyllä näillä rupeamilla etenekään. Miten sitten seuraava kamppailu Saarelaisen ja Julius Mattilan välillä. Nyt Mattila pistää paremmin kampoihin. Kiekko tulee viivaan, mutta siitä saa kuin saakin Tappara pidettyä alueella. Julius Mattila, hyvä harhautus kulmauksessa. Kiekkoa pyritään pelaamaan Jokipakalle päin, mutta Kalpa pistää kaistan tukkoon totaalisesti. Julius Mattilan hyvä syöttö ja nyt siellä kytätään jo vapaata paikkaa maalilta. Blifeld viivaan, Jokipakka. Nyt pyörähtää peli Tapparalla näyttävästi, mutta Kalpa pitää maalinedustan tukossa 4 miehellä ja siihen pääsee Tappara pelaamaan paikan ja näin ottelun lukemat muuttuvat 2-2. Tappara tulee loistavan kuvion päätteeksi ilman maalivahtia rinnalle 2-2 tasoituksen viimeistelijäksi nousee Aapeli Räsänen, joka käy ensimmäisenä tervehtimässä joukot. Hieno kuvio, näyttää ensin, että se jää pyörimään tuon keskustan ulkopuolelle. Mutta sitten tullaan terävällä syötölle. Aapeli Räsänen on pelaaja, joka ilman maalivahtia pelaten Tapparan tasoitusmaalin tekee. Ajassa 57-19, 2-2 noustaan ja samalla Juha Metsola saa komennon takaisin verkolle. Ottelu saa jälleen uuden käänteen. Kyllä tämä tiivistä menoa on. Julius Mattila mielestäni ohjaa tuon syötön, joka tulee maalin edustalle. Eli viimeinen syöttö hänelle, mutta laidasta syötön antaa sitten eri kaveri ja se nimi saadaan tässä nopeasti myöskin selville, kun Tappara on tullut rinnalle ja Jesper Mattila iskee kiekon päätyyn. Benjamin Rautiainen on tuo toinen syöttäjä, niinpä tietenkin, ja sitten Kalpa avaus. Karkaa pitkänä päätyyn. Villa Viita vastaan mennään nyt. Tapparalla on Molarin maalillaan, mutta Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen ja nyt pääsee sitten Suvanto ketjuineen näyttämään, että mekin osaamme. Jännityksellä odotetaan, onnistuuko joukko tuossa. Aapeli Räsänen 57-19 tasoitus 2-2. Julius Mattila ja Benjamin Rautiainen siinä syöttäjinä. Joten näin tämä homma etenee. Aloitustilanteen jäljiltä kiekko kulmaukseen. Kalpapakilta ottaa Tappara kiekon pois. Simon Taival. Lappalainen roikkuu ja saa lyötyä Simon Taivalta kiekon pois. Sitten tulee Suvanto. Pelaa toiseen aaltoon. Pakki laukoo. Ohi menee, mutta uusi paikka syntyy. Ja kiekko pyörii siellä maalilla. Ja kyllä loppuun asti pelataan, kun pille ei soi. Ja sitten nähdään Ketolalta otteita, jotka ovat hieman semmoisia raukkamaisia takapäin tulevia kuristusotteita, mutta kun kaveri löytää päätä lyhyemmän, niin antaa hänen miestellä. Joonas Ketola potkun jäljessä tilanteesta nappaa takaa kurkusta kiinni ja selättää Haapalan ja on miestä mielestään, mutta maali varjeltuu. 2-0-1 on jäljellä. Tappara on tullut tasoihin, mutta nyt sitten takaa jo ja johtomaalin haku. Se oli jo hyvin luodut tilanteet, pakkien laukaukset, jälkimmäinen varsinkin tuli tilanteessa, jossa leikkaus oli jo pois tasapainosta, mutta jollain johonkin se kiekko pysähtyy, kun Tapparalta uusi ketju sisään ja näyttää siltä, että nyt vuorotellaan vain Räsäsen ja Suvannon ketjun kanssa. Ja kesken Räsänen hyökkäysalo aloitukseen kiekko Blifeldille, mutta siitä pääsee Kalpa purkamaan. Tappara puolustus, sitten Blifeld takaisin puolustukseen, Jokipakka poikittain. Jesper Mattila nostaa laidan kautta kärkeen, Tappara ei saa pelattua syvään. Nopea avausta haetaan, Benjamin Rautiainen on kaipannut kiekon kuitenkin jo, kaapannut sen Tapparalle, kääntää Blifeldille. Blifeld, Rautiainen tulee sieltä miehen ja laidan välistä, pelaa Blifeldille, tämä laukoo. Molari sylkee eteensä, mutta Kalpa pääsee kiekkoon ja purkaa. Jokipakka uutta hyökkäystä luoden, Blifeld. Kaartaa keskialueelta vauhtiin. Rautiainen, Blifeld pääsee ilmasta vain lyömään kiekkoa ja Lyytinen yrittää lyödä sitten puolestaan Blifeldinä mailaa pois käsistä vielä laukauksen jälkeen, mutta Hieman kierroksilla pyörii nyt keltapaitainen puolustus. Sen verran ylivertainen on tuo Tapparan taitotaso, mutta täytyy nostaa hattua Kalpalle, että se pystyy sinittelemään rinnalla. Lyytinen siellä voisi tehdä podcastia tai kuunnelmaa. Sen verran kaverilla on tarinaa nyt siinä vielä pelin jälkeen. Mutta aloitukseen mennään Kalpan alueelle. 1.22 on jäljellä. Tapparan on edelleen puolustettava tarkasti. Julius Mattila aloitukseen. Aloitustilanteesta se Tapparalle kääntyy. Almari syöttää päätyyn. Maalin takaa ruotsalaisen otteesta yrittää Tappara hyökkääjä irti päästä. Ruotsalainen levittää kätensä osoittaakseen, että en se minä ollut. Sitten pitää ruotsalainen seuraavan Tapparan mailasta kiinni ja näin pääsee Kalpa vastahyökkäykseen. Tulee terävästi. Kiekko pelataan sektoriin ja siitä ryöstösyöttö menee takatolpan ohitsee. Tappara kiekkoon ja sieltä purku ei tule yli viivan, mutta jatkotilanteessa kyllä Kapanen. Kiekko taaksepäin. Nopeasti Ketola poikittain. Lappalainen tinttaa lämärin ränni. Tappara pelaa viivasta kiekon yli keskialueen puolelle. Tuomari viheltää pelin poikki, näyttää paitsi jo pisteelle seuraavaa aloitusta, kun 42 sekuntia ja kymmenyksiä on jäljellä. Rauhalla levittelee käsiään, että mikä on vihelyksen syy. Täytyy tunnustaa, että se ei itselleni avautunut ja nähdäkseni Tappara kippari, joka on nyt laidalla aika kova äänisen oloisena myöskin siinä. On kyllä täysin ihmeissään, mutta kiekko on, tai peli on pistetty poikki ja kiekko pudotetaan nyt Tapparan sinisen ulottuville. Mäenpää vääntää Simon Taipaleen kenttään kiekko Tappara puolustukseen. Avaus Haapalaa kohden on hieman hankala. Simon Taival tulee ja ottaa kiekon Tapparalle. Simon Taival kulmauksessa. Ketola jäi väistämättä jälkeen. Loistosyöttö toiseen aaltoon. Laukaus päätyyn. Tapparan kärkimies kaadetaan maalilla. Suvanto suojaa hyvin. Pelaa Taukamien tontille ja jälleen ja siellä tulee maali! Tappara iskee verkkoon! Menee ohi! Vajaa 20 sekuntia ennen summeria. Tappara johtaa tätä ottelua toisen kerran. Ja tämä on nyt se, joka... Se korsi, joka katkaisee kamelin selän. Kuopiolaisyleisö alkaa virrata pois. Tapparan loppuhetken hurja painostus. Ja paine tuottaa kaksi maalia. Ensin... 57.19 ajassa syntyy ilman maalivahtia osuma. Ja nyt sitten Tappara juhlii 2-3 vierasmaalia. Mennäänkö tätä tarkistamaan videolta? Mitään riskiä ei kotijoukkueella ole, jos näin tehdään. Tuomaristo pitää palaveriaan. Taululla on lukemat. Kukaan ei itse oma-aloitteisesti ole menossa toimitsijapöydän puolelle, siltä näyttää. Maalivahdin häirinnästä ei voi olla kysymys, sillä kaikki ovat maalivahdin alueen ulkopuolella. Nähdäkseni myöskin Kalpa maalivahti, kun nyt sitten tuomari kuitenkin tulee jotakin kertomaan ja taitavat siellä sitten hörpätä Rasalahden ja kumppanien otteet videotarkistuksen puolelle. No eihän siinä mitään. Kalpan ei tarvitse sitä hakea. Se ei, ainoa riski olisi, että se menettäisi aikalisänsä ja nyt sitten se saa aikalisän tavallaan tästä videotarkistuksesta ja niinpä siellä Kalpan vaihtoaitiossa alkaa saman tien taktiikkapalaveri pyöriä ja se heille suotakoon, se menee kaikki aivan sääntökirjan mukaan. Tämä tuomariston pitkän harkinnan jälkeen tuleva tarkistus on asia, joka nyt tässä hieman kummastuttaa, mutta ei mitään. Matti Nykäsin sanoin, jos joku on varmaa, niin se on aivan varmaa. Ja tätä hakevat myöskin tuomarit nyt sitten tässä tulkinnallaan. Kun Suvannon loistava esityö luo tuon tekopaikan, pakki tällää sieltä kiekon verkkoon. Ja sen jälkeen saadaan tuomio. Hyvä maali. Vähän siinä nyt Rasalahdelta puhe katkeaa kesken, mutta Tappara siirtyy johtoon 2-3 ajassa 59-41. Ja väärin sanoa, että käy sääliksi kuopiolaisia, sillä sääli on sairautta ja se ei huippu-urheiluun kuulu. Kyllä se vain näin on, ikävä kyllä sanoa. Mutta kyllä tämä karu on tämä kohtalo, jos tämä näin Tapparalle kääntyy niin kuin jo vahvasti näyttää. Joka tapauksessa 2-3 lukemat kääntyvät taululle ja tuon kolmannen maalin tekijäksi Sitä ei vielä aikakirjoihin ole tuotu. Onko se sitten pakin tontilta oikea paikka? Lähinnä tulisivat kysymykseen tilanteessa ilmeisimmin Kulonummi tai Tuulola. Nyt Rauhala vääntää aloitusta kiekon hyökkäysalueelle. Kamppailee siellä kellosta aikaa pois. Kalpa pelaa ilman maalivahtia. Tappara ei lähde suurin surmiin sinne yrittämään, mutta kamppailee ja pitää pelin alueella Kalpan päädyssä, jolloin se ei pääse maalintekoon ja näin. Ja mitä tekee Lyytinen? Tämä kaveri, joka ei muutoinkaan tuolla tehnyt oikein mitään kovin fiksuja, niin hakkaa poikittaisella mailalla ja saa tämän homman lähtemään käsistä loppuhetkillä. Joonas Lyytinen. Kalpaan täksi kaudeksi otteet sellaisia, että niitä ei onneksi ole näissä peleissä nähty aikaisemmin. Mutta ottelu on ohi. Tappara voittaa tämän ottelun ja viimeisen maalin iskee loppujen lopuksi Jesper Mattila. Eli pannaan kunnia sinne, minne se kuuluu. Jesper Mattila on se oikea pakki, joka iskee Suvanto ja Simon Taivala maaliin syöttäjiksi. Ja näin tämä ottelu kääntyy Tapparalle viimeisellä mahdollisella hetkellä. Tappara tekee kaksi maalia viimeiseen vajaaseen 3 minuuttiin. Siellä joutuu nyt sitten hakemaan kypärän päähänsä myöskin Otto Rauhala uudelleen, kun Joonas Lyytinen sitä on hakannut poikittaisella mailalla pois päänsuojaksi. Päänsuoja menee pois raiteiltaan. Ville Ruotsalainen, Abeli Räsänen ja Stefanos Lekkas ovat tämän ottelun tähtiä, eli kuopialaiset löytävät omasta porukastaan kaksi. Se heille suotakoon. Lekkas oli erinomainen. Ruotsalaisen maali näytti todella hienolta, jolla Kalpa meni ainoan kerran johtoon, mutta se johto ei pitänyt. Jesper Mattila, takavuosien Kalpa Suomen mestari, on maalin tekijä, jolla tämä ottelu kääntyy Tapparalle viime hetkillä. Ja näin Tappara tervehtii suht harvalukuisia fanejaan, mutta on niitä kuitenkin. Ja toki Tapparassa on pelaajia, jotka ovat täällä pelanneet viime kausilla, joten sielun sympatiaa löytyy. Ja näin tämä ottelu on sitten ohitse. Ottelu saadaan päätökseen tiukan loppurutyksen myötä ja Tappara saa haluamansa vierasvoiton vahvan loppunousun ansiosta ja näin 2-3 lukemissa täällä siirrytään nyt sitten pohtimaan jatkoa. Tehdään niin, että viipahdetaan kaupallisten tiedottinen pariin ja palaillaan sitten takaisin Niirlan monttuun. Katsotaan, josko tässä saataisiin haastattelu pikkuhiljaa käyntiin.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja nyt päästään haastattelujen pariin ja taustalla on sen verran kova mekkala, että tämä taisi sytyttää joukkueen. Eli Kristian Kuusela, millainen fiilis siellä oikein on tällä hetkellä Kopissa? Tuntuu siltä, että aika riehakasta menoa.
1: No kyllähän tässä niinku, tää oli ansaittu joukkue, näytti kyllä niinku luonnetta tässä pelissä, että hieno voitto, hienot 3 pistettä ja enemmänkin se, että pystyttiin tulemaan joukkueena tohon noin, otettiin maali omiin, mutta nostettiin tasoa, tehtiin maalia toinen ja hieno voitto.
0: Tulitte paikalle jo eilen ja otteluun lähtö oli ihan terävä. Siinä olitte heti saman tien pelin tasalla, mutta kaverikin nousi taistelemaan, mutta sitten aikalisällä saitte vielä tuon nosteen tuonne loppuun. Mitä siinä aikalisällä joukkueelle viestittiin?
1: No oikeastaan aikalisä on vaan, otetaan pieni happi ja kerätään joukot ja sitten maalivahti pois ja siihen setappi, tietyt kuviot, mitä ollaan tuossa ollaan piirrelty, niin ei siinä muuta. Siinä pikku hengähdys ja sitten saman tien hyökkäys päälle ja pojat toteutti kyllä hienosti siellä kentällä sen kuvion ja hieno maali.
0: Tämä vaikuttaa siltä, että nyt menee paluumatkakin vähän niin kuin lentäen, sillä huomenahan pelataan jo. Miten itse olet pitkän uran myötä päässyt pelaamaan niitä huippuhetkiä ja niitä hankalimpia hetkiä, niin mitä sanoisit, mikä on se latinki, mikä tästä saadaan huomiseen?
1: No kyllä tää niinku tää joukkueen energia ja nyt näkee niinku kuulee tossa noin, että se pitää osata valjastaa huomiseksi oikeana energiana ja kumminkin se, että se ei mene taas yli, että tästä kiinni, tosta fiiliksestä ja se on kumminkin kaikista parasta tässä, että yhdessä kun tehdään asioita ja voitetaan pelejä, niin ne tuo joukkuetta paljon yhteen.
0: Viimeistään taustalta kuuluvat huudot lyövät tämän haastattelun kasaan. Kiitoksia Kristian Kuusela. Erinomainen on voitto. Onnittelut siitä. Jatketaan huomenna Turusta. Turkulaisten kanssa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Näin siis Kristian Kuusela siellä kovaa menevän joukon keskellä, kun muutoin ymmärrettävästi meno on jo aika vaisua täällä Niiralan Montussa. Kotiyleisölle ei paljon riemunkiljahduksiin aihetta tarjottu, mutta hetken kuluttua pääsemme varmasti juttusiin myöskin Juuso Nykäsen kanssa. Kaveri taiteili tämän ottelun ensimmäisen tapparamaalin ja se oli itse asiassa tosi tärkeä osuma sekin.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: jatketaan.
1: Näin saatiin muusikoiden ruutu täyteen ja linjoilla on kanssani Juuso Nykänen, joka jälleen oli ottelun alusta yksi, joka oli parhaiten hereillä, vaikka Tappara tuli muutenkin aika hyvällä latingilla. Tulitte jo eilen paikan päälle. Millainen oli ottelun valmistautuminen, Juuso, mielessäsi?
2: Aika pitkä kyllä, että aamulla käytiin jäällä ja sitten oli aika pitkä päivä ootellessa, mutta hyvin saatiin kyllä koneet käyntiin heti ekoihin vaihtoihin ja siitä lähti hyvin rulla.
1: Niin, tämä oli vielä vähän poikkeuksista normaalia myöhemmin tämä peli, mutta ei siinä kauan nokka tuhissut, kun sinä löysit itsesi keskeltä ja ennen kaikkea Almari löysi sinut sieltä. Oliko siinä jotakin sellaista, mitä on mietitty yhdessä, vai oliko tämä vain pelitilanteen myötä tullut ja oliko teillä mitään kommunikaatiota siinä keskenänne vai löitkö vain lapaa jäähän ja sen Niklas huomasi?
2: No kyllä se tuli ihan siinä peli edetessä, että huomasi, että siihen tulee vähän väylää ja Almari oli hyvin kiekossa siinä ja näki hyvin keskustaan, niin taisi huikata jotain tai en ole edes ihan varmaa, huikkasinko mitään. Taisi se Almari sieltä pelisilmällä nähdä mut, niin sitten oli helppo laittaa.
1: Niin, se oli Lekkaksen selän taakse, ei ollut tänään helppoa laittaa kiekkoa. Se, että pysyimme pelin päällä ja saimme kaverajamaan takaa, niin sillä ei koko pelin kannalta aika iso merkitys. 10. ottelu, sinulla on jo 3. maali, ja jos ajatellaan, että et ole erikoistilanne vastuussa, joten peliaikasi on jonkun verran pienempi ja maaleja on kuitenkin 3, niin onko tästä tullut valmennusjohdolta positiivista palautetta? Sinä tunnut olevan sellainen yksi kavereista, joka iskee verkon aina silloin, kun tarvitaan.
2: No joo, kyllähän se on kiva, että saanut muutaman onnistumisen ja kyllä maaleja tarvitaan aina, että voitetaan pelejä, niin sitä kun pystyisi jatkamaan, niin hyvä on.
1: Ja huomennahan tarjoutuu taas mahdollisuus, siellä Turun Serkut pilasivat jäänsä ja pitivät lepopäivän tänään, mutta tulevat huomenna sitten ilmeistä levänneempinä vielä vastaan. Teillä on tässä vielä paluumatka edessä tälle illalle, niin mitenkä käännät tämän rasituksen, lopun riemun ja kaiken muun, niin voittoisaksi peliksi huomenna?
2: No nyt pienet alasajot tossa ja ruokaa paljon tankkiin ja sitten pussiin pötköttelemään, niin kyllä se siitä.
1: Mennään tällä reseptillä. Kiitoksia, Juuso Nykänen.

0: Niin onnittelut vielä tärkeästä osumasta ja jatketaan huomenna samalla mallilla. Kiitokset.
1: Kiitoksia.
0: Näin siis Juuso Nykänen, yksi tämän päivän ratkaisijoista, avausmaalin tekijä, ja se oli maali, joka kesti. Piti Tapparan johdossa yli puolen välin ja Kalpa kääntyi tavallaan takaajan rooliin, mutta sitten vielä tuo lopun pyöritys tietysti, kun siellä oli Aapeli Räsänen ja Jesper Mattila, molemmat tamperelaispoikia lähtöisin, mutta täällä pelanneita ja nyt sitten iskivät tärkeät maalit viimeisille minuuteille ja Tappara ottaa tärkeät 3 pinnaa. Se tarkoittaa varsin hyvää myöskin sarjataulukon kannalta, kun Tappara kaappaa siitä matkan 17 pinnaan ja sitten Tepsi tämän päivän huilattuaan on myöskin takana ja varmasti sisuntuneena huomenna sitten haastamaan Tapparaa, joten näistä asetelmista tämä homma on jatkumassa, joten eiköhän tässä vaiheessa ole syytä pistää pillit pussiin Niiralan Montussa. Täällä ei ole mitään paikallisilla juhlanaihetta ollut. Tappara löi kyllä niin tylysti luun kurkkuun viimeisellä minuuteilla, että jos sääli kuuluisi luonteen piirteisiin, niin se voisi olla nyt pinnassa. Mutta se on tarkoittaa, että meidän väitetään, joten jätetään se muille. Eli tässä vaiheessa on aika kiittää teitä seurasta, hyvät kuulijat, ja todeta, että hyvin menee, mutta menköön. Ei muuta kuin tästä nyt levolle, jotta huomenna jaksetaan, ja toivottavasti mahdollisimman moni teistä tulee myöskin paikan päälle, kun kello 17 kiekko putoaa Nokia-areenalla jäähän, ja silloin vastaan asettuu TPS sitä kohti.
2: Tampereen Kiekkoradio.

0: Batteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.